dag drømme på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg vokser op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der

Selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, yeah.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA's 6 måneder lange krig mod Iran har indtil videre kostet USA 38 milliarder dollar, svarende til omkring 246 milliarder kroner. Det oplyser Kongressens budgetkontor ifølge Reuters. Og prisen forventes at stige med godt 19 milliarder kroner om måneden fra nu af. Krigen mod Iran har derudover ført til svind i de amerikanske ammunitionslagre. Budgetkontoret vurderer, at det kan tage op til 5 år at genopbygge lagrene efter krigen. Og krigen ventes desuden at bidrage til højere energipriser og øget inflation i USA. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har vi i DR fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad, blandt andet i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Men det skal være slut nu, hvor politiet med en app hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet og finde relevante oplysninger på ejeren. Det er glædeligt og tiltrængt, lyder det fra borgmester i Tårnby, Allan S. Andersen.
3: Problemet er rigtig stort her i Tårnby Kommune og særlighed i Kastrup-Lundgade. Også fordi den her Kastrup-Lundgade, den munder ud i en bro, som går over til lufthavnen. Så der er selvfølgelig også en masse tale om, at der er nogen, der måske er ude at rejse oven i købet, som misbruger handicap-skilten.
2: Borgmesteren har selv givet udtryk for, at behovet for det nye værktøj er stort til politiet. Og derfor er det utrolig vigtigt, at man nu hurtigere og langt mere effektivt kan bekæmpe svindlen, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
4: I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
2: Der er hård kritik af myndighederne i sagen om sædbanken European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den faktisk har lavet stikprøverne. Og det er et alvorligt svigt, siger Ken Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
5: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
2: Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker ikke at stille op til interview og har heller ikke forholdt sig til kritikken skriftligt. Fortsat regn og byer, især i de østlige egne, kan det være med torden og skybrud. Dagen byder dog på sol og spredte byer.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den Trump-udpegede bestyrelse for det amerikanske Kennedy Center har stemt for at lukke kulturinstitutionen med øjeblikkelig virkning. Det skriver NBC News på baggrund af en kilde med kendskab til afstemningen, og det samme skriver præsident Trump på sit sociale medie Truth Social. Beslutningen kommer efter en længere strid, hvor Donald Trump har ønsket, at hans navn skulle pryde bygningen, og efter at en dommer i går afgjorde, at det får han ikke lov til uden kongressens godkendelse. Bestyrelsen begrunder lukningen med, at hovedbygningskonstruktion betragtes som usikker og farlig, og ifølge Trump skal hans navn tilføjes, før renoveringen kan begynde. Det forklarer DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: I dag der er det blevet besluttet, at Kennedy Center det skal holde lukket i 2 år, mens det renoveres. Men samtidig så har den amerikanske præsident været ude at sige, at med mindre at hans navn kommer op på den her bygning, så kommer der ikke nogen finansiering eller penge, der kan finansiere hele renoveringen. Og på den måde så er det her også en historie om, hvem er det, der bestemmer. Og hvis Donald Trump ikke bestemmer, så kan det også bare være lige meget.
2: Det bliver nu sværere at snyde sig til gratis handicapparkering. Fra i dag kan politiet nemlig tage en ny app i brug, som gør det nemmere at se, om der bliver snydt ud med det blå handicapparkeringskort. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Svindel med parkeringskortet er et stort problem og går værst ud over dem med et handicap, forklarer Torgild Olesen, der er formand for danske handicaporganisationer.
4: Konkret så betyder det jo for et menneske med handicap, hvis ikke man har den plads, at man måske ikke kan hente sit barn i børnehaven, eller man ikke kan komme på arbejde, eller man ikke kan komme på sit studie. Det er enormt vigtigt for os at have den plads. 95% af dem, der har et handicapparkeringskort, siger, at det er meget vigtigt for dem at have det her kort.
2: Den nye tekniske løsning gør det muligt for politiet i hele landet at se, om et handicapparkeringskort er gyldigt. Og i løbet af efteråret bliver værktøjet udbygget, så politiet kan se endnu flere informationer om parkeringskortet og dets ejer. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
5: Det her værktøj vil, og det vil blive udbygget yderligere, gøre, at politiet på få sekunder kan se, om der er et problem, hvor det tidligere har taget meget længere tid. Og det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler. Sådan er hammeren.
2: Den 6 måneder lange krig har frem til nu kostet amerikanerne 38 milliarder dollar, svarende til 246 milliarder kroner. Det oplyser kongressens budgetkontor ifølge Reuters. Og prisen forventes at stige med godt 19 milliarder kroner om måneden fra nu af til, altså krigen mod Iran. Krigen mod Iran har derudover ført til svind i de amerikanske våbenlager og ammunitionslager. Budgetkontoret vurderer, at det kan tage op til 5 år at genopbygge lagerne efter krigen.
6: For sol og spredte byer, men først på dagen.
7: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Den Trump-udpegede bestyrelse for det amerikanske Kennedy Center har stemt for at lukke kulturinstitutionen med øjeblikkelig virkning. Det skriver NBC News på baggrund af en kilde med kendskab til afstemningen, og det samme skriver præsident Trump på Truth Social. Beslutningen kommer efter en længere strid, hvor Donald Trump har ønsket, at hans navn pryder bygningen, og efter at en dommer i går afgjorde, at det får han ikke lov til uden kongressens godkendelse. Bestyrelsen begrunder lukningen med, at hovedbygningens konstruktion betragtes som usikker og farlig. Trump skriver, at renoveringen ikke kan begynde, før hans navn er tilføjet til centret. DR's USA-korrespondent Trine Maria Elsø har været forbi Kennedy Centeret, hvor beslutningen om lukningen gør indtryk.
3: Her rundt omkring ved centret, der har sagt, at de synes, det er fuldstændig forfærdeligt. Det er ikke bare en bygning, det er en kulturinstitution. Der var en, der fortalte mig om nogle af hendes allerstørste minder, som hun har haft netop ved at være til koncerter herinde i Kennedy Centeret. Det, man skal huske, det er, at Kennedy Centeret jo udover at være en kulturinstitution, også er et mindesmærke for mange amerikanere efter den tidligere præsident Kennedy.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer nu under hård kritik i sagen om European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu for styrelsen, at de hverken kan be eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, lyder det fra Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
4: Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke vel forholdt sig til kritikken. Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Og det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver Lucas Forkhammer: "Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres," står der i opslaget. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group har tidligere oplyst, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade, at Macklemore optrådte. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Nogle sol og spredte byer, men på Bornholm først på dagen endnu skyet med regn og byer og skybrud og torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele

hele vejen fra start til slut, så har jeg altså tilrettelagt det således, at vi gennem morgenklubbens faste morgenrutiner forsøger at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og det sker som altid i samarbejde med morgenklubbens lyttere og en masse musik. Det sidste får du et meget fint eksempel på lige her i form af Hugorm og Forfra Sårbar. Godmorgen.

Robbie Williams og Rock DJ, 4:15 er klokken, og vi tager fat i vores første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgen-natsang, og her har jeg i dag taget fat i et nummer, som med sin titel i hvert fald efterlyser noget, som jeg tænker, vi alle sammen godt kunne bruge. Her der er det nemlig Shaboozey og Good News.

Det eneste Shaboozy havde brug for var en lille smule good news, og det tror jeg da, vi alle sammen godt kan bruge. Og derfor så fik Shaboozy altså lov til at efterlyse de gode nyheder i dag i dagens Godmorgen Natsang. Derfra skal vi videre med Sabrina Carpenter. Hende får du nemlig her på

Michael Jackson, og They Don't Care About Us. 5:56 er klokken. Her i morgenklubben, der bekymrer vi os så sandelig om hinanden i en sådan grad, at vi sørger for, at vi hjælper hinanden med at komme op om morgenen. Og det gør morgenklubbens medlemmer blandt andet ved at foreslå gode kickstarter-sange, altså kropslige kickstarter-sange, der kan få os til at bevæge os lige fra morgenstunden. Og det forslag, jeg har trukket frem i dag fra den store forslagskasse, det kommer fra Sanne fra Brejning. Og Sanne har en hel del på hjerte. Sanne, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie, og godmorgen til resten af holdet, der ligesom jeg allerede er godt i gang med dagen, eller til jer, der så småt er på vej i kassen igen. Mit ur ringer på hverdag klokken 5, og efterhånden så har jeg fået etableret et ret så fast morgenritual. Man kunne næsten kalde det et lille morgenprogram, bare uden kaffe og med et væsentligt mindre publikum. Når Julie siger godmorgen, er jeg typisk i gang med dagens første vigtige punkt, nemlig indtagelse af diverse supplementer. Derefter står den på bevægelse, mobilitet og lidt styrke, og når kickstarter-sangen går i gang, ja, så er jeg lige akkurat nået til de sidste øvelser. Den fungerer efterhånden som min helt egen morgennedtælling. Så, Sanne, nu er det vist ved at være tid til at blive færdig. Derfor synes jeg, at det er meget nærliggende efter motion, at jeg mangler en helt bestemt sang, nemlig Melissa Etheridge og Bring Me Some Water. Den kunne passende være dagens musikalske påmindelse til alle os, der bruger de tidlige morgentimer på at få kroppen i gang, for både efter styrke, mobilitet og diverse mere eller mindre elegante øvelser, ja, så er vand faktisk ikke helt tosset. Resten af tiden frem til klokken 6 bliver brugt på at lufte hunden og få styr på de sidste småting, inden hverdagens nødvendige aktiviteter officielt går i gang. Så Julie, Bring Me Some Water, det er hermed mit musikønske til en kropslig kickstarter. God dag til alle medlemmer fra Sanne fra Brejning. Og Sanne, jamen nu satser jeg jo på, at du er nået til vejs ende af de der faste øvelser. Jeg er i øvrigt vild med, hvordan du ligesom har fået dine egne morgenrutiner til at passe sammen med morgenklubbens. Det ved jeg, at I er en del, der gør, og det er jo lige præcis det, der også er formålet. Men nu skal vi ikke lade Sanne stå der og tørste længere efter dagens fysiske udfoldelse. Så her der får du altså dagens kropslige kickstarter, Melissa Etheridge, og Bring Me Some Water. Tonight.

Lars Etheridge og Bring Me Some Water, et nummer, som Sanne fra Beining altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Det havde Sanne gjort ved at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Det kan du også gøre, hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, eller du kan trykke på taleboblen inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Her, der har jeg trykket på knappen til lidt musik fra Folkeklubben. Her skal du nemlig få Ring, når du får tid, i parentes ABBA, der var.

Pink, og Never Gonna Not Dance Again. 6:09 er klokken, og jeg har bestemt heller ikke tænkt mig at holde op med at danse. Eller det vil sige, lige for nu, så skal vi egentlig mere bruge hovedet, end vi skal bruge benene. Vi er nemlig nået til dagens udgave af Musikkvik-quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken New Zealandsk-engelsk sanger brød igennem med sange som Gotta Get Through This og If You're Not The One? Ja, husk på, vi altså er i nullerne. Jeg kan også godt afsløre, at vi er sådan start midt nullerne. Og jeg er altså ude efter den New Zealandsk-engelske sanger, som brød igennem med sangen som Gotta Get Through This og If You're Not The One. Hvad er det, han hedder? Det får du svar på lige efter Raven Lanae og Love Me Not.

var det her på Love Me Not, og hende kan du i øvrigt opleve sammen med Somber, for ham varmer hun nemlig op for, når han gæster Danmark og besøger Royal Arena 13. maj til næste år. Nå, Raven Lanae fungerede i høj grad også som en form for tænkepause musik, mens du altså lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Dagens spørgsmål var hentet i kategorien nullerne, og det lød sådan her. Hvilken nyzelandsk skråstreg engelsk sanger brød igennem med sange som Gotta Get Through This og If You're Not The One? Og svaret er, at det gjorde Daniel Bedingfield. Daniel Bedingfield brød igennem sådan i de tidlige nuller med en sang, der ja, på alle mulige måder bare siger rigtig meget om de tidlige nuller. For det er sådan en sang, der blev indspillet i hans soveværelse med, du ved, en mikrofon sat til PC'en, som så havde et eller andet form for lydprogram. Og bagefter, da han så havde indspillet sin sang, så brændte Daniel Bedingfield en hel masse CD'er med den her demosang, som han altså delte ud til DJ's rundt omkring. Rygtet om Bedingfield endte så med at gå som ringe i vandet i DJ-miljøet der, og inden længe så skrev han altså kontrakt med pladeselskabet Universal. Og det var altså vel at mærke på baggrund af en sang, som havde kostet ham sådan lige i omegnen af 13 kroner at producere. Gotta Get Through This blev også titlen på Bedingfields debutalbum fra 2002, og i 2004 kom der så et opfølgende album. Og så har der altså siden da været rimelig stille omkring Bedingfield, som jo i øvrigt er bror til Natasha Bedingfield. Han har simpelthen ikke siden da, altså siden 2004, udgivet et eneste album. Han har derimod skrevet en hel masse musik for en hel masse andre kunstnere, og så har han også lige været dommer i den newzealandske version af X-Factor. Så var det så også lige, at han sidste år synes, at nu skulle han som end lige røre lidt på sig igen, og derfor så sendte han en single på gaden, ikke en single, som fik alverdens opmærksomhed, og derfor tænker jeg også, at vi runder musikquizzen af igen med det nummer, der var hans helt store gennembrudshit. Her får du Daniel Bedingfield og Gotta Get Through This.

Tidlige nuller soveværelses produktion her fra Daniel Bedingfield. Oh, gotta get through this. Daniel Bedingfield var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal også lige have dagens hjertestarter-sang på plads denne her onsdag. Det får vi lige efter Scarlet Pleasure featuring Sharma her på Wide Awake. What?

Scarlet Pleasure i selskab med Sharma her på Wide Awake. 6:09 er klokken, og det betyder jo altså, at jeg kun lige har en enkelt lille ting tilbage, nemlig dagens hjertestarter-sang, som vi selvfølgelig også lige skal have med. Ellers har vi jo ligesom ikke fået vækket både sjæl, krop, hjerne og hjerte. Det er hjertet, vi fokuserer på nu, og det gør vi i dag med en mail fra Peter. Peter har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at bestille denne her dato. Eller det vil sige, at Peter havde en hel del datoer i spil, for der står nemlig sådan her i Peters mail. Godmorgen i morgenklubben. Jeg har 3 datoer. Vi har 30 års bryllupsdag den 29. juni, og den 16. september, ja, der bliver min sejeste ven og kone Charlotte 60 år. Charlotte er samlingspunkt for alle vores børn, i parentes, der er så 2 børn, og 5 børnebørn. Og så er der lige en dato mere, når ja, den 1. i 12., så har vi også været sammen i 35 år. Uanset datoen, vi kommer igennem, så ønsker vi sangen I've Been Thinking About You med London Beat, som er vores sang. Elsker dig, fru Hyttel. Håber det lykkes, KH Peter. Og Peter, jamen det lykkes jo sådan set, for den dato, jeg havde til jer, som var ledig, ja, det er lige præcis den dato i dag, hvor altså Peters sejeste ven og kone Charlotte fylder 60 år, og det skal fejres, og det skal det med det nummer, som Peter gerne ville sende afsted til fru Hyttel, a.k.a. Charlotte. Her er det nemlig London Beat, og I've Been Thinking About You.

Peters kone Charlotte fylder i dag 60 år, og det skulle fejres med en hjertestarter-sang, nemlig London Beat, Oh, I've Been Thinking About You. Hvilken sang vil du fejre din mærkedag med? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk, så kan det jo altså muligvis være dig, der stikker afsted med dagens hjertestartersang. Jeg skal dog sige, at de der hjertestartersange, dem skal man altså bestille i god tid. Der bliver rigtig hurtigt udsolgt på alle hylder, var jeg lige ved at sige. Lige nu så er der fuldt booket hele september måned, hele oktober måned, og vi er også ved at være temmelig udsolgt på november. Så er der en del datoer tilbage i december, især mellem jul og nytår. Og så er vi altså nærmest inde i det nye år, før jeg sådan har nogenlunde plads til gode hjertestartersange. Så lad det være en opfordring. Vær i god tid, hvis der er en, du kender og holder af, du gerne vil fejre med en hjertestartersang. Morgenklubben er så småt ved at være færdige for i dag, men vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, samme tid, samme sted. Lige om lidt får du en radioavis frem mod den, så får du musik fra Uro og Godt Opsvej, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Mens flere folketingspolitikere i sidste uge lovede flere penge til folkeskolen efter den seneste historisk dårlige PISA-undersøgelse, så lægger flere kommuner nu op til at spare på skoleområdet i deres nye budgetter. Blandt andet ved at putte flere elever i klasserne, give mindre faglig sparring til lærerne og med deciderede skolelukninger. Og det har fået bekymrede forældre på gaden i Middelfart mandag, i går i Morsø, og i dag er der så demonstration i Hjørring, hvor kommunen har lagt op til at spare omkring 85 millioner på børne-, fritids- og undervisningsområdet frem mod 2030. Kirstine Fruergaard Dahl Møller har taget initiativ til protesten i Hjørring.
2: Vi kan faktisk ikke spare mere. Vores børn er vores fremtid. Så det er det, jeg lidt håber, at vi kan med den her demonstration.
1: Formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov, forstår godt, at forældrene går på gaden, for han er selv alvorligt bekymret for skolernes økonomi.
3: Mange steder der har man nået eller ovenikøbet overskredet en smertegrænse i forhold til at sikre god undervisning for eleverne. Når man ser, at skoler lukker, klasser bliver større, og der bliver færre lærere, så får eleverne jo mindre tid og hjælp.
1: Og i Hjørring Kommune forstår udvalgsformanden Lone Olsen fra Venstre der også godt forældrenes bekymringer.
4: Det er nogle ret voldsomme besparelser, vi kigger ind i, hvis vi går bord i dem alle sammen, som de ligger. Så jeg forstår godt bekymringen. Jeg har vist også før kaldt det et rædselskatalog lige med hensyn til skoleområdet.
1: Kommunernes budgetter for de næste år skal være på plads senest den 15. oktober. Kunstig intelligens ændrer virksomhedernes behov for at ansætte nye medarbejdere. Det viser en analyse fra Nationalbanken. Virksomheder, der er begyndt at bruge kunstig intelligens, ansætter færre nye medarbejdere end andre virksomheder, der ikke benytter teknologien. En af de virksomheder, der sparer penge ved at bruge AI og dermed arbejdskraft, er medicinalvirksomheden Abacus Medicine. Afdelingschef Maja Dinesen fortæller, at de har sparet omkring 1 million kroner det første år.
5: Når der er mindre spørgsmål eller ting, der skal oversættes, eller håndbøger, der skal laves, så behøver vi faktisk ikke at få et konsulenthus til det. Så kan vi gøre det selv.
1: Og de medarbejdere, der så ikke er brug for, det er særligt de yngre og de højt uddannede, siger Nationalbankdirektør Signe Krogstrup.
6: AI kan jo bedst automatisere det, der foregår på en computer, det der er vidensbaseret, det der er analysedrevet, datadrevet, og det er typisk dem med de længerevarende uddannelser, der har de jobs.
1: Nationalbanken understreger, at der ikke er tegn på, at kunstig intelligens samlet set har ført til højere ledighed i Danmark. Danske Lucas Graham trækker sig fra Ed Sheerans turné, det skriver bandet i et opslag på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte Befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der netop fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Forsanger Lukas Forkammer skriver i opslaget, jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. Og har mange penge, gør ikke din mening mere værd end andres. Ed Sheerans turnéarrangør oplyste tidligere, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. For i dag bliver det sværere for svindlere lige at trille bilen ind på en handicapparkeringsplads. Vi har tidligere her i DR fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men fra i dag får politiet en app, hvor de hurtigt og nemt kan scanne handicapkortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet. Og det er utroligt vigtigt, siger Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær ved Rigspolitiet.
7: Fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Snyderiet med de blå handicapkort har blandt andet været et problem i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Derfor glæder borgmester Allan S. Andersen sig også over politiets nye app.
8: Problemet er rigtig stort her i Tårnby Kommune og særligt her i Kastrup-Lundgade. Også fordi den her Kastrup-Lundgade, den munder ud i en bro, som går over til lufthavnen. Så der er selvfølgelig også en masse tale om, at der er nogen, der måske er ude at rejse oven i købet, som misbruger handicap-skiltene.
1: Lidt eller nogen sol, og så lige nogle spredte byer i dag. Men på Bornholm, der står den først på dagen på skydevejr med regn og byer, skybrud og torden. 15-19 grader og lidt til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til en hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: Du lytter til P4.

0: Det her, det var Lorde med Royals.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Knud Erik Meyer Ibsen og Mads Svaneborg.
0: Hvor førstnævnte jo har sovet helt forrygende i nat, kunne jeg forstå. Altså dig.
3: Ja, det var fordi, at jeg læste jo lige, at nu er budgettet faldet på plads i Region Nordjylland. Det er jo sådan noget, der kan få enhver til at ligge vågen. Især fordi jeg selv lige har været igennem mit eget Excel-ark med budgetter, og ved at sådan at kigge på, hvad er det egentlig for nogle ting, jeg betaler til, som jeg faktisk, helt ærligt, aldrig bruger. Og det er sådan nogle beløb, som for eksempel 29 kroner om måneden, men det bliver der til noget i løbet af et år. Men så må jeg også erkende, der er også noget af det, som jeg ved, jeg bruger det ikke, men det kunne jo være, at komme til at bruge det. Og så betaler jeg lige stadigvæk 83 kroner om måneden. Det er totalt tåbeligt. Og derfor har jeg det så lidt bedre med, at jeg går ud fra, at når politikerne i regionsrådet, de har siddet og forhandlet budget, at de så har kigget på noget og sagt, det der, det bruger vi aldrig. Altså, vi bruger aldrig det der sådan, abonnement på, hvad kan det være, på kitler.
0: Ja.
3: Ja. Skulle vi ikke sige det op? Nej, men det kunne være, på et tidspunkt. Ja.
0: I hvert fald så har de vedtaget et budget i Region Nordjylland. Det gælder jo for os alle sammen. Det skal styrke den nordiske sundhed med hele 307 millioner kroner. Og det var altså alle partier i regionen, som i aften skulle sætte underskriften på den her budgetaftale. Og hvad det kommer til at betyde for os alle sammen i forhold til vores sundhedsvæsen, og hvordan vi ellers skal bære os, og hvad for en service vi kan forvente os her i det nordjyske, ja, det bliver vi altså lidt klogere på i løbet af den her dejlige budgetmorgen, hvor vi kunne sove trygt, fordi der er styr på tingene.
3: Ah, dejligt. Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: Altså, nu skal jeg ikke sige noget som helst fra Albert Heath og Darlin og Lillehus i Jylland her. Jeg vil bare sige, at jeg har Politikens rimordbog derhjemme. Jeg har ordentligt købet 3 udgaver.
1: Ja.
0: Jeg har hørt, der er dejligt

0: I Vejle.
1: Ja.
2: Den kan jeg altså ikke slå op. Det er bare nødt til at sige, jeg gjorde det faktisk. Jeg prøvede det faktisk i går, fordi jeg har irriteret mig lidt over det rim. Og det kan man ikke. Altså, i hvert fald ikke følge den. Så må man jo selvfølgelig gerne være kreativ og alt muligt og tænke ud af boksen. Men umiddelbart, Dejlig og Vejle, det rimer ikke.
1: Hvis du lige har et bynavn, der rimer på et ord, som lovpriser et by, en sted, så send det gerne til en sms til 1212, begynd med at skrive nu og lave et mellemrum, så vi lige kan sende nogle bud afsted til Albert Heath og sige, hvis nu du har sunget om den her by, så havde det jo passet perfekt. Fordi jeg var også lige ved at tænke på, der er skønt, eller der er jævt, men der kunne jeg så ikke lige komme i tanke om nogle bynavn.
2: Ui, løvt.
1: Ja. Ja.
2: Og det er løjt.
1: Ja. Ah. Ja, det du er heller, og det er Sønderjylland, Løjt Kirkeby.
2: Ja.
1: Nå, men det er heller ikke det, vi skal snakke om lige nu.
2: Ikke. Vi er Thybo. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Vi skal snakke om trafikken.
3: Det skal vi nemlig. Vi skal til Haverslev. Det ved jeg ikke, om det rimer på dejligt. Det tror jeg heller ikke. Men det skal vi altså. Det skal vi, fordi at, vi har fået nogle opkald på, at de her kejler, der står placeret i vejarbejdet, altså mellem Sønderup og så ned forbi Haverslev og ned til Sindhøj Resteplads, at der er nogle af dem, der er blevet rykket lidt rundt på i nattens mulm og mørke. Så I skal lige være lidt opmærksom på, hvis I skal ned på den strækning, i hvert fald i den sydgående side af vejen. Der kan godt være lidt udsving i trafikken. Der er også noget vejhjælp på vej ud for at få det rettet på dem. Skal jeg lige ikke ned på den strækning, så ser det fornuftigt ud på nuværende tidspunkt. Men vi sidder klar herinde på 70-100-110. Skulle der være noget?
2: Hun er god. Hende Mia Thybo.
3: Ja, den rimer
2: til tak skal jeg have dig.
1: Ja.
2: Sådan du.
1: Hvad fedt er du for?
2: Jamen, mor, det ved jeg snart ikke da.
1: Bare fordi du vil have grønt lys på motorvejen.
2: Jamen, det er da alle strøm.
1: Ja.
2: Nå, jamen altså, jeg mener, det, han har jo faktisk ikke rigtig nogen nordiske byer med i sin sang, Albert.
1: Ej, det
2: så kan vi få et lovprisord, der rimer på en nordisk bynavn, så kom da endelig på 12-12'eren. Start med at skrive nord.

0: Ja.
1: Må man godt bruge nogle engelske sådan... Så bliver det nærmest sådan en reklameslogan.
0: Ja, det må man gerne.
1: Nu hedder han jo også Albert Heath.
0: Det er det.
1: Be totally astounded i Frederikshavn.
0: Ja. Ja.
1: Var det lige så ringe som hans?
0: Ja, det var det faktisk. Okay. Jeg tror, jeg vil gå. De har så tryg en favn i Frederikshavn.
1: Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Eller de har en flot årene i hårene. Ja, det...
1: Ja, jamen, det har de givetvis.
0: Det har de, tror jeg.
1: Ja.
0: Nå, ej, prøv at, vi skal...
1: Jamen, det er bare fordi, vi skal også lige... De kan synge om at snave i skave, siger Kranbane Nord.
0: Ja.
1: Men vi vil jo gerne have nordjyske bynavn med.
0: Ja, som rimer på nogle positive ord.
1: Ja.
0: Fordi dem har Albert Heath simpelthen overset. Og
1: ja.
0: så laver han et dårligt rim med Vejle og Dejligt og sådan ja. Nogle ting. Og det kan vi ikke rigtig have på os. Så vi sender nogle gode bynavne over til ham, så han kan lave en ny sang. Han har det jo med at lave sange om Jylland. Nå, vi skal til noget helt andet, men vi bliver faktisk lidt i Frederikshavn på de brede grader.
2: Nordjysk sport.
0: Fordi... Vi kan jo sige stort tillykke til Vendsyssel Elite Badminton, som vandt sæsonens første kamp i badmintonligaen, ja. Den fineste danske række.
1: 8-1, du.
0: Yes, sir.
1: Over Odense.
0: Og det var faktisk på en sådan lidt trist melding fra dem, fra Vendsyssel Elite Badminton, som er jo sådan en samarbejdsklub imellem Hjørring, Skagen og Frederikshavn.
1: De gider ikke mere.
0: Nej, de vil gerne stoppe på toppen,
1: ja.
0: Og så har de faktisk heller ikke helt den energi, der skal til for at drive så god en klub, som har vundet de danske mesterskaber 3 gange inden for de seneste 5 år.
1: Det er jo et spørgsmål om, at man simpelthen ikke har overskud til at drive elite-badmintonklubber, når man også samtidig har 3 klubber. Fordi Vendsyssel Elite Badminton, det er jo de her 3 klubber, Frederikshavn, Skagen og Hjørring Badmintonklub, som jo også har bredden, som de jo også gerne vil nøse. Pleje, tror jeg, vi skal bruge
0: det danske ord. Ja. Men det gør jo så, at de har meldt, at nu spiller vi den her ligasæson færdig, og så håber vi selvfølgelig med et godt på et resultat fra den, stopper på toppen, men så stopper det ellers derfra. Så sender de også lige nogle stikpiller til de store forbund i Danmark inden for badminton, og sådan nogle regler og måder at gøre tingene på.
1: Ja.
0: Men det må vi lade dem om at tage den kamp, og så kan det jo være, at de vender tilbage, hvis energien skulle melde sig igen, og forholdene bliver lidt bedre om.
1: Nu så vi jo så i går, at White Hawks, også Frederikshavns ishockeyhold, de jo gjorde det ganske udmærket. I går var det jo så rivalerne fra Aalborg Pirates, som skulle spille.
0: Det skulle de nemlig. De skulle simpelthen have en lille kamp imod Herlev Eagles. Det var en kamp om 3/4 pladsen, fordi de to hold, de følges meget godt af i Metal-ligaen. Derfor var det også lidt træls at se Herlev Eagles komme foran faktisk 2-0, inden Aalborg Pirates så fandt ud af, at vi skal til at skrue nogle mål. Det gjorde de så. Scorede 3 af slagsen i det sidste i overtiden, og vandt altså samlet 3-2.
1: Ja, så nu er de nummer 3 i Metal-ligaen.
0: Det er faktisk meget fint, jo. Og Herlev Eagles, de blev proppet ned på en 4. plads. Så alt godt.

0: Nej, jeg kan ikke lige finde på et nordjysk bynavn. Men så er det godt, vi har Helle.
1: Ja.
0: Fordi at, vi har været at prøve at se, om vi kunne finde nogle rim, der passede til nordjyske byer, fordi vi synes, at Albert Heath, han gjorde det elendigt med Vejle og dejligt. Og der er det, at Helle bare skriver, jeg har været til mange konfirmationer i mit liv, så jeg har hørt, at mormor, det udmærket, kan rime på konfirmant. Så I giver den bare gas.
1: Men det gør de så, og det gør Albert Heath i særdeleshed, når han laver sine jyske sange, hvor han finder jyske byer at rime på. Vi har faktisk fået et par stykker, som jeg synes, vi godt kan sende videre til ham i en lille pakke. Rikke har for eksempel skrevet, du finder altid ly i Nørre Sundby.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Ja, jo, og så ønsker hun alle god onsdag, eller vippedag, som vi også er begyndt at kalde det, her i radioen.
0: Ja.
1: Det er vel det hedder.
0: Er du på byturen for kæk? Du er i Aalbæk for smæk?
1: det er både en trussel, men også sådan et... vi har faktisk et godt fungerende hjemmeværn.
0: vi prøver at holde tilbage med kækheden.
1: Skal du med på farten, så kom til Arden?
0: Åh, det kan jeg faktisk huske fra... Jeg har nemlig engang vundet en halv gris i Arden.
1: Nå, jamen så passer det jo.
0: Og der havde de nemlig sloganet, hvorfor tage på farten? Vi har det hele i Arden.
1: Jamen, perfekt. Godt så. Tusind tak for jeres mange gode bud på navne i Nordjylland, som vel og med kan rime på noget dejligt.
2: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
3: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
2: Hør historien om
3: Macias og hans dødsregime
2: i DR Lyd.

0: De har lune i hune, skriver Ip fra Voskov.
1: Og så har vi altså en fremragende en.
0: Tag i byen i Jelling og kom hjem med en kælling.
2: Ja.
0: Sådan.
2: Men som Vibeke, hun så skriver fra Hobro, vil du være fred og ro, så kom til Hobro.
0: Ja. Tusind tak. I er altså kreative, når det kommer over jer. Det er så dejligt. 12.12. Der er med at skrive nord. Der er stadigvæk åben. Jeg synes godt, vi kan fortsætte det nu. Men nu skal vi have nyheder. Klokken den er 6.30.
3: Nyheder fra DR Nordjylland.
4: Alle partierne i det nordjyske regionsråd bakker op om den nye budgetaftale, der blev præsenteret i går. Helt konkret bliver der investeret 307 millioner kroner i nordjysk sundhed.
0: Og regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre forventer, at det er penge, som kommer til at gøre en mærkbar forskel.
5: Det her det er en rigtig god aftale for det nordjyske sundhedsvæsen. Jeg vil faktisk sige, at den er tæt på, man kan kalde den historisk god. Altså, der bliver tilført over 300 millioner kroner til sundhedsrammen. Og det betyder, at vi kan investere i kortere ventelister, flere ansatte på vores pressede sygehus, flere praktiserende læger tæt på borgerne. Så det er en rigtig god aftale.
0: Han glæder sig særligt over, at der er 52 millioner kroner på vej til børne- og ungepsykiatrien, som er hårdt presset. Men man styrker sundhedsvæsenet hele vejen rundt, lyder det fra regionsrådsformanden.
5: Noget af det, som folk i virkeligheden slår sig på, det er jo for lange ventelister. Der har vi i hvert fald afsat rigtig mange penge til de mest pressede specialer, altså de steder, hvor der er længst ventelister. Hvis du er diabetiker, så er der meget større sandsynlighed for, at du kan få sådan en diabetes-insulinpumpe. Hvis du sidder og venter i akutmodtagelsen i dag på sygehuset inde i Aalborg, det er der mange, der gør, så har vi investeret 3 millioner i at kunne få flere folk hurtigere igennem.
4: Mads Duedahl er også derover, at der ikke er flere penge til den kollektive trafik, men understreger, at der ikke skal lukkes busruter lige med det samme.
0: Vi kan ikke spare mere, sådan lyder budskabet fra de forældre, der i eftermiddag vil demonstrere mod byrådspolitikerne i Hjørring Kommune.
4: Byrådet skal mødes for at diskutere kommunens store spareplan, men Stine Fruergaard Dahl Møller, der er med til at arrangere demonstrationen, ved ikke, om politikerne overhovedet vil lytte til forældrene.
6: Jeg kan jo håbe, at de går ind og kigger på de samlede reduktioner igen og prøver at gå ind og se på, om der kan spares på nogle andre steder, som ikke direkte går ud over vores børn.
0: Hjørring Kommune skal spare 155 millioner kroner over de næste 4 år, og alene på børne- og ungeområdet er der lagt op til besparelser på 85 millioner kroner. Det får alvorlige konsekvenser, siger Stine Fruergaard Dahl Møller.
6: Vi undrer os lidt, at man sparer på den direkte kerneopgave hos vores børn, og man faktisk også fratager vores lærere gode vilkår til at kunne drive den her skole og til at kunne lave god undervisning.
4: Udvalgsformand Lone Olsen fra Venstre forstår forældrenes bekymringer, men skoleområdet kan ikke slippe for besparelser. Ikke i den nuværende situation, siger hun.
0: Starten til slut for et af de bedste badmintonhold i Danmark. Vendsyssel Elite Badminton har nemlig besluttet at trække sit ligahold efter denne sæson.
4: Holdet har været en del af badmintonligaen siden 2006, og de seneste 10 år har de i samtlige sæsoner været blandt de 3 bedste i grundspillet. Formand for klubben Jakob Juhl siger, at holdet stopper, blandt andet fordi ledelsen ikke længere har den nødvendige energi til at føre klubben videre.
0: Vi får en onsdag med lidt eller nogen sol, men også enkelte lokale byer i Nordjylland i dag. Temperaturen kommer op omkring 15 grader, og vinden den bliver jævnt til frisk fra vest og sydvest. Ved kysterne kan der nogle steder være hård vind.
3: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
3: Med Knud Erik Meyer Ibsen og Mads Svaneborg.
4: Han sagde, at han kom fra Sindala. Det var alt, han sagde den dag, skriver Gitte Lassen.
0: Vil du danse en vals, så tag til hals, skriver John.
1: Ej, jeg er så god.

0: Moses Andreas var det her med gazeller.
1: Det var alle partier i Region Nordjylland, som i aften satte underskriften på en ny budgetaftale, som skal styrke den nordiske sundhed med ja, små sølle 307 millioner kroner.
0: Ja, yeah. Hvad kan man egentlig få for 307 millioner kroner? Ja, man kan i hvert fald få noget, som der er bred enighed om, og det er altså en styrkelse af det her sundhedsvæsen heroppe i vores region. Og partiernes gruppeformand, de mener altså alle sammen, at den her portion penge, den kan gøre en stor forskel for nordjyderne.
2: I det konservative Folkeparti, der er vi jo rigtig, rigtig glade for, at der er godt og vel 30 millioner kroner til familielægerne.
3: Vi er rigtig glade for i Socialdemokratiet, at vi har været kunne robustgøre vores sygehusvæsen.
4: Og det, jeg glæder mig allermest over, det er selvfølgelig, at vi har fundet 52 millioner til børne- og ungdomspsykiatrien.
5: Og så er vi selvfølgelig også rigtig glade for, at man fastholder de investeringer, der er på hele forureningsområdet.
6: Vi har også nye visioner med. Vi sætter blandt andet over 3 millioner kroner af til et center for kvindeliv, der skal forholde sig til de mange udfordringer, vi har i samfundet med kvindesygdomme, hvor vi ved alt for lidt.
1: Oui, i vores parti. Der var jo nogen af dem, der lige fik sagt, hvilket parti det var, at de lige talte for, men vi hørte altså de konservatives Pia Buus Pindstrup, Socialdemokratiets Arne Bolt, SF's Lene Lindemann, og så til sidst var det Enhedslistens Susanne Fløtkær og regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre.
0: Og sidstnævnte, han kalder altså historien næsten i hvert fald for historisk.
7: Det her, det er en rigtig god aftale for det nordiske sundhedsvæsen. Jeg vil faktisk sige, den er tæt på, man kan kalde den historisk god. Altså, der bliver tilført over 300 millioner kroner til sundhedsrammen, og det betyder, at vi kan investere i kortere ventelister, flere ansatte på vores pressede sygehus, flere praktiserende læger tæt på borgerne osv. Så det er en rigtig god aftale.
0: Blandt andet så glæder regionsrådsformanden sig over 52 millioner kroner til børne- og ungepsykiatrien, og man sætter også penge af, så folk skal vente kortere tid på at komme i kø til akutmodtagelsen.
1: Ja, han er lidt bekymret for den kollektive trafik, når han sådan kigger lidt længere frem, men understreger, at der altså ikke skal skæres ned på busruter i Nordjylland lige her nu. Så hvis du skal med bussen her til morgen, så er det i hvert fald ikke, fordi den er sparet væk, hvis den ikke dukker op.

0: The Script, Man in the Arena. Er du virkelig snu, så slår du dig ned i gu.
1: Ja.
0: Skriver Peter.
1: Ja.
0: Jamen, det bliver ved. Det er, jeg synes, far, det er perfekt.
1: Vil du have lunch hjem, så bo I hjem.
0: Ja, det altså, er faktisk, ja, vi, men det er faktisk meget ja. Rigtigt. Hjem lige syd for Vrå.
1: Ja.
0: Ja. Ja, godt. Mia Thybo, som er rigtig, rigtig god. Hvordan går det i trafikken?
2: Jamen, vi har stadigvæk nogle kejler, der har forvildet sig lidt ud for stribe, eller hvad man skal sige. De er kommet ud af formation, og de står altså sådan lidt i den sydgående retning på E45. Det er, jeg får at vide, der står en før Haverslev, så får jeg at vide, der står en efter Haverslev, og så står der en, ligesom man kommer ud af vejarbejdet. Det er altså det her vejarbejde, som sagt, på E45 mellem Sønderup og Sendhøj Rasteplads. Det er usageligt, jeg er i sydgående retning. Jeg skal være ops på det. Og så har vi en påkørt ræv på E39. Det er så altså jer, der er kurs fra Jørgen mod Hirtshals. Altså nordgående retning, den skulle ligge sådan lidt ude i venstre, hvor, eller lidt ude i højresporet, lidt ude i nødsporet. Det er lige før to Jørgen Nord.
1: Prøv at tænk så, Mia, hvis du skulle fortælle hver gang, der var en eller anden kejl, som bare stod og var træls.
2: Ja.
1: Du kan ikke lave andet.
2: Nej, det kunne
1: jeg
2: jo ikke.
1: Jomfru Enegaden fredag aften.
2: Der kører ikke så mange biler, gør det da?
1: Nej, men der er mange kejler.
2: Ja.
0: 70-100-110, det er nummer til Mia og det er trafikken, hvis du har noget at melde ude fra vejene. Det her, det er Katy Perry, Hot and Cold.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Kender du det? Kette og Jonah Blacksmith.
1: Er din radiovært sejren dem i tors, så kommer han fra Aarhus. Det er digteren fra Aarhus, Andrea, der skriver, hun har lige en mere. Til festen i Lykken fik hun med pløkken. Det har været en god fest, Andrea. og så er der den gode her også. Du har ikke prøvet noget sjov, før du har prøvet en fra Mo.
0: Nej. Mads skriver, skal dit liv gå i stå, så flyt til Østervrå. Jesper fra Sæby, kan du lide at fiske med snør og bly, så tag til Sæby. Ja. Tusind tak skal I have for alle jeres skønne rim på nordjyske byer, som vi kan sende direkte til Albert Heath, så han kan få skrevet en ordentlig sang med rim, der rent faktisk giver mening, ja. Og ikke dejlig og vejle. Puha.
1: Nu skifter vi fuldstændig spor.
0: Det gør vi.
1: Vi vil stadigvæk gerne have sms'er, men vi skifter spor nu.
0: Ja. Fordi vi skal snakke om trafik og skolevej, fordi i Vestbjerg, på Vestbjerg Skole i Aalborg Kommune, der har man altså lidt problemer, udfordringer med skolevejen. Den kan være stærkt trafikeret, og det har en lærer sat sig for at gøre noget ved. Hun laver simpelthen en cykelkaravane.
1: Ja, hun er simpelthen blevet chauffør på en cykelbus, hvor hun kører rundt på de forskellige adresser og samler børn ind, som så cykler. Så cykler hun som sådan en anden, jeg forestiller mig sådan en andemor og sådan en masse ællinger.
0: Ja.
1: Selvfølgelig med cykelhjelm, der så sammen cykler i skole.
0: Og på den måde, så er der jo ligesom en voksen med i foretagendet, som så sætter retningen og sørger for, at de små børn, de kommer sikkert i skole. Og det foregår oven i købet, har jeg hørt, med musik og fællessang og højtaler i cykelkuren og sådan noget. Det lyder drønhyggeligt.
1: Ja, og det er jo det der med, at man kan sige, at på den måde er man da i hvert fald sikker på, at man får sine børn sikkert i skole. Det tror jeg, der er mange, der gerne vil. For vi ved godt, at det kan være sådan ret så risikabelt, men der er også... Altså, nogle gange er det måske det nemmeste bare at smide ungerne i bilen, og så bare afsted med dem. Men der er jo også en eller anden frihed i det. Det kan jeg da huske selv. Det der, når man bare selv gik i skole. Det var da fantastisk.
0: Ja, det kom lidt an på, om jeg var ved min far og min mor. Min far boede 300 meter fra skolen, min mor boede 5 kilometer ude på landet.
1: Ja, okay.
0: Så jeg skulle... Ja. Jeg var glad for at sidde i bilen sammen med min mor, ja, en sjældent gang imellem. Ellers så foregik det altså på cykel, uanset om det, ja, var det ene eller andet sted.
1: Vi vil meget gerne høre dig, hvordan dine børn kommer i skole, men også hvordan du selv kom i skole. Det er jo en fin måde egentlig at finde ud af, om der er noget, der har ændret sig fra at du selv var barn til din, du selv står med ansvaret for at skal have nogle børn i skole.
0: Send os en sms, som I allerede har været så gode til 1212. Start med at skrive Nord og fortæl os, hvordan de barn kommer i skole, og uanset om du har børn eller ej, så vil vi også gerne høre, hvordan du selv kom i skole, da du var barn.

0: Belong Together var det her fra Mark. Amber?
1: Vi har fået en sms fra Kai. Min far sagde, at mig og min søster ikke skulle have det bedre, end han havde det. Gik i skole 5 kilometer hver vej, så vi blev kørt 3 kilometer uden for byen.
0: Nej.
1: Og så måtte vi gå 5 kilometer til skole. Jeg håber virkelig, Kai, at det bare er et forsøg på at være morsom. Ellers så synes jeg, at du skal have udbetalt alle de børnepenge, som dine forældre de har fået. Dem skal du have med renters rente. Jeg kan huske, at jeg gik i skole og gik altid over vejen, inden man nåede op til skolepatruljen. Det var fordi, der var butikker på den anden side. Der var flere butikker, hvor man kunne gå og kigge på vinduer.
0: Ja.
1: Og så var der Per og Jørgen, et brødrepar, som gik et par klasser under mig. Den ene gik 1 klasse, den anden gik 2 klasser under mig. Dem fik man altid overhalet, fordi jeg ved ikke, hvordan de nåede i skole. De kunne stå og kigge på vinduer. Altså, man fik altid overhalet dem ved et eller andet vindue, hvor de skulle stå og kigge på de ting, der var deri. Og ja, det var i 1937, at jeg gik i skole, hvor at, den eneste underholdning, man havde, det var, hvad der var nogen, der havde sat i et butiksvindue. Ej, det var det ikke, men altså, det var bare sådan, det husker jeg bare. De der 2 brødre, der bare stod og hele tiden stoppede ved hver eneste butik, lige at skulle stå og se på de samme ting, som de har kigget på hele ugen.
0: Vi kunne rigtig godt tænke os at høre, hvordan du kom i skole, da du gik i skole, og ikke mindst også, hvordan dit barn, hvis du har sådan et, kommer i skole. Og det er jo altså på baggrund af, at en lærer selv har taget handsken op, om man så må sige, og lavet en såkaldt cykelkaravane til Vestbjerg Skole i Aalborg Kommune. Ja. Simpelthen for lige at prøve at få børnene sikkert afsted, og ikke mindst op på den tohjulede.
1: Og vi besøger jo at cykelbussen, som den bliver kaldt, på den anden side af radioavisen.
0: Fortæl os, hvordan du kom i skole, og hvordan dit barn kommer i skole på en sms til 1212. Start med at skrive Nord.

0: I sidste uge lovede flere folketingspolitikere flere penge til folkeskolen efter den seneste historiske dårlige PISA-undersøgelse. Nu går flere kommuner så den anden vej og planlægger at spare på skoleområdet i deres nye budgetter for næste år. Og det får bekymrede forældre til at gå på gaden og demonstrere flere steder i landet. Det gælder blandt andet i Hjørring, hvor kommunen har lagt op til at spare omkring 85 millioner på børnefritids- og undervisningsområdet frem mod 2030. Kommunen vil blandt andet putte flere elever i klasserne, sammenlægge udskolingsklasser og nedlægge eliteklasserne. Det vil få alvorlige konsekvenser, siger Kirstine Fruergaard Dahl Møller, der er med til at arrangere demonstrationen i Hjørring i dag.
1: Vi undrer os lidt, at man sparer på den direkte kerneopgave hos vores børn, og man faktisk også fratager vores lærere gode vilkår til at kunne drive den her skole og til at kunne lave god undervisning.
0: Og det er altså ikke kun i Hjørring, at der er utilfredse forældre. I Middelfart var der demonstration mandag. I går var forældre fra Morsø så på gaden. Der skal der spares 50 millioner kroner. En af kommunens skoler risikerer at skulle lukke, og det er Louise Breinholt Petersen og Pia Møller Johansen ikke med på.
2: Så synes jeg, de skal tage og lytte på os, og nu viser vi dem i hvert fald, hvad vi gerne vil.
3: Vi giver ikke op i dag. Vi er her for at kæmpe.
0: Kunstig intelligens er begyndt at koste arbejdspladser. De virksomheder, der har taget AI i brug, ansætter i hvert fald færre. Det kommer Nationalbanken frem til i en analyse, der viser, at de virksomheder, der bruger AI, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere, sammenlignet med virksomheder, der ikke bruger AI. Der er tale om stillinger, der ikke bliver oprettet, og det rammer særligt to grupper, siger Nationalbankdirektør Signe Krogstrup.
4: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
0: Magnus Langkær læser psykologi på 5. semester på Aarhus Universitet, og han kan godt blive bekymret for sine jobmuligheder i fremtiden.
5: Også fordi vi er så meget i starten af, hvad AI kan. Altså, de er stadig så dårlige, så om 20 år, hvad kan jeg så som terapeut, som en AI ikke kan? Fordi du kan jo bare træne den til at kunne det, jeg kan, og mere. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget processeringskraft man har i sin maskine-agtigt.
0: Henna Havgaard er dog mere optimistisk. Hun læser jura på første semester og tror, at mennesker er umulige at erstatte i flere sammenhænge.
6: Jeg overvejer i hvert fald selv at arbejde med familieafret, og der er det også rigtig meget samtalen med pårørende til blandt andet ældre mennesker eller et par, der står i skilsmisse. Og der vil jeg da i hvert fald selv, hvis det var mig, der stod i sådan en personlig svær situation, være rigtig glad for et menneske, og ikke en robot, man skulle i kontakt med. Men det her med at have en menneskelig kontakt og kunne snakke med et levende individ om det her.
0: Den samlede beskæftigelse i Danmark er dog ikke påvirket af kunstig intelligens, fremgår det af analysen. Det betyder ifølge banken, Nationalbanken, at der opstår nye jobtyper som følge af udviklingen. Det skal være slut med at snyde med handicapparkeringskortet. Mange kort bliver stjålet, men fra i dag der tager politiet et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere det blå parkeringskort. Med en app der kan politiet nu hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
7: Den her app, som jeg får adgang til nu, det er en app, som der går ind og trækker data inden for Danske Handicaporganisationers database, så vi på meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig. Det er en mulighed, vi ikke har haft før, så den her digitale løsning, den er ny for os, og vi glæder os meget over at skulle til at bruge den.
0: Siger altså her Sune Fletcher Hjort, politikommissær i Rigspolitiet. Ifølge Torkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, er svindlen med falske, stjålne og ugyldige kort et stort problem. Og derfor glæder det ham, at der nu bliver taget hånden om det.
8: Det her værktøj er så vigtigt for os, fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
0: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan medføre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokument. Og det vil typisk blive straffet med bøde eller ligefrem en betinget fængselsdom. Lidt eller nogen sol, og så lige nogle spredte byer. Men på Bornholm, der står den først på dagen på skydevejr med regn, byer, skybrud og torden. 15-19 grader og let til frisk vind fra en vestlig retning.
9: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Mads Svaneborg.
1: Som tommerfingerregel er børn klar til at gå alene i skolen, når de er omkring 8-9 år, og cykle alene, når de er 10-12 år gamle. Det er rådet for sikker trafik, der skriver det inde på deres hjemmeside. Men det betyder altså ikke, at børn på 7-9 år de ikke er klar til at lære at gå alene til og fra skole på sikre veje, uden farlig kryds, cykle alene på stille vej, forstå de grundlæggende færdselsregler for cyklister, for eksempel, hvor man skal stoppe, og så aflæse andres trafikanters.
2: Velkommen indenfor til Børnenes Trafikklub.
1: Ja. Det er... Var det en måde at sige på, at det er der ikke nogen, der gider at høre på? De vil hellere høre på Thomas.
2: Altså i hvert fald har Thomas jo et take på det der med at få sit barn i skole. For som han skriver til os på en sms, min søn blev kørt, indtil han selv kunne cykle sikkert, altså lære regler og så videre. Jeg gik selv som regel i skole, da jeg var barn. Sommetider virkede min cykel, eller jeg havde en. Og så cyklede jeg en kilometer frem og tilbage, frem og en kilometer tilbage.
1: Ja. Jamen altså, som Thomas... som du har gjort fra Nørresundby, så må du jo altså også gerne sende en sms til os og fortælle, hvordan du kommer til og fra skole, eller hvordan du kom til og fra skole, og hvordan dine børn, de gør det.
2: I Vestbjerg, der er der en lærer, der har taget kampen op imod usikker trafik og måske også lidt bekymrede forældre i forhold til deres skolebørn. Og derfor så cykler hun rundt hver morgen for at samle dem op, lave en lille cykelkaravane.
1: Og det er simpelthen turen, der lige kommer forbi.
2: Og der er... vi er simpelthen på vej ud, lige indtil længe. Tobias, han har kørt en tur ud for at kigge på en lærer, der samler børn op. Hvor sindssygt det lyder.
1: Altså på den gode måde.
2: Ja. 12-12, start med at skrive nord og fortæl, hvordan dit barn og du selv kommer i skole.

0: Material Lover med Sienna Spyro. Vi skal have en status på den nordiske trafik, Mia Thybo.
1: Det skal vi nemlig. Vi skal først og fremmest ned i vejarbejdet ved Haverslev, altså mellem Sønderup og Sindhøj på E45 hedder det. Der er altså stadigvæk nogle kejler, der står lidt hulter til bulter derude. Jeg hører, at der i hvert fald er en 60 stykker, der står, og det er altså nærmest på hele strækningen. Så vær lidt ekstra ops. Vejdirektoratet har altså faktisk været derude, men de har så sendt en ny mand derud igen, eller kvinde, fordi at, ja, de fik ikke fanget dem alle sammen. Det var altså nogle kejler, der står lidt hulter.

0: Buller. Og så skal vi også lige ud på Ny Nibevej til jer, der har kurs ind mod Aalborg. Hvis I holder i lidt kø kort før Frejlev, så kan jeg fortælle jer, at det er en punkteret lastbil, der kører på Ny Nibevej med kurs mod Aalborg lige nu. Og den kører jo altså ikke så hurtigt, men derfor holder I kø på Ny Nibevej.
1: 70 110 det er nummeret til trafikken, hvis du har noget at melde ud fra vejene.
2: Det her er P4 Morgen.
3: Og Ny Nibevej, det er jo altså en af de veje, som man ikke må cykle på, men bare fordi, at der er så andre veje, man så skal cykle på, så betyder det jo ikke, at det ikke kan være sådan lidt halvfarligt.
1: Nej, og det har man altså også erfaret i Vestbjerg, og på Vestbjerg Skole i Aalborg Kommune, der har man altså fundet en god løsning, mener de i hvert fald selv, i forhold til det at få børnene sikkert i skole. Lige nu, der triller cykelbussen rundt hver dag og samler børn op, og vi har sat fælles hurtigste mand, Tobias Jækkesen, på opgave for at se, hvordan det ser ud derude.
4: Det har I, det er altså ved at blive rigtig, rigtig hyggeligt. Vi har samlet et lille felt her af elever. Jeg er faktisk lidt ked af, at jeg ikke har min cykel med, fordi jeg gad da godt med på sådan en cykeltur. Mia Resthøj Andersen, du er lærer på Vestbjerg Skole, og det er dig, der er feltleder, kan vi vel godt kalde det, og idéstarter på den her cykelbus. Hvorfor?
5: Jamen, fordi vi er del af kampagnen Alle Børn Cykler, og faktisk også kampagnen Stå på egne ben. Og vi vil rigtig gerne hjælpe børnene med at stå på egne ben og komme i skole på en god måde, og gøre dem mere selvstændige. Og så snakkede vi om, hvordan gør man det? Og så blev vi enige om at hjælpe dem i gang på cyklen.
4: Nu er jeg jo selv lige hoppet på bussen, hvis vi skal sige det sådan, men der er jo flere børn og dig selv. Altså, du kommer fra Aalborg, og børnene kommer fra alle mulige andre steder, som har altså cykelturen for dem startet for længe siden. De har taget lidt af en omtur om vej for både at komme herhen, men også for at komme i skole. Altså, er det ikke lidt træls, lidt bøvlet med alle de ekstra kilometer?
5: Det kunne man godt tænke, men de gør det morgen efter morgen, og der er højt humør, og der er god musik, så jeg tror, det er en del af fællesskabet, og det også har stor betydning.
4: Og altså, det er et forholdsvis nyt projekt jo. Har I kunne mærke, altså, er der forskel på børnene, når de kommer i skole efter sådan en fælles cykeltur?
5: Jeg synes, vi oplever, at der er noget, vi er sammen om, og vi har noget, vi er glade over sammen. Så nogle glade børn, og også nogle friske børn, der jo har været ude på en morgentur og få frisk luft.
4: Og så slutter vi lige hos en af rytterne, Frederik Lykkemeier Kjeldsen. Hvad siger du til sådan en fælles cykeltur her om morgenen?
6: Jeg synes, det er meget fedt. Man bliver også meget frisk, fordi jeg plejer selv bare at cykle meget i skole. Det er også bare meget fedt at cykle sammen med sine venner, og så også få cyklet lidt ekstra. Så bliver man lidt mere frisk, når man skal ind i skolen.
4: Du hørte det her, Mads, så det er bare med at cykle på arbejde, i stedet for at tage den der bil, jeg ved, du tager hver morgen.
1: Kan de ramme de 40 km? Hvis børnene gør det, så er det også. Fair nok. Tilbud her, det er altså en del af Cyklistforbundets landsdækkende kampagne Alle Børn Cykler, som jo gælder om at få så mange børn som overhovedet muligt til at kaste sig i sadlen, når de skal i skole. Og det lyder jo til, at det går meget godt.
3: Der var en, der var to, der var tre, der var fire, der var fem på cykeltur. De bliver bare ved, gør de.
1: Det er skønt. Vi hører jo altså også meget gerne om, hvordan dit barn kommer i skole. Og selvfølgelig også gerne, hvordan du selv kom i skole, da du gik.
3: SMS til 1212. Begynd med at skrive nord i tekstfeltet. Lav et mellemrum, og så skriv din besked. Skriv også gerne lige dit navn, og hvor du skriver fra.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på B4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på B4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Olivia Rodrigo var det her med Drop Dead. Marie fra Aalborg skrev til os om sine børn, hvordan de kommer i skole. Mine børn, skriver hun, i 2. klasse og 4. klasse går eller cykler, afhængig af vejr og aftaler. Kørte selv skolebus, til jeg var stor nok til at cykle de 5 km, jeg havde til skole i 4. klasse. Men der var altså også markant mindre trafik back in the days.
1: Ja. Skolebusser. Det var sådan noget, jeg har været med en skolebus en enkelt gang, når jeg var ude at besøge en af mine klassekammerater.
0: Ja, jeg synes også, det var så fedt at have klassekammerater.
1: Det var sådan helt, altså, ja.
0: Det var hyggeligt.
1: Det kan vi godt lide. Ja. Jeg kan se, at der faktisk allerede er kommet en sms mere. Den gemmer vi lige lidt, men du må meget gerne sende en sms til os og fortælle, hvordan du kom i skole, men også, hvordan dine børn kommer i skolen. Sms gør som Marie. Send den til 1212. Begynd med at skrive nord. Lav et mellemrum. Skriv din besked. Og også gerne lige dit navn og hvor du skriver fra.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

Det her, det var Texas, Say What You Want. Frem til en omgang nordjyske nyheder om 2 minutter. Er det Thor Farlov og vind og vejr.

0: fra DR Nordjylland.
1: De var glade, regionspolitikerne, da i aftes præsenterede næste års budget. Der bliver investeret nemlig over 300 millioner kroner i nordisk sundhed.
2: I det konservative Folkeparti, der er vi jo rigtig, rigtig glade for, at der er godt og vel 30 millioner kroner til familielægerne.
3: Vi er rigtig glade for i Socialdemokratiet, at vi har været kunne robustgøre vores sygehusvæsen.
4: Og det, jeg glæder mig allermest over, det er selvfølgelig, at vi har fundet 52 millioner til børne- og ungdomspsykiatrien.
5: Ja, hørte vi fra Konservatives Pia Buus Pindstrup, Socialdemokratiets Arne Bolt og SF's Line Lillemand. Deres forventning er, at nordjyderne virkelig kommer til at mærke de ekstra penge på bundlinjen. Det siger også både Susanne Flytkjær fra Enhedslisten og regionsrådsformanden Mads Duedahl fra Venstre.
6: Så er vi selvfølgelig også rigtig glade for, at man fastholder de investeringer, der er på hele forureningsområdet.
7: Vi har også nye visioner med. Vi sætter blandt andet over 3 millioner kroner af til et center for kvindeliv, der skal forholde sig til de mange udfordringer, vi har i samfundet med kvindesygdomme, hvor vi ved alt for lidt.
1: Budgettet bliver endelig godkendt på et møde den 28. september.
5: Vi kan ikke spare mere, sådan lyder budskabet fra de forældre, der i eftermiddag vil demonstrere mod byrådspolitikerne i Hjørring Kommune.
1: Byrådet skal mødes for at diskutere kommunens store spareplan, men Stine Fruer Gårdal Møller, der er med til at arrangere demonstrationen, ved ikke, om politikerne vil lytte til forældrene.
8: Jeg kan jo håbe, at de går ind og kigger på de samlede reduktioner igen og prøver at gå ind og se på, om der kan spares på nogle andre steder, som ikke direkte går ud over vores børn.
5: Hjørring Kommune skal spare 155 millioner kroner over de næste 4 år, og alene på børne- og ungeområdet er der lagt op til besparelser på 85 millioner kroner. Det får alvorlige konsekvenser, siger Stine Fruer Gårdal Møller.
8: Vi undrer os lidt, at man sparer på den direkte kerneopgave hos vores børn, og man faktisk også fratager vores lærere gode vilkår til at kunne drive den her skole og til at kunne lave god undervisning.
1: Udvalgsformand Lone Olsen fra Venstre forstår forældrenes bekymringer, men skoleområdet kan ikke slippe for besparelser i den nuværende situation, siger hun.
5: Den finske butikskæde Big Dollar sælger blandt andet legetøj, værktøj og tæpper i Nordjylland, men også masser af shampoo, toiletpapir og andre dagligvarer. Og det er et problem, mener dagligvarekoncernen Salling Group, der endnu en gang er ude med riven efter konkurrenten, det skriver Nordjyske.
1: Og derfor har de nu taget fat i Aalborg Kommune, for ved Borget, ja, der har Big Dollar planer om at åbne en ny butik, men Salling Group mener, at det kan være i strid med planloven, for ifølge lokalplanen, så må der altså kun være én dagligvarerbutik ved Borget, og det er der faktisk allerede, mener de.
5: Og når Big Dollar sælger store mængder shampoo og toiletpapir, så mener Salling Group, at Big Dollar burde kategoriseres som en dagligvarerbutik. Det var de nordiske nyheder i denne omgang. Der er flere igen om en time.
0: Det her er P4 Morgen.
9: P4 Morgen.
0: Med Knud Erik Meyer.

0: Det her, det var Nicky Jure og, Son- og Daisy med Sunroof. Cecilie Sand Nørholm, vi skal lige have lidt vejr til nordjyderne.
1: Ja, det skal vi da. Og det bliver sådan en forholdsvis mild omgang, synes jeg. Der er mange, som er stået op til blå himmel, men der er altså også lidt skyer på vej derude fra vest. Og der er nok det, som de fleste vil opleve i dag, altså en del skyer på himlen, men altså også mulighed for, at solen den kan skinne lidt ned igennem sådan en hister her. Der kan også være, at der lige dukker en enkelt by op eller to sådan helt lokalt, men det er altså i småtingsafdelingen. Så en 15 graders penge kan vi nå op på temperaturmæssigt, men er man lige ude i en solstråle, så føles det altså lidt lunere end det.
2: Det gjorde det altså faktisk i går. Det var lige pludselig, det var næsten for varmt, jeg har for meget tøj på.
1: Jamen det er, når solen først lige rammer igennem, så den har altså stadigvæk lidt magt, i hvert fald sådan, lige lidt tid endnu, inden at, det sådan begynder at få alvor at blive kold. Så fanger man en solstråle, så kan det altså godt blive lunt. Til gengæld skal man nok også lige finde et læsted, fordi de fleste vil opleve en lidt til jævn vestenvind. Det frisker sig lidt op i løbet af dagen, så især ude langs vestvendte kyster, der bliver det altså en frisk til hård vind. Så kan det godt være, det tager lige i toppen af varmen.
2: Må jeg lige spørge dig om noget, som du slet ikke er forberedt på?
1: Ja.
2: Det er jo fordi Peter han skrev tidligere på morgenen, der skulle vi sådan digte og rime og sådan noget. Er du virkelig snus, slår du dig ned i gu. Men så skriver han med rimfrosne hilsner. Er det fordi han har rimet og været morsom, eller har der faktisk kunne være rim på Peters plan her til morgen?
1: Er det måske mest rimedelen af det.
2: Okay.
1: Når vi kigger på, hvad vi har været nede på i dag, så er det sådan en 11-12 grader, som det mindste. Der er alligevel et stykke vej ned til rimfrost derfra. Men det kan være, at det kommer lidt senere hen på efteråret.
0: Cecilie, tak skal du have for en omgang vejr og lidt solskin.
1: Selv tak det.

0: Boston fik du her med Stella Lefty. Og så skal vi lige kigge lidt på trafikken, Mia Thybo.
1: Det skal vi nemlig. Og der er altså kommet for alvor kommet gang i morgentrafikken. Kører I sydgående på henholdsvis de to nordjyske motorveje, altså nord for fjorden, altså E39 og E45, så kan I komme ind i noget meget stillestående kørsel, ligesom I vil ind i Aalborg, og det skyldes altså, ja, almindelig morgentrafik. Det står så stille i sammenflætningen derude ved Vendsyssel, og så er faktisk hele vejen ned igennem tunnelen. Skal I videre sydpå og køre ned omkring Støvring, så kommer I ind i den sædvanlige kø lige ind i vejarbejdet ved Sønderup, men nu altså også på den anden side af Sønderup, mellem Sønderup og Haverslev, og jeg formoder, at det har noget med de her kejler at gøre. Så muligvis der holder noget vejhjælp derude, som er ved at rykke rundt på kejlerne, og derfor møder I altså lidt kø i sydgående retning.
0: 70 100 110, det er nummeret til trafikken, hvis du møder kejler, vejarbejde, uheld, døde dyr eller andet derude på vejene, hvor du kommer frem. Pointer Sisters får du her, hvor klokken er 19 minutter i 8 på en onsdag. I'm so excited.

0: Hvorfor hulen da?
1: Nu synes jeg måske nok lige, cykelbussen i Vestbjerg, de skal lige have lidt mere respekt fra bilisterne. Fordi de må gerne cykle i flok.
0: Det må de nemlig gerne. Det er i hvert fald et rigtig fint initiativ, som er sat i gang af en lærer på Vestbjerg Skole. Hun hedder Mia Refshøj Andersen. Og hun har altså sat sig for at få skolebørnene fragtet lidt sikrere til skole. Og ikke mindst i skole på to hjul.
1: Ja.
0: Okay,
1: jeg tror, det er unødigt brug af hornet, det der. Det kan man altså få en bøde for. Nå, men vi spørger efter, hvordan du er kommet i skole. Og jeg tror, Gitte og Gittes søskende, de... altså, vi har før hørt om fodboldkamp, der bliver afbrudt, fordi der er en streak og sådan en nøgen mand eller kvinde, der løber ind på banen. I Fjellerad, der har de kunne stoppe kampene, når Gitte og søskende skulle til og fra skole. Fordi, som der står i sms'en, og tak for den, vi gik over fodboldbanen i Fjellerad. Det var nemt og hurtigt. Det er altså en fiks måde at have en skolevej på lige hen over grøntsværen, så er vi i skole.
0: Ja, det er faktisk hurtigt.
1: Ja.
0: Jeg gik lige over Ellerbækken. I hvor, da jeg skulle i skole.
1: Ja.
0: Det var lige det. Igennem skoven, bum, bum, bum. Så var jeg skulle faktisk også over en fodboldbane. Kjeld har også skrevet, vi måtte cykle, når vi startede i 4. klasse, fordi cykelkælderen på skolen ikke var stor nok, hvis alle cyklede. Okay, lavpraktisk problem. Cykelkælderen var under 4 gymnastiksale, så der var meget plads, men dengang i 70'erne, der cyklede alle. Der var også en 3-spors skole, og i dag der cykler jeg, når det er muligt, på et job, hvor jeg har 13 km på hver vej, skriver altså Kjeld. En rigtig cyklist.
1: De kan skrive med sådan en af de der smiley, der er sådan lidt... Det kan man godt forstå, fordi til hverdag 50 meter over en sti på gåben, det var jo ikke noget problem. Men havde vi været hos far, så er det enten bus eller senere cykel, cirka 12 kilometer. Og som der står, selvfølgelig i modvind, op ad bakke og om vinteren i 2 meter sne.
0: Ja. Jeg havde også en forælder, der boede på et andet. Det var kun 4-5 kilometer, men det var alligevel op ad bakke, og i 2 meter sne føltes det også som nogle gange, at jeg skulle bevæge mig der.
1: Nå. Men børnene, de læste bedre. De regnede bedre.
0: Det gjorde de.
1: De var bedre i naturfag, og de pjekkede ikke. Grunden til, at de ikke kom i skole, det var fordi, de lå og var frosset i al i en snedriv.
0: Sådan. Det er hårdt. Vi vil rigtig gerne høre, hvordan dit barn kommer i skole, og selvfølgelig også gerne, hvordan du selv kom i skole, dengang du selv var i den alder og skulle fragte dig. Nu har vi eksemplet her fra Vestbjerg Skole, hvor de ligesom cykler sammen, en lærer kører rundt og samler børnene op, hvilket er en måde at få det hele til at løbe nogenlunde sikkert sted i trafikken på.
1: Altså, jeg får nogle helt forkerte billeder, det der med at sige, at samle børnene op, som om, at de er blevet klappet ned, og nu skal man skrabes op som et påkørt rådyr. Kan man ikke sige noget andet?
0: Vi finder lige et andet ord. Nu sætter vi lidt i flæ sammen med Malte Ebers.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Leona Lewis var det her med Bleeding Love. Det er ikke Bleeding Love, men blødende hjerte, at Lukas Forchhammer, forsanger i bandet Lukas Graham, pludselig har været nødt til at lave et ærgerligt opslag på sin Facebook-profil, hvor han altså blandt andet skriver, at han elsker Ed Sheeran, har været rigtig glad for at få lov til at varme op for ham.
1: Men
0: han er simpelthen nødt til at stoppe med at varme op for ham og trække sig fra de resterende koncerter. Kæmpe koncerter, som Ed Sheeran han er på. Han er på sådan en rigtig kæmpe turné rundt, hvor han jo altså har brugt Lukas Graham til opvarmningsbands blandt mange andre. Grunden er, at der er en rapper, som også har været en del af opvarmningscrewet til de her koncerter. Han hedder Mike Macklemore. Og han kommer altså lige til at sige befri Palæstina under en koncert i New Jersey. Og derefter så fremhørte han en sang, der hedder Hints Hall, som kritiserer Israels militære handlinger i Gaza, og så viste de også lige nogle videoer af ødelæggelserne i området på en stor skærm. Ja, alt det her, det gjorde, at flere amerikanske spillesteder, hvor Ed Sheeran efterfølgende skulle komme og spille, sagde, prøv at høre her, de koncerter, de bliver ikke til noget, hvis Macklemore vel og mærke fortsætter som opvarmningsband. Det har de så sagt, okay, han stopper som opvarmningsband, Mike Macklemore. Vi finder nogle andre, eller kører videre med dem, vi også har. Blandt andet Lukas Graham. Så siger Lukas Graham, ja, men når ikke man kan snakke frit, når ikke man kan udtrykke sin holdning, fordi jeg er opvokset på Christiania, så gider jeg faktisk overhovedet ikke være en del af det her. Jeg elsker stadigvæk Ed Sheeran, som jeg var inde på. Men jeg er stadigvæk
2: opvokset på Christiania.
0: Ja tak. Så derfor så trækker jeg mig så herfra fra de andre datoer med opvarmning. Så det kommer altså ikke til at ske, og det er virkelig noget, der har vagt stor furore i musikbranchen og i den kulturelle branche i det hele taget, fordi der jo altså er rigtig mange kunstnere, som har en politisk holdning, som de også gerne vil udtrykke, og så er der andre, for eksempel like Siren, som slet ikke er offentlig omkring, hvad han har af holdning, for eksempel til krigen i Gaza og Israel.
2: Det var også meget nemmere dengang, at man bare tog en harmonika og så bare sang Flyv ikke højere end vingerne bær.
0: Ja. Ja. Ja, det var det da.
2: Nå, men det var da bare sådan, det var ikke sådan noget med at det ene eller det andet. Det var bare sådan noget med at hold dig på jorden. Ja. Du skal ikke tro, du er noget. Nej. Du skal bare ti stille og spille noget musik, vi kan synge med på.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det har Ed Sheeran i hvert fald tænkt sig at gøre fortsat på sin turné. Der var en ting, jeg lærte med det her opslag. Det kan du også lige tage med dig, hvis du stod på Lukas Grahams opslag på Facebook og Instagram. Fordi der nederst, der er der tre vandmeloner emojis.
2: Det har jeg læst, hvad det betyder.
0: Ja, det har jeg nemlig også nu, for jeg vidste ikke.
2: Og jeg har virkelig forsøgt at putte det ind i en seksuel sammenhæng, fordi det er tit det, at sådan nogle frugter og grøntsager, de betyder på emojis.
0: Det var desværre også det, jeg kom til at gøre til at starte med, men det har overhovedet ikke noget seksuelt på sig.
2: Det er simpelthen de tre farver, grøn, rød og hvid, som repræsenterer det palæstinensiske flag.
0: Ja, det har det faktisk gjort i meget, meget lang tid, fordi på et tidspunkt så blev de palæstinensiske flag jo altså forbudt i Israel. Derfor så fandt man på, at vandmelonen i kunstneriske sammenhæng, den kunne altså symbolisere Palæstina.
2: Jamen betyder auberginen så måske rent faktisk bare aubergine,
0: ja,
2: hvis man bruger
0: det? Ja, det tror jeg virkelig bare, det gør.
2: Og
0: det samme fersken også, ja. Yes. Så det skal du slet ikke lægge mere i. Her får du Lukas Graham direkte i din P4-radio.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 8.
1: Myndighederne får nu hård kritik i sagen om sædbanken European Sperm Bank, som har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed kan nemlig ikke dokumentere, at den har ført den kontrol med sædbanken, som den ellers har påstået. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter at DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan bede eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
2: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
1: Lone Søgaard er mor til en i dag voksen datter, der kom til verden med hjælp fra donorsæd fra European Sperm Bank, og hun føler et svigt.
3: Det, der kulminerer lige nu, det er resultatet af enormt dårligt arbejde over rigtig, rigtig mange år. Jeg synes, der ligger et enormt svigt, og jeg synes, der ligger et enormt svigt over for både donorbørn, os der er forældre til donorbørn, og donorerne.
1: Det viser sig, at Lones datter arvede den alvorlige sygdom NF1 fra donoren. Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Kunstig intelligens giver besparelser i virksomhederne, og nu viser tallene tydeligt, at det går ud over, hvor mange de ansætter. Og det er især unge og højtuddannede, det går ud over, viser en analyse fra Nationalbanken. En af de virksomheder, som høster effektiviseringsfrugterne, det er medicinalvirksomheden Abacus Medicine, hvor Maja Dinesen er afdelingschef. Hun fortæller, at hele fidusen er, at de sparer tid.
4: Før ville vi bruge vores konsulenthuse, skrive til dem, afvente, at de får svar, fordi de skal også række ud i deres netværk, som så rækker tilbage. Så det vil sige, at det at stille et spørgsmål kan både koste rigtig meget tid, og deraf også penge. Nu kan vi stille spørgsmålet med det samme. Vi har simpelthen svaret med vores fingerspidser.
1: Henna Havgaard og Elisabeth Knudsen studerer jura, så de er både unge og på vej til at blive højtuddannede. Men trods AI er de optimister, når det gælder deres jobmuligheder i fremtiden.
5: Det er ret kompliceret stof. Det er noget, vi bruger flere år på at uddanne os til, så man kunne håbe, at det var noget, der i hvert fald tog lang tid, før AI fik styr på.
6: Vi er sådan mennesket i det og ikke en robot, så vi gør, at vi har den her kontakt, og man kan forklare det på en anden måde.
1: Vi kan ikke spare mere. Sådan lyder budskabet fra de forældre, der i eftermiddag vil demonstrere mod besparelser på skoleområdet i Hjørring. Og det er de ikke alene om at mene. Tidligere på ugen, der har forældre på både Morsø og i Middelfart været på gaden i samme protest. For mens politikerne på Christiansborg vil sende en milliard til den folkeskole, de selv kalder kriseramt, så overvejer flere kommuner, om de kan svinge sparekniven over selv samme område. I Hjørring, der er Ida Marie Frank Thisted i skole med den forælder, der har taget initiativet til at protestere senere på dagen.
7: Og lige nu er der ved at blive pakket madpakker til eleverne, der har emneuge den her uge. Noget af det, man her på skolen, Lundergårdsskolen og de andre skoler i Hjørring Kommune er træt af, det er store klasser, der bliver samlet på én skole, færre elever og flere lærere i klasserne. Og Kirstine Møller, du er næste forperson eller formand i skolebestyrelsen, og så er du initiativtager til den demonstration, der skal foregå i aften. Hvad er det, du er så bekymret for?
8: Jamen, jeg er generelt bekymret for børnenes trivsel, kvaliteten i undervisningen, at fagligheden den falder. Ja, jeg er bare generelt bekymret for, at vi får en generation af børn, som har det rigtig skidt. Og det er ikke kun her i Hjørring Kommune, det står skidt til. Det står faktisk skidt til i hele landet, så det er jeg meget bekymret for.
7: I Hjørring Kommune skal der samlet spares 155 millioner kroner frem til 2030. Hvorfor synes du, at skoleområdet kan gå fri i det regnestykke?
8: Jamen, jeg synes, at skoleområdet har sparet i så mange år, så derfor synes jeg netop, at de skal gå fri. Man kan jo ikke spare en skole i stykker, fordi det kræver penge at drive skole, og det kræver penge at have nogle gode medarbejdere på vores skoler, både i Hjørring, men også i hele landet. Altså, det er der, fagligheden den skabes, og vi skaber vores børns fremtid.
7: Tak skal du have.
1: Lidt eller nogen sol, og så lige nogle få spredte byer, 15-19 grader.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Ja. Han er noget større end dig. Ej, undskyld. Den sidder okay. Godt på dig.
1: Tak skal du have.
0: Ja, nå, jeg skal heller ikke afspore den her snak.
1: Nej, det jeg gerne vil frem til, det er, at det der med en datomærkning i tøjet, det er faktisk noget, som man er begyndt at lave forsøg med i Coops nye efterårskollektion i børnetøjmærket Friends, som sælges i Kvickly og udvalgte superbrugsner. Jamen, der er nu dato i tøjet. Altså, hvilket år bliver det produceret?
0: Så man simpelthen kan gå ned i sin lokale Coop-butik og smide den her på disken og sige, den er kun holdt i et år.
1: Det kan faktisk godt være, at der kommer et perspektiv i det på et tidspunkt. Ja. I første omgang, der handler det om at gøre kunderne opmærksom på. Altså sådan lige minde dem om. Prøv at høre her. Det her tøj, det er faktisk købt altså i år, eller det sidste år. Så måske det kunne holde lige lidt længere, end det du måske ellers går og tænker til daglig.
0: Jeg glæder mig til at kan købe et par underbukser, hvor det så står ofte skud efter.
1: Ja.
0: Ja. Så man ikke skal skifte hver dag.
1: Ja.
0: Undskyld, jeg afspurgte fuldstændig det her.
1: Hvis det tog det så bogstaveligt. Det er så godt. Nå, det var sådan set bare for at sige, genbrug nu det tøj, og lad være med at købe nyt hele tiden. Det har vi ikke råd til.
0: Det er i hvert fald det, de ønsker med deres nye initiativ.
1: God hjertelig morgen.
0: God morgen.

0: My Body Isn't Ready fik du her fra Samba. Hvordan går det i trafikken, Mia Thybo?
1: Jamen lad os starte med de her kejler, der har været morgens helt store trafikhistorie. De skulle nu være rettet op, så de står altså

0: Så formoder jeg på lige linje hele vejen ned gennem det her vejarbejde på E45 fra Sønderup og ned forbi Haverslev ned til Sandhøj Rasteplads. Udover det, så ser det, eller ja, det ser ligeledes pænt ud i resten af det nordjyske. Der er stadigvæk lidt morgentrafik til jer, men altså, så vidt jeg ved, ingen store problemer ude på vejene.
1: Det er fremragende 70-100-110. Det er nummeret, hvis det skulle ændre sig der, hvor du kommer frem i morgentrafikken. Return of the Mac med Mark Morrison får du her

0: Det her er P4 Morgen.
1: Sidst på eftermiddagen, der går forældre i fælles flok fra skolerne i Hjørring til Rådhuset. Her mødes byrådet for at diskutere de store besparelser, som Hjørring Kommune skal gennemgå. Og forældrene vil altså protestere mod de her planlagte besparelser på skoleområdet. Det er 85 millioner kroner, det drejer sig omkring.
2: Ja, nu er vi dig med, Lone Olsen, formand for Børnefritids- og Undervisningsudvalget, valgt for Venstre. Når vi kommer over det nye, eller ind i det nye år, har I så i Hjørring nogle skoler, som I med rette kan være stolte af?
3: Det vil jeg helt sikkert mene, vi har. Også selvom vi nu kigger ind i et besparelses budget, som vi jo skal i gang med i aften.
2: Er det de skoler, I også gerne vil have, som I så har?
3: Det er det også, ja. Det vil jeg sige, det er. Men der kan jo ske forandringer.
2: Ja, for hvilket indtryk gør det på dig, når forældrene de er så bekymrede over de her nedskæringer, som der altså står til at blive indført?
3: Jamen, jeg vil først og fremmest sige, at jeg kan godt forstå de bekymringer, de har, og jeg forstår også de frustrationer, de har givet udtryk for. Fordi man bliver jo bekymret som forældre, når man ser en liste med så mange mulige besparelser, og jeg tror, det er vigtigt her at sige mulige besparelser på skolerne, fordi det handler jo om noget af det kæreste, man har, nemlig sine børn.
2: I står og skal spare 155 millioner kroner i Hjørring Kommune, og jeg tror, alle kan være enige om, at det er altså mange penge, der skal findes. Det, I blandt andet overvejer, det er at sætte flere elever ind i klasserne. På den måde kan der så være brug for færre lærere. Hvordan harmonerer det med det her ønske, som vi hørte i forbindelse med den her PISA-undersøgelse, at rigtig mange også forældre siger, at vi skal have færre elever i klasserne?
3: Jamen, det harmonerer selvfølgelig ikke særlig godt, så det kan jeg godt forstå, at de plæderer for, at vi ikke gør. Og jeg vil sige, jeg går også først og fremmest ind i de her forhandlinger med at beskytte det, der er tæt på børnene, nemlig undervisningen og fællesskabet i klasserne og så de voksne omkring vores børn.
2: Den her PISA-undersøgelse viser jo altså, at danske elevers faglige niveau, det er faldende. Nogen vil sige, jamen så må I, og det er jeres opgave, så må I ud og finde de penge et andet sted på andre områder. Fordi vi kan heller ikke være tjent med, at vores elever, de åbenbart bliver dårligere og dårligere rent fagligt, vil nogen sige.
3: Nej, og det kan de have en fin pointe i, og jeg vil sige, det er også det, vi nu skal finde ud af, når vi går ind i forhandlingerne efter byrådsmødet i aften, det er jo, at vi kigger på tværs af samtlige udvalg i kommunen, og så går efter det, i hvert fald håber jeg, som rammer børnene mindst, så kunne vi nå til enighed om det, så vil jeg da være glad, og det tror jeg, der er rigtig mange, der vil.
2: Hvor realistisk tror du, det er at finde frem til måske færre besparelser, som så gør, at forældrene de ikke kan være helt så bekymrede, som de er nu?
3: Jamen, jeg tror, at det er muligt, men jeg vil sige, jeg kan jo ikke love noget, men jeg kan love, at det er i hvert fald noget af det, jeg kommer til at have stor fokus på, at vi prioriterer, at vi skærmer det omkring vores børn og deres børns hverdag, eller vores børns hverdag mest muligt.
2: Du skal have tusind tak, Lone Olsen, for at du var med her, formand for Børne- og Fritids- og Undervisningsudvalget i Hjørring Kommune, valgt for Venstre.
3: Velkommen.
1: Som udgangspunkt, så skal der som sagt spares knap 85 millioner kroner på børnefritids- og undervisningsområdet i Hjørring Kommune. Hvor der præcis skal svinges en kniv, ja, det skal byrådet så finde ud af.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Det var Meghan Trainor. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Selvom der har været mange penge at forhandle med i Region Nordjyllands nye budget, så er der stadig et område, der halter bagefter.
0: Ifølge regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre er der grund til bekymring, når man kigger på den kollektive trafik.
3: Med de stigende brændstofpriser, som vi jo ser rundt omkring i hele verden, noget, der jo virkelig er ude af vores hænder, og med det faldende passagergrundlag, der er, fordi man fra regeringens side har sagt, at 17-årige kan få kørekort. Det betyder, færre unge mennesker tager bussen, det betyder færre indtægter til os, og det betyder, finder vi ikke en løsning, jamen så kan det jo ende med i fremtiden, at vi skal ud og lukke rigtig mange busser.
0: I det nye budget, der, undskyld, Mads Duedahl understreger, at han vil gå til de ansvarlige ministre med problemet, for han mener, det er vigtigt, der bliver sat flere penge af til den kollektive trafik.
3: Og så vil jeg forholde dem situationen og gøre dem opmærksom på, at vi jo har at gøre med en regering, der i sit regeringsgrundlag har været ude og love gratis bustransport til alle unge mennesker. Og jeg vil bare sige, at det virker jo lidt mærkværdigt at give gratis busbilletter, hvis der er bussen, den er lukket. Og det er jo det, vi kan ende med her i Nordjylland.
2: I det nye budget styrker man den nordiske sundhed med 307 millioner kroner, men det er altså ikke penge, som må bruges i den kollektive trafik, siger regionsrådsformanden.
0: De har været blandt de bedste i Danmark i mange år, men snart så er det slut for Vendsyssel Elite Badminton. Holdet trækker sig nemlig fra badmintonligaen efter denne sæson, og det skyldes, at de mange frivillige kræfter ikke har ressourcerne til at drive holdet videre, siger formand Jakob Juhl.
4: Klubberne, som ligger under ligaholdet, altså Skagen og Frederikshavn og Hjørring, de kan ikke løfte opgaven med ligaholdet. De har nok at se til deres egen klubber. Derfor så har vi så valgt, at alting har en ende. Det er tid nu til at stoppe.
2: I de seneste 10 år har Vendsyssel Elite Badminton i samtlige sæsoner været blandt de tre bedste i badmintonligaens grundspil. Og Jakob Juhl siger, at man har forsøgt rigtig mange ting for at køre holdet videre.
4: Vi har været i kontakt med klubber i Aalborg. Vi har spurgt vores sponsorer, vi har spurgt klubberne. Vi har sågar været i forbindelse med en efterskole. Altså vi har ligesom prøvet at være bredt omkring i vores netværk og i vores område for at høre, om der er nogen, der kunne tænke sig at tage over. Og det har ikke været en mulighed.
0: Vendsyssel Elite Badminton indledte deres sidste sæson i aftes, da de vandt med hele 8-1 over Odense.
2: Den finske butikskæde Big Dollar sælger blandt andet legetøj, værktøj og tæpper i Nordjylland, men også masser af shampoo, toiletpapir og andre dagligvarer.
0: Og det er altså et problem, mener dagligvarekoncernen Salling Group, skriver Nordjyske. Ved Borget, der har Big Dollar planer om at åbne en ny butik, som kan være i strid med planloven, påpeger Salling Group. Og derfor så har de kontaktet Aalborg Kommune. Ifølge lokalplanen må der nemlig kun være én dagligvarebutik ved Borget, hvilket der allerede er.
2: Ja, og Salling Groups argument er, at når Big Dollar sælger store mængder shampoo og toiletpapir, ja, så er Big Dollar altså også en butik, der burde kategoriseres som en dagligvarebutik.
0: Lidt eller nogen sol, men også enkelte lokale byer i Nordjylland i dag. Temperaturen kommer op mellem omkring 15 grader, og så bliver vinden jævnt til frisk fra vest og sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Knud Erik Meyer

0: Too High fik du her fra Moon Taxi.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, jeg har været på DR.dk, fundet tre historier og ændret lidt, pillet lidt, fiflet lidt ved rubrikkerne. Og
3: det er jo sådan, du er.
0: Ja, spørgsmålet er, om jeg har gjort det for sindssygt til, at du kan gætte, hvilke historier der er bagved de skønne rubrikker.
3: Jeg er klar til at give det et forsøg.
2: Nummer 1.
0: Første brættet i Usbekistan indtages af hvor har?
3: Første brættet?
0: Ja.
3: Hvad er det for nogle bræt, de har i Usbekistan? Og en vorhar, det er jo en ung en. Er det en politiker?
0: Nej, det er det ikke. Det er en ung kvindelig skakspiller på bare 15 år. Hun hedder Sara Sima Derlik,
3: ja,
0: som skal til Usbekistan for at spille OL i skak. Og det foregår fra i dag frem til den 27. september. Hun er den yngste dansker nogensinde.
3: Altså, som har været i Usbekistan.
0: Ja, også det. Men også til at repræsentere Danmark ved en skak-olympiade.
3: Sejt.
0: Det er helt sindssygt sejt. Og hun indtager altså det, der hedder førstebrættet. Og det er der, hvor man typisk placerer holdets bedste spiller.
3: Ej, det er altså virkelig... Det er virkelig godt.
0: Ja, så den fik du altså ikke, men det fik hun.
3: Jamen, det under jeg hende gerne.
2: Nummer 2.
0: Altså, vi ved, at vi har gjort det, men vi ved ikke, om vi har gjort det andet. Altså, andet end, at vi godt ved, at vi har gjort noget, men måske ikke, vi ved ikke helt, om vi skulle, om vi gjorde det, som vi skulle gøre.
3: Skulle det være noget, der fik en lyst til at give en lyst til at klikke ind og læse, hvad
0: det er for
3: noget?
0: Du bliver da nysgerrig på, hvad det handler om.
3: Jeg sidder og tænker på, om du overhovedet kan formulere dig. Pas!
0: Det var bare det, jeg ville frem til. Styrelsen for Patientsikkerhed, de har altså ikke helt styr på det. De har de seneste 10 år ført tilsyn med sædbanker, og der har jo altså været en lidt af en sædskandale, om man så må sige, her i Danmark, hvor der er en donor, der er flere donorer, der er blevet brugt til alt for mange børn, til at lave alt for mange børn. Man siger, man har ført kontrol og også lavet stikprøver i forhold til at sikre sig, at man holder sig under det her antal børn, som en enkelt donor må blive brugt til.
3: Så vi ikke bare alle sammen går og bliver hinandens...
0: Ja, indavlet.
3: Ja, søskende, kærester, koner.
0: Præcis. Men nu kan man altså faktisk ikke lige skaffe noget dokumentation for, at man rent faktisk har lavet de her stikprøvekontroller. Så vi kan ikke rigtig be eller afkræfte noget som helst, siger de inde i Styrelsen for Patientsikkerhed. Så det er sådan lidt noget møg.
3: Har de handlet mod sædvane?
0: Okay, du fik det sidste stik i den omgang der.
2: Nummer 3.
0: Nyt supervåben tages i brug. Nu skal kortkrigen vendes.
3: Det ved jeg, hvad jeg er.
0: Ja.
3: Det er nemlig dem, der svindler med handicapkort.
0: Præcis.
3: Ja.
0: Det lille blå kort i forruden.
3: Og jeg har siddet og tænkt, lige siden jeg har hørt den historie, at det er måske det eneste sted, hvor jeg synes, det var i orden at straffe med sharia-lovgivning. Fordi at hvis man bliver taget i at snyde med et handicapkort i sin bil, så skal man som minimum have sat det ene ben af.
0: Ja, så må de jo prøve at lære det.
3: Så kan man jo beholde det.
0: Ja. Godt så. Det var et forslag, som er blevet sendt ud. Ja, ej, det handler simpelthen om, at politiet får en ny app, som kan bruges lynhurtigt til at scanne, og med handicap i forruden tilhører nu også den bil og den bruger, som har sat det i forruden. For der er altså desværre rigtig meget svindel med de her kort, og det betyder jo altså, at handicappladserne ude på parkeringspladserne bliver taget af nogen, som måske slet ikke har brug for det, og dermed spærer pladsen for dem, som har brug for det.
3: Det og så svindle gamle mennesker, det er sådan... Det er sådan vil jeg sige, usympatisk.
0: Jamen, vi kan sagtens indføre afsættelse af ben og arme, altså til nogen former for kriminalitet.
3: Det er måske også voldsomt.
0: Ja.
3: Og det er måske også synd for dem, som har sådan et handicap, at de så bliver beskyldt for, at man kigger på dem og tænker, nå, du har haft snydt på et tidspunkt.

0: elsker dig. Uro, min bror. Mia Thybo, hvordan går det i trafikken?
1: Det ser sådan rimelig stille og roligt ud, da den helt store morgentrafik, den ser ud til at have lagt sig. Jeg har dog et lille opspunkt med til jer, der skal ud på en lille vej, der kører langs Nye Nibevej, altså ved Nørholm Enge på Nørholmsvej. Vi har nemlig lige fået et opkald fra en, der kører rundt derude til daglig. Lige nu så er der noget vejarbejde, som ja, mere eller mindre gør, at folk de skal køre op på cykelstierne osv. I hvert fald det, vi hører. Så kør lidt forsigtigt derude, hvis I altså skal den vej. Det kan jo være, der er cyklister på cykelstien, og om ikke andet, ja. Så er der altså lidt vejarbejde derude, så det giver også lidt kø til jer. Hvis I kan finde en anden her vej, så er det i hvert fald en mulighed. Det var altså Nørholmsvej mellem Hasseris og Nørholm Enge.
0: Meld ind på 70 100 110, hvis du oplever ting i trafikken, andre har gavn af at vide. Husk, du også kan holde dig orienteret på dr.dk/trafik.

0: Annie Lennox her med Walking on Broken Glass.
1: Der var en gang, hvor det var det der med et klipkort til bussen, at det lige kunne udløbe, og det var den eneste bekymring, man måske gik og havde. I dag er bekymringen overhovedet, om der vil være en bus, man kan tage med. Og så kan det være skide lige meget, at det er blevet nemt at købe billetter via apps.
0: Ja, det er lidt trange tider for den kollektive trafik, og derfor så skal der heller ikke spares på den kollektive trafik her og nu. Men fra næste år, der kan man altså meget velkommen til at sætte lukkede busruter. Så lyder det i hvert fald fra regionsrådsformand. Han hedder Mads Duedahl, og han er stillet op for Venstre. Efter regionen jo altså har forhandlet det nye budget for næste år på plads. Ja,
1: og det er mange penge, de har haft at forhandle med. 307 millioner er på vej til at styrke den nordiske sundhed. Men altså ikke lige en stor pose penge til de regionale busser.
2: Jeg er bekymret over den kollektive transport. Vi har jo ansvaret for de regionale busser. Vi har fundet en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke busser i år. Men med de stigende brændstofpriser, som vi jo ser rundt omkring i hele verden, noget, der jo virkelig er ude af vores hænder, og med det faldende passagergrundlag, der er, fordi man fra regeringens side har sagt, at 17-årige kan få kørekort, og man kan også få befordringsfradrag, hvis man tager sin bil til uddannelse. Det betyder, at færre unge mennesker tager bussen, det betyder færre indtægter til os, og det betyder, at finder vi ikke en løsning, jamen så kan det jo ende med i fremtiden, at vi skal ud og lukke rigtig mange busser, også måske for et tocifret millionbeløb.
1: Mads Duedahl understreger, at han vil gå til de ansvarlige ministre med problemstillingen, for han mener, det er vigtigt, at der bliver sat flere penge af til den kollektive trafik.
0: Ja, for ellers kan det komme til at ramme Nordjylland særligt hårdt, siger han.
2: Hvis vi begynder at skulle ud og spare 2-cifrede millionbeløb, så vil det jo gå hårdt ud over landdistrikterne, fordi det er jo der, hvor der er færre busser i forvejen, hvor der er færre passagerer, og det er jo stort set altid der, man vil spare. Jeg vil også benytte lejligheden til efter det her budget at række ud til både transportminister, men jo også økonomiministeren, som har ansvaret for vores økonomiforhandlinger. Og så vil jeg forholde dem situationen og gøre dem opmærksom på, at vi jo har at gøre med en regering, der i sit regeringsgrundlag har været ude og love gratis bustransport til alle unge mennesker. Og jeg vil bare sige, at det virker jo lidt mærkværdigt at give gratis busbilletter, hvis der er bussen, den er lukket. Og det er jo det, vi kan ende med her i Nordjylland.
1: Hvis du var 17 år og havde en bil...
0: Ja, så ville jeg køre ind.
1: Ja. Hvis nu jeg så som politiker forpligtede dig til at tage 10 pensionister med og køre dem til det, de nu skal til, fordi de ikke kan komme med en bus... Vil du så stadigvæk være 17 år og have din egen bil?
0: Ja, jeg er jo ikke meget for samkørsel.
1: Jeg har simpelthen fundet løsningen på problemet med 17-årige, der kan vel køre rundt i bilen. Så der bliver ikke sparet på penge på busser alligevel.
0: Nej,
1: sorry. Nej, det er ikke noget at lave sjov med, fordi det er jo faktisk et ret stort problem, også mange steder, at man ikke har den her kollektive trafik. Som sagt, 307 millioner kroner til sundheden, men altså ikke penge, som må bruges i budgettet for den kollektive trafik, om man så ville, siger regionsrådsformanden.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tulprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Don't You Forget About Me fik du fra Simple Minds. Der er radiovis om lidt. Frem til dem, To Lanterner med Mathias Rank og Frida Sejer.

0: Styrelsen for Patientsikkerhed får nu hård kritik i sagen om sædbanken European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har overholdt reglerne. Og det er et alvorligt svigt, siger Ken Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
1: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
0: Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med sædbanken. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er altså et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
2: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
0: Vi har forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og forholder sig ikke skriftligt til kritikken heller. Kunstig intelligens er ved at erstatte ansatte. Det er konklusionen i en analyse fra Nationalbanken, som har set på, hvad der sker, når virksomheder begynder at bruge AI. Og når man sammenligner med de virksomheder, der ikke er i gang med kunstig intelligens, så viser det sig altså, at de ansætter 8-11% færre. Medicinalvirksomheden Abacus Medicine bruger blandt andet kunstig intelligens til opgaver, som tidligere krævede hjælp fra eksterne konsulenter, fortæller afdelingschef Maja Dinesen.
3: Nu kan vi stille spørgsmålet med det samme. Vi har simpelthen svaret med vores fingerspidser, og har vi behov for at stille uddybende spørgsmål, så kan vi gøre det med det samme, mens vi sidder og arbejder med det. Så vi sparer vores egen tid, men også at vi kan komme med et hurtigt, konkret svar.
0: Abacus Medicine vurderer selv, at virksomheden det første år har sparet omkring 1 million kroner. Signe Krogstrup, der er direktør i Nationalbanken og som har lavet analysen, hun understreger, at der dog er en vigtig tilføjelse til det med, at der bliver ansat færre i virksomheder, der bruger kunstig intelligens.
4: Selvom vi ser det, så er der jo ikke en større ledighed, og der er heller ikke tegn på, at beskæftigelsen helt overordnet set ændrer sig. Så der er noget, der tyder på, at dem, der så ikke har fået de jobs, hvor der er blevet ansat færre, de har fået jobs andre steder.
0: Og så til den omvendte verden. Mens der er så grumset ved mange fjorde og udløb, at der ikke er nogen fisk, så er der andre steder så grumset, at der er for mange. Og netop derfor er noget af et fiskeri gået i gang i tre midtjyske søer, hvor der skal fanges 30 ton fisk. Vandet i de her søer er nemlig uklart, og det er for mange skaller og brasen til dels skyld i. Så nu skal 80% af dem væk. De spiser nemlig dyreplankton, som ellers ville spise algerne i søerne, og på den måde så blomstrer algerne op og gør søvandet uklart. Og du er på vandet, Simon Bøje. Er der så noget i nettet?
5: Ja, de har lige sat nettet ud. Et 600 meter langt net er ved at blive sat ud i vandet. Jeg står på en af de både, som er med til at sejle det her net ud og skal fange de her skidtfisk, tror jeg man sagde i gamle dage. Stig Rusgaard, du er biolog ved rådgivningsvirksomheden NIRAS. I regner med omkring 300 kilo fisk, I skal indfange i dag. Hvorfor er det her arbejde vigtigt?
6: Jamen, det er jo fordi søerne skal føres tilbage til en tilstand, som de var sådan før, at menneskerne eller vi har udledt næringsstoffer til dem. Og det vil sige en tilstand, hvor der ikke er særlig mange alger. Vandet er klart, der er vegetation på bunden, og det er rovfiskene, der styrer fødekæden.
5: Og når jeg står og kigger ned, så kan jeg jo godt se, at det er grønt vand. Jeg kan overhovedet ikke se bunden her, hvor vi står. Hvad er succeskriteriet for jer i det arbejde her, som I kører over de næste par år?
6: Jamen det er, at der kommer vandplanter ud til en større dybde, end det er i dag, og at det er rovfiskene, det vil sige arborer, primært geder og sandart, som kan styre opvæksten af skaller og brasen, så de kan spise ynglen. Altså simpelthen, at der kommer flere rovfisk i søen, end det er tilfældet i dag.
5: Og helt kort til sidst, hvad skal der ske med de fisk?
6: Jamen foreløbig går de til biogas, men vi arbejder meget på, at det kan komme til nogle dyreparker også.
5: Du skal have tak, fordi du var med.
0: Og så til en vejrudsigt. Lidt eller nogen sol, og så enkelte spredte byer, og så lige lidt flere af dem på Bornholm i lidt længere tid. Mellem 15 og 19 grader med en let til frisk vind, som kommer fra en vestlig retning. Radioviserne her til morgen, det bliver prioriteret og lanceret af Camilla Mærsk.
7: Det her er P4.

0: Tones and I med Dance Monkey.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Knud Erik Meyer Ibsen og Mads Svaneborg.
0: Altså nu skal vi jo som public service medie holde vores egne meninger og holdninger uden for den journalistiske sammenhæng og redaktionelle indhold. Men vi skal snakke om noget, som er fuldstændig vanvittigt. Det er bare nødt at sige.
3: Det her med Adam Skrald.
0: Ja.
3: Fra mobbedukket-serien Fraklerne. For jeg har på fornemmelsen, at det har noget med skrald at gøre.
0: Det har det lige præcis. Vi skal lidt længere sydpå end her i det nordjyske. Jeg håber bare ikke, at den plage,

0: Det er
1: det, synes
0: jo.
1: Jeg er så vildt. Ja. Jeg synes, det er så sindssygt.
0: Det er fuldstændig vanvittigt.
2: Ja.
1: Ifølge Renaud, så skal det jo ikke ses som en karakterbog. Det er jo ikke et spørgsmål om, altså, man skal sådan konkurrence og sådan noget. Nej, nej, håbet er i stedet at gøre folk nysgerrige på, hvad de smider ud, og måske endda nedbringe deres affaldsmængder.
0: Ja. Simpelthen blive målt fra tømning til tømning. Ja, jeg har lige fået vandmåler her sidste år på samtlige vandhaner og på toilettet også. Der kan jeg se, hvor meget vand jeg bruger, men jeg lader også være træt af, hvis man også skulle til at måle tømning på tømning.
1: Ja.
0: Ja, det bliver det næste.
1: Hvem ved, hvad det bliver næste?
0: Det er jo det, fordi man ser bare det der med, og så skal der stå nogle hellige folk og sige noget om naturen og alt sådan noget. Ja. Og det er også fordi, at kirkeuglen den er truet, og derfor skal du måle dit affald. Og
1: jeg synes, formålet ædelt nok, ideologien bag, ja ja, fint nok, vi skal have nedbragt affaldsmængderne. Men det der, velkommen til overvågningssamfund, version 10,1.

0: tilbage. Rune Raske Hampenberg og også lige blæst med lidt hjælp fra Back to Back. Sådan der, så fik vi sådan nævnt dem alle sammen. En som dig. 29, hvordan går det i trafikken?
1: Den ser ud til at være kommet frem der, hvor den skulle hen. Der er nemlig ikke ret mange biler på vejene længere. Men vi sidder der stadigvæk klar herinde, så skulle der nu ske et eller andet, som vi skal give videre til jeres medtrafikanter, skal da være velkommen til at ringe til jer. Som det ser ud lige nu, så er der i hvert fald ikke sådan de store forhindringer på vejene, ud over det kendte vejarbejde, vi har rundt omkring. Men ja, ring til os 70 100 110, det er nummer.

0: Bigger Than My Body fik du her fra John Mayer. Hjørring Kommune skal spare 155 millioner kroner, og i aften der skal politikerne i byrådet have den første diskussion om, hvor sparekniven så skal stikkes ind. Skolerne, ja, de undgår næppe en større nedskæring, men forældrene, de giver sig altså ikke uden kamp.
1: Og derfor så samles de inden byrådsmødet til en demonstration mod besparelser, og den demonstration, den står blandt andre du bag, Christine Fruegaard Dalen Møller. Man kan jo sige, at jeg tror ikke, det kommer bag på politikerne, at I er utilfredse, så hvad vil det egentlig nytte, at I står der, når de skal træffe beslutninger?
2: Vi har jo den her demonstration, som foregår fra Lundegårdsskolen, og den er også ligeledes på Mulbjergskolen, og vi går i samlet flok, fordi vi råber vagt i gevær. Grænsen er simpelthen noget for, hvad vores børn skal lægge ryg til. Og de her besparelser, de handler altså ikke kun om kolde tal på et papir. Det handler altså om levende børn i Hjørring. Og deres skoleliv bliver forringet ved de her besparelser. Så vi demonstrerer for at beskytte børnenes fundament.
1: Det er politikere, som er valgt til at træffe beslutninger, altså også nogle gange upopulære beslutninger. De sidder og kigger i nogle tal og kan bare se, at de skal altså finde en masse millioner kroner, der skal spares. Hvordan vil de overhovedet kunne undgå også at skulle spare på skoleområdet?
2: Det er faktisk ikke min opgave som skolebestyrelsesmedlem eller forældre at lægge kommunens budget. Det er politikernes ansvar. Men vi har afleveret 1933 underskrifter, og det er altså et klart signal fra borgerne om, at grænsen er nået. Jeg ved ikke, hvordan de skal spare. Jeg er ikke ekspert i kommunal økonomi, men jeg ved bare, at det her det kan give kæmpe, massive, efterregninger i fremtiden,
1: men hvorfor
2: hvis man sparer på folkeskolen nu.
1: Hvorfor har I ikke tillid til, for som du siger, jamen, det er ikke jeres opgave at finde de besparelser, hvorfor har du så ikke tillid til, at de her politikere, de rent faktisk gør det, de kan, og altså så også er nødt til at træffe nogle beslutninger, som I så er uenige i?
2: Jeg forstår, at man sidder i en situation, hvor man skal spare rigtig mange penge, og jeg har brugt rigtig meget tid på at kigge ind i de her reduktioner. Og jeg kan også se, at de har lavet nogle konsekvensberegninger inden for de her områder her. Det, de så ikke har gjort, det er, at de har ikke lavet en samlet konsekvensberegning på alle reduktioner, og der kommer unægteligt rigtig mange reduktioner i spil, når skoleområdet skal spare så mange penge. Og vi kræver faktisk, at der bliver lavet en samlet konsekvensanalyse af, hvad alle de her udrulninger det vil gøre for vores børn.
1: Tror du, at det her det kommer til at ændre noget?
2: Det ved jeg ikke, men ved at vi viser flaget, så sker der i hvert fald noget. Vi råber vagt i gevær, og jeg håber, at byrådet tager vores demonstration med sig og bruger den konkret til at pege op af, måske mod Christiansborg, for at se, de kunne jo netop sige, prøv at se vores befolkning, vi kan ikke mere, vores velfærd den smuldrer mellem hænderne. Os. Så det er det, jeg håber, at de tager med.
1: Du skal have tusind tak for, at du var med her, Christine Fruegaard Dalen Møller, altså en af initiativtagerne bag dagens demonstration.
0: Og i aften, der har byrådet altså første behandling af budgettet. Det ligger endnu ikke fast, hvor meget der helt præcis skal spares på de enkelte områder.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Go. It ain't no country club either.

0: fra DR Nordjylland.
1: Politikerne i Hjørring Kommune bliver mødt af demonstranter, når de samles til byrådsmøde i aften.
2: En gruppe forældre vil nemlig protestere mod de planlagte nedskæringer på skoleområdet, og Lone Olsen fra Venstre, der er formand for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, forstår deres bekymring og vrede.
3: Jeg tror, det er det, de prøver at sige, at nu går I igen i bord, ombord i skoleområdet. Hold jer væk, så det forstår jeg godt, fordi det er skoleområdet, der holder hårdt for i mit udvalg.
2: Der er lagt op til, at børne-, fritids- og undervisningsområdet skal spare 85 millioner kroner næste år. Lone Olsen håber dog, at flere forslag i sparekataloget kan blive taget af bordet igen.
3: Det her med at flytte børn fra skole til skole, det kan jeg slet ikke se for mig, vi går ombord i, og det håber jeg da, at alle er enige med mig i. Og så er der også et eller andet med at hæve klasseloftet til 28. Nu har vi kæmpet for at få det ned af. Altså, skulle vi så til at gå den anden vej og proppe flere børn ind i klassen, det vil jeg personligt være ked af i hvert fald, hvis vi skal den vej.
1: Aftenens møde er en første behandling af kommunens budget, og derefter ja, så kommer alle spareforslagene tilbage i de enkelte udvalg, hvor de så skal diskuteres igen.
2: Fra utilfredshed til glæde, for der var glæde at spore blandt Region Nordjyllands politikere, da de i aften skulle præsentere næste års budget, hvor der altså blev investeret over 300 millioner kroner i nordjysk sundhed.
4: I det konservative Folkeparti, der er vi jo rigtig, rigtig glade for, at der er godt og vel 30 millioner kroner til familielægerne.
5: Vi er rigtig glade for i Socialdemokratiet, at vi har været kunne robustgøre vores sygehusvæsen.
6: Og det, jeg glæder mig allermest over, det er selvfølgelig, at vi har fundet 52 millioner til børne- og ungdomspsykiatrien.
1: Her var det til sidst SF's Lene Lindemann, før det var det Arne Boelt, og før ham igen var det Pia Buus Pindstrup. Forventningen er, at nordjyderne virkelig kommer til at mærke de ekstra penge på bundlinjen, og det siger både Susanne Fløtkær fra Enhedslisten og også regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre.
7: Så er vi selvfølgelig også rigtig glade for, at man fastholder de investeringer, der er på hele forureningsområdet.
8: Vi har også nye visioner med. Vi sætter blandt andet over 3 millioner kroner af til et center for kvindeliv, der skal forholde sig til de mange udfordringer, vi har i samfundet med kvindesygdomme, hvor vi ved alt for lidt.
2: Budgettet for Region Nordjylland bliver endelig godkendt på et møde den 28. september.
1: Ja, snart bliver der smashet for sidste gang på eliteniveau for et af de bedste badmintonhold i Danmark.
2: Vendsyssel Elite Badminton har nemlig besluttet at trække sit ligahold efter denne sæson. Holdet har været en del af badmintonligaen siden 2006, og de seneste 10 år har de i samtlige sæsoner været blandt de tre bedste i grundspillet.
1: Formanden for foreningen, eller formand for VB, Jakob Juhl, siger, at holdet stopper, blandt andet fordi man i ledelsen ikke længere har den nødvendige energi til at føre det videre.
2: Der er lidt eller nogen sol, måske også enkelte lokale byer på vej til Nordjylland i dag. Temperaturen kommer op omkring 15 grader, og vinden bliver jævnt til frisk fra vest og sydvest.
0: Det her er P4 Morgen.
9: P4 Morgen.

0: Bad Habits fik du her fra Ed Sheeran.
1: Det er altså sådan lidt voldsomt, når eliteklubber de går ud og siger, at jo, vi er lige begyndt med den nye sæson, men det bliver så den sidste på eliteniveau. Ikke fordi vi er så ufattelig ringe, at vi rykker ned, men simpelthen fordi, at vi kan ikke blive ved med at have energien til at føre det her videre.
0: Nej, stop mens lejen er god, og stop mens du er på toppen. Det er jo sådan noget, man normalt siger. Det er virkelig noget, som Vendsyssel Elite Badminton har taget til sig, fordi de er altså blandt Danmarks bedste. Alligevel så har de altså valgt at lukke ned efter den her sæson. Og hvorfor så det? Det er du taget ud for at finde ud af, Tobias.
2: Lige præcis. Jeg står i Skagen Sportscenter, hvor at man kan sige, at det er måske ikke eliteholdet, men den grå elite, der er i gang med at spille lidt badminton lige nu. Jakob Juhl, du er formand for Vendsyssel Elite Badminton, og altså det her hold, der trækker sig. I vandt i 22, 23, 25, og I har været top 10 de sidste tre år. Altså, hvorfor stopper man sådan et succesrigt tog?
3: Jamen, det gør man, fordi at alle gode ting har en ende, og vi går ind nu i vores 25. sæson. Har stolt været med i den toppen af dansk badminton i 25 år, og nu synes vi, det tiden er til at stoppe.
2: I har forsøgt en masse forskellige tiltag. Altså, hvad er det, I har prøvet? Har I prøvet nok også?
3: Ja, det synes vi. Altså, de sidste, jeg vil sige, 5 år har man i den her styregruppe snakket om, hvorfor vi skal lave Vendsyssel Elite Badminton, og jamen, der har vi i den proces snakket med både sponsorer og klubberne og ja, sågar en efterskole om, hvordan om man kunne drive det videre på en anden måde. Og nu er styregruppen bag nået til der, hvor at, nu er vi færdige, vi vil gerne give det videre, men der er ikke lige nogen at give det videre til, så derfor så har vi i samarbejde med klubberne blevet enige om, at nu er tiden inde til at stoppe Vendsyssel Elite Badmintons ligahold.
2: Når I spiller kampe blandt andet her i hallen, så siger du, at 200-300 gæster, nogle gange har det været helt op til 800 mennesker, så der er jo nok følgeskar. Er det ikke en lille bit smule egoistisk også over for både dem, der kommer og ser det og følger med, og fansene her i byen, at I vælger at trække stikket på sådan et godt hold?
3: Det gør da ondt i mit badmintonhjerte. Altså jeg har i den her badmintonhal, vi står i lige nu, lært at gå og spillet badminton sammen med min søster og min egen familie. Så det gør da ondt i mit badmintonhjerte. Jeg er også lettet over, at vi har taget beslutningen nu, fordi at vi er 4 mennesker, der har drevet det her hold i mange år, og nu er tiden inde til, at vi ligesom er færdige med det, og vi, derfor så stopper vi det. Så jo, det er det egoistisk, men det er ikke, jeg er da også ked af det, at det skal stoppe, fordi nu er der ikke badminton på høj plan i Nordjylland længere.
2: Og så her til sidst, I har meldt det til Landsforbundet, som du jo mener faktisk har svigtet. Hvordan mener du, at de har svigtet?
3: Nej, men altså, vi synes jo, at deres ambitioner er for lave, og vi synes også, at deres engagement er for lavt. Vi har her i Vendsyssel altid gerne vil skabe et kommercielt produkt og prøve at skabe badminton i udkanten af Danmark, hvis man kan sige sådan. Altså at lave et Danmarksmesterhold i Nordjylland her i Vendsyssel er jo helt unikt. Og det ville vi jo gerne have Badmintonforbundet også gerne vil købe lidt mere ind på. Og det har man ikke villet i mange år. Så er det simpelthen blevet for tungt at drive et kommercielt badmintonhold.
0: Ja, et lille svirp med halen på vej ud af dansk elitebadminton kommer altså her fra Vendsyssel Elitebadminton. Og det kan man jo godt tillade sig, når man for eksempel starter sæsonen med en vaskeægte storsejr, hjemmesejr, 8-1 over Odense.
1: Kan man det? Kan man nu også det? Er det så ikke netop derfor, man beviser, at man... Jo, selvfølgelig, hvis de vil stoppe på toppen. Men altså, dronning Margrethe havde jo ikke trådt ned fra tronen, hvis ikke der havde været en søn til at tage over. Så er hun der siddet der den dag i dag.
0: Nej, men den har de jo prøvet at finde, den søn. Men det lykkedes så ikke. Så.
1: Ah.
0: Men det kan være, der kommer en kronprins i sted.

0: Giver det mening? Sprækker med Rasmus Sebak og søn. Er der sprækker i trafikken, Mia Thybo?
1: Ikke ind i nordjyske, men i det østjyske, der har vi desværre lidt sprækker i trafikken, ja. Det er til jer, der kører på E45, skal via nordjyske motorvej videre ned ad den østjyske motorvej. Så snart I kommer forbi Randers, så kommer I altså ned i lidt køkørsel. Og det gør I altså, fordi vi har haft vi har stadigvæk nogle tabte ruder der på motorvejen mellem Sønderborg og Hasten, som er ved at blive, glasgårdene for de her ruder er ved at blive faret ind, og det betyder altså, der er et spor spærret til jer. Det trækker en rimelig sådan bestandig, men kort kø til jer, og den møder I altså lige i det sydlige Randers.
2: Hvis der sprækker, så skal man bare have flere fiber i. Det så jeg selv i Søren Vesterbygger sommerhus i går.
0: Altså i hvad?
2: Okay, det var så ikke i trafik, men det var fordi, han var ved at stampe lergulv. Og der var han ude at samle dunhammerdun.
0: Ja.
2: Fordi der skulle være fiber i, for at det kunne sådan binde. Og, ja. Så stod de op næste dag, og så var der sprækker i gulvet.
0: Ah.
2: Der manglede simpelthen fiber. Så var han ved frisør og få en masse hår. Ja, det er lidt klamt, men også en lille smule fascinerende. Du kan se sådan en Vesterbygger sommerhus inde på DR TV.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift, den svenske, måske afgående statsministers yndlingskunstnerinde, Ulf Kristersson.
1: Ja. Ja, det vil jo vise sig.
0: Ja, vi ved jo ikke, om han ender med at snuppe nøglerne alligevel, selvom der er de lidt mindretal over på den borgerlige fløj til det svenske valg. Der kommer formentlig afgørelse i dag, altså de sidste stemmer bliver talt op, det er bare lige, så ved du det.
1: Det er godt at vide.
0: Ja, det synes jeg. Ja.
2: Morgens moment.
1: Det er også godt at vide, at når vi sender ungerne afsted om morgenen, at de så er sådan rimelig sikre på at nå frem i god behold på vej til skolen.
0: Ja, og i Vestbjerg, eller på Vestbjerg Skole nord for Aalborg, der mener man jo selv, at man har fundet en rigtig god løsning, og det lyder faktisk også ret hyggeligt. Fordi hver morgen, der triller cykelbussen, som den kalder sig, med lærer i spidsen rundt i byen og samler børn op. Og det var det der samler op, ja. Som vi har fundet et andet.
1: Henter de der børn, ja. De klikker ligesom på rækken af små cyklister.
0: Det bliver ligesom sådan en lille cykelkaravane, ja. Hvor lærerne er i front, og så cykler de andre børn altså bagefter, og så på den måde, så kommer de sikkert igennem trafikken, ja. Med en voksen i deres nærhed.
1: En af de her cyklister, det er Frederik Lykke Meyer Kelsen.
3: Jeg synes, det er meget fedt. Man bliver også meget frisk, fordi jeg plejer selv bare at cykle meget i skole. Det er også bare meget fedt at cykle sammen med sine venner, og så også få cyklet lidt ekstra. Så bliver man lidt mere frisk, når man skal ind i skolen.
1: Og det må være en drøm for enhver skolelærer.
0: Ja, friske børn.
1: Friske børn, ja. Fra morgenstunden.
0: Ja. Selvom altså de her elever jo altså kommer på noget af en omvej, nogle af dem i hvert fald, fordi de første, der kommer på, de skal jo så med hele vejen rundt, ja. Til de andre børn, der skal toble sig på.
1: Til gengæld kunne vi jo fornemme, at der altså også er musik og sang. Fordi altså, man kan jo lige så godt, når man har en cykelkur, så smide med noget musik på, og så laver vi det til en fest og kommer i skole.
0: Det lyder fremragende. Cykelbussen her, det er altså en del af Cyklistforbundets landsdækkende kampagne Alle børn cykler, som jo altså handler om at få endnu flere børn til at sætte sig op på den tohjulede og så trille i skole på den måde, i stedet for eksempel at blive kørt af forældre.

0: Det der slogan,
1: ja,
0: for cykelkampagnen.
1: Ja.
0: Alle børn cykler.
1: Ja.
0: Undtagen Vinnie. Hun stjal en Lamborghini. Eller undtagen Oda. Hun blev kørt i fars Skoda.
1: Ja.
0: Det var dengang, det var alle børnene. Det var bare den, jeg kom til at tænke på.
1: Vi snakker jokes nu, ikke også? Gamle jokes.
0: Gamle bedagede jokes. Det er godt, der er kun 4 minutter til, jeg skal gå ud af det her studie. Og så skal jeg prøve at se, om jeg lige kan være lidt mere tjekket i morgen.
1: Jo, jo. Jeg synes, det er fint nok også lidt at blive mindet om det gode gamle. Og det gør de faktisk også over i formiddag på 4. De får besøg af Kasper Christensen. Han startede som komiker.
0: Det var jo det, jeg viste.
1: Ja, ja. Han startede som komiker i 1989, dengang alle børn jokene var på... Ej, jeg ved ikke, om de var på deres højeste. Det synes jeg lidt, de var i 90'erne, da jeg var barn. Men i hvert fald, så kommer han altså til faktisk at genopføre den første joke, han optrådte med. Så du må lige blive hængende, hvis du vil høre, om den stadigvæk holder den dag i dag.
0: Det er lige efter radioavisen, så bliv du bare hængende her. Find korset og hvidløgnene frem.
1: Nå, vi skal have besøg af Dracula.
0: Ja.
1: Ja, okay, godt.
0: Ja, ja, undskyld, men...
1: Ja. Jamen ved du hvad, så får du bare lige her. Kan du have en rigtig, rigtig dejlig onsdag.
0: Nyd det derude.

0: Tame Impala og Jenny sammen her på Dracula. Nu skal du få en radioavis. Klokken, den er 10.
1: Formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen siger i sin årlige tale om EU's tilstand, at vi står over for en åbenlys fjendtlig verden, men at EU er bedre til at forsvare sig selv. Vi har øget vores udgifter til forsvar med 80% de seneste 5 år, siger hun. Og hun siger også, at EU står mere samlet nu end tidligere.
2: This is a Europe that stands up for each other. As we are doing by standing with Ukraine.
1: Dette er et Europa, der er der for hinanden ved at være solidariske med Ukraines kamp for sin fremtid og for vores fremtid. Eller da vi var der for Grønland, da det blev truet, sagde hun blandt andet. Og hun siger også, at der udkæmpes en kamp om fortællinger og narrativer, som forsøger at svække tilliden til Europa og lamme vores demokratier. Styrelsen for Patientsikkerhed får hård kritik af eksperter i sagen om sædbanken European Sperm Bank. Banken har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere oplyst til DR, at den har lavet stikprøvekontroller, men siger nu, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den har ført tilsyn med sædbanken. Og det er et alvorligt svigt, siger Kent Christensen. Han er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
3: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
1: DR har forelagt kritikken for Styrelsen for Patientsikkerhed, men indtil videre ønsker styrelsen ikke at stille op til interview og forholder sig heller ikke skriftligt til kritikken. European Sperm Bank ønsker heller ikke at svare på spørgsmål om sagen, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Den danske musiker Lucas Graham trækker sig fra den britiske verdensstjerne Ed Sheerans turné, det skriver Grahams band på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Ed Sheerans turnéarrangør har tidligere oplyst, at spillesteder var begyndt at nægte adgang til Macklemores optræden. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Den står på en blanding af sol og spredte byer, let til frisk vind fra sydvest og nordvest og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Du lytter til P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Som halvvejs.
2: Ja, jeg skulle lige sige det. Så er vi midtvejs i den her uge, Louise.
1: Vi har stadig masser, vi skal nå, inden ugen er omme. Men nu har vi altså skudt gang i de to bedste timer på dagen.
2: Må jeg starte med at sige tillykke?
1: Tak skal du have, Mads.
2: Med din mor.
1: Ja, tak skal du have.
2: Det er jo en
1: af fødselsdag.
2: Ja, det har hun. Og det er jo en af de ting, vi har på ugeplanen. Der er jo også nogen, der har et par møder.
1: Ja, Camilla skal til møde på sit job 16.30. Charlotte skal til et møde på kommunen kl. 14. Og så er Martin jo for længst rejst til Grækenland her til morgen.
2: Han hænger jo nok et eller andet sted, forhåbentlig hvis ikke flyet er forsinket i luften, på vej mod en skøn ferie i Grækenland.
1: Ja, det er dejligt. Kasper Christensen, hvor travlt har du egentlig haft den her uge?
3: Jamen, det har sådan set været okay. Det har ikke været specielt travlt.
1: Nå?
2: Det er egentlig, er det overraskende, når man tænker på, at man som dig lancerer en ret så stor nyhed i mandags?
3: Jamen, nej, men jeg tror, det er fordi min hverdag det består altid af alle mulige spændende ting, jeg skal. Og denne her uge har været også utrolig fed, hvor der har været, jeg har fået lov til at lave en masse samtaler om en ny show. Men altså, nej, jeg synes ikke, det har været hårdt eller travlt på nogen måde. Nej, det har været godt. Det har været rart.
1: Velkommen i formiddag på 4'eren, Kasper.
3: Tak skal du have.
1: Det er jo 15 år siden, Kasper Christensen senest har været på landevejene med et comedy show. Så lige om lidt, der taler vi videre om, hvorfor det egentlig er blevet tid til et comedy comeback for Kasper Christensen.
2: Kæmpe velkommen indenfor. Jeg tror, Louise, det bliver de bedste to timer på hele dagen, det her.
1: Det gør det.
0: Der er også plads til dit frokostdom.
4: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: 1989, der debuterede han som komiker. Han var en af de første til at kaste sig ud i stand-up i Danmark i 90'erne og 00'erne. Der var han med til at skabe succeser som Tæskeholdet, hvor vi lige hørte fredagssangen fra, Mandrilaftalen langt fra Las Vegas og ikke mindst Klovn. Og i 00'erne, der tog han så til USA og slog igennem i Hollywood og arbejdede blandt andet sammen med prominente navne som Robin Williams og Sacha Baron Cohen. Næste år, der er han så klar med sit første comedy show i 15 år, når han turnerer landet rundt med sit nye show. Min farfar gik i dametøj.
1: Kasper Christensen, hvorfor skulle der gå 15 år, før du igen kastede dig over dit eget comedy show?
2: Jamen, jeg tror, at det kom så lidt af, at sidst jeg var ude for 15 år siden, der lavede jeg et two-man show sammen med Frank. Og hvis man har set Klovn, så kan man godt regne ud, at det er hårdt. Det tager på kræfterne. Og så har jeg bare haft travlt med at lave alt muligt andet de sidste 15 år. Men så skete der det her for et lille års tid siden. Der tog jeg og holdt nogle foredrag på de spillesteder, hvor jeg også skulle ud og optræde. Og det foredrag udviklede sig fra egentlig at bare være en snak om mit liv til egentlig at være sådan en... Ja, der var både noget sjov, og der var noget comedy, og pludselig fik jeg en ekstrem glæde ved at stå foran et live publikum igen. Faktisk en glæde, jeg ikke havde mærket siden jeg startede dengang i slut 80'erne. Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg kan have det så sjovt med at stå på den scene, så vil jeg også ud med noget, der er sjovt. Og så besluttede jeg for at gå ud med et comedy show.
0: Nu siger du selv, Kasper, at du mærkede en følelse, som du også mærkede helt tilbage i 1989. Altså hvis du tænker tilbage til den Kasper Christensen, som debuterede som stand-up-komiker der tilbage i slut 80'erne, og så ham, der skal ud og indtage scenen 38 år senere næste år. Hvordan minder de to om hinanden?
2: Jamen jeg tror, at det, der minder om hinanden, er jo nok nysgerrigheden på at lave noget nyt. Altså, fordi da vi skal huske på, at jeg starter stand-upen, der er det virkelig, altså, det er, at ingen ved, hvad det er, og det er alt for groft, og folk er bange, når de hører om det. Og det er jo en helt, helt anden tid, ikke? Og sådan er det jo ikke mere, og det er jo heller ikke det, jeg skal ud med. Altså, det, jeg skal ud med, er jo ikke, hvad kan man sige, et traditionelt stand-up show. Der kommer til at være alle mulige former for comedy. Så, men det er jo stadig min lyst til at være nysgerrig og prøve ting af og udfordre mig selv. Så det, jeg tror også, det er det, der er en del af glæden for mig, det er at blive ved med at skubbe til mig selv og prøve noget, jeg ikke har prøvet før, og prøve nogle nye grænser, som ikke behøver at være for groft eller for sjovt, men godt kan være nogle grænser, som er noget andet.
1: Hvordan er du forskellig i dag fra den Kasper, der stod på scenen i 89? Altså
2: alt går ondt, når jeg bevæger mig. I virkeligheden så sker det jo det, at man altså det er jo det med alder. Jeg ser den jo ikke selv. Altså jeg føler mig jo, ligesom ham, der var stod på scenen dengang. I kort øjeblik glemmer man jo, hvor gammel man er. Men altså, den store forskel er jo nok den der, hvad kan man sige, fanden i voldsked, og så den manglende erfaring. Det er jo en super farlig cocktail, men også en cocktail, der får noget afsted. Altså, der var noget raketfuel på dengang, ikke også? Jeg synes, det er fedt at være den alder, hvor jeg er nu og skal ud, fordi jeg har sat mig et mål, det er, at jeg vil ikke på noget tidspunkt i det her forløb være nervøs. Jeg vil hellere være til stede. Og den følelse af at stå foran en masse mennesker og bare mærke, jamen jeg er okay, og jeg er ikke nervøs, og jeg giver dem alt, hvad jeg har, fordi jeg er nærværende. Det er nok den store forskel fra dengang og nu.
0: Kasper Christensen, du er med os helt frem til klokken, den bliver 11, og vi skal både tale om dit nye show, men vi skal også prøve at kigge på, hvordan humoren og det, vi griner af, har ændret os i løbet af din lange karriere. Vi glæder os, Kasper,
2: tak,
0: til at skulle tilbringe det næste 3/4 tid i dit selskab.
2: I lige måde.
1: Her tager vi Beautiful Ones med Suede.

0: Bjørn prøvede at sige senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
5: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd. Du lytter
8: til formiddag.

0: Ja, vi fik en tur til Horsens med Albert Heath og Sofie 1998.
1: Vi har selskab af Kasper Christensen, en af Danmarks mest succesfulde komikere igennem næsten 40 år. Kasper, du debuterede i 1989.
2: Ja.
1: Hvad for nogle problemstillinger var du som ung komiker på raketbrændstof, eller hvad du sagde, optaget af dengang?
2: Jamen altså, man havde jo ikke nogen problemer, så man opfandt jo bare noget selv. Altså, så det var jo sådan et, det var sådan meget, man observerede et eller andet, man synes var virkelig dumt, og nogen, der var virkelig åndssvage, og så skilte man ud over det. Det var sådan, så stand-up'en startede i Danmark, ikke?
0: Hvorfor var det sjovt?
2: Det ved jeg ikke, om det var. men det var jo, altså vi skulle huske på, da jeg starter, der er det frækkeste, du overhovedet kan høre, når det handler om komik, det er linje 3.
0: Okay.
2: Altså, der synes man, der går grænsen, det er jo for voldsomt, ikke? Med parodi på dronningen og pyramiderne og alt det der, de lavede. Og så kommer der altså nogle unge fyre her og nogle enkelte kvinder og taler om alt muligt andet i et sprog, som er hverdagssprog og som er meget grovere, og det giver sådan en chok. Og det var det, folk grinede af dengang, ikke?
0: Synes du, linje 3 var sjov?
2: Jeg har aldrig været den største fan af linje 3.
0: Det er meget, meget kontroversielt at sige.
2: Men prøv at høre, det er bare folk. Prøv at høre, folk var kæmpe, altså de var kæmpe store.
0: Ja. Lad os lige tage dig tilbage der til scenen i 1989. Mm-hmm. Kasper, kan du huske den første joke, du laver?
2: Jeg kan huske, og jeg kan godt huske noget af det allerførste, jeg synes var sjovt. Jeg kan huske, at snakke om at gå på apoteket, om hvordan apotekere, de er langsomst overhovedet findes. Det er nærmest som en snegl på Valium, for det er lige meget vaneste gang, hvad man siger et eller andet, så siger de, der går lige 20 minutter. Man kommer ind og siger, jeg har diarré, så siger de, sæt over, der går lige 20 minutter. Og hvorfor er der en vægt inde på apoteket? Hvem er det, der vejer sig på et apotek? Hvem er det, der går ind og siger, kæft, hvor har jeg ondt i hovedet og feber? Lad mig lige se, om jeg også er overvægtig herinde. Altså, det var sådan en klassisk, man går ind på et apotek, og så finder man ud af et eller andet sjov. Så det var noget af det allerførste. Jeg tror, det er måske den allerførste joke, jeg laver.
1: Hvordan modtog publikum sådan en apoteker-joke?
2: Jamen altså, der sidder jo, dengang vi startede, der sad der måske 20 mennesker, ikke?
0: Ja.
2: Altså, og de var... de var overrasket over, altså det gik jo ret hurtigt fra, at man kom i gang til, at der begyndte at komme nogle mennesker, der begyndte at sige, okay, det er det her, der er så afkodet det folk. Men i starten var folk sådan lidt, hvad fanden er sjovt ved det, ikke?
1: Men det der med at gribe nogle hverdagsmomenter, for jeg kan også godt genkende det der med, fra da man var på apoteket, og så gik der altid 100 år, før man kunne hente det, man havde fået på en recept. Ja. Altså det der med at snakke om de der hverdagsting, var det noget, som publikum havde svært ved at vende sig til, at nu var det det, man snakkede om, eller tog de det ret hurtigt til sig?
2: Altså nu tror jeg, det der var sværest for publikum, det var jo nok, at meget af det var virkelig sjovfuldt. Mm. Altså virkelig sjovfuldt, ikke? Altså det der med at gå op på scenen og så snakke om, at man havde fået en kønssygdom og et eller andet, ikke? Altså det var der ikke nogen andre, der prøvede at lave sjov med. Og det var ikke noget, man skulle lave sjov med. Men det var jo også det, der gav medvinden dengang. Det var derfor folk tænkte, okay, hvad er det, der foregår? Hvad der sker? Det er noget helt andet, end det, vi plejer at se, ikke?
0: Kasper Christensen, du bliver heldigvis hængende. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale om, hvordan man holder sig sjov gennem flere årtier. Og det er jo sådan underforstået, at du stadig er sjov. Så det må vi jo
2: lige tak.
0: Se.

0: Christoffer her med Ringer om natten. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Alle partierne i det nordjyske regionsråd bakker op om den nye budgetaftale, der blev præsenteret i går. Helt konkret bliver der investeret 307 millioner kroner i nordjysk sundhed. Og regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre forventer, at det er penge, som kommer til at gøre en mærkbar forskel.
3: Det her det er en rigtig god aftale for det nordjyske sundhedsvæsen. Jeg vil faktisk sige, at den er tæt på, man kan kalde den historisk god. Altså, der bliver tilført over 300 millioner kroner til sundhedsrammen. Og det betyder, at vi kan investere i kortere ventelister, flere ansatte på vores pressede sygehus, flere praktiserende læger tæt på borgerne osv. Så det er en rigtig god aftale.
2: Mads Duedahl glæder sig særligt over, at der er 52 millioner kroner på vej til børne- og ungepsykiatrien, som er hårdt presset. Men man styrker sundhedsvæsenet hele vejen rundt, lyder det fra regionsrådsformanden.
3: Noget af det, som folk i virkeligheden slår sig på, det er jo for lange ventelister. Der har vi i hvert fald afsat rigtig mange penge til de mest pressede specialer, altså de steder, hvor der er længst ventelister. Hvis du er diabetiker, så er der meget større sandsynlighed for, at du kan få sådan en diabetes-insulinpumpe. Hvis du sidder og venter i akutmodtagelsen i dag på sygehuset inde i Aalborg, det er der jo mange, der gør, så har vi investeret 3 millioner i at kunne få flere folk hurtigere igennem.
2: Mads Duedahl ærger sig da også over, at der ikke er flere penge til den kollektive trafik i budgetaftalen. Han understreger dog, at der ikke skal lukkes busruter lige med det samme. De har været blandt de bedste i Danmark i mange år, men snart er det slut for Vendsyssel Elite Badminton. Holdet trækker sig fra badmintonligaen efter den her sæson, og det skyldes, at de mange frivillige kræfter ikke har ressourcerne til at drive holdet videre, siger formand Jakob Juhl.
4: Klubberne, som ligger under ligaholdet, altså Skagen og Frederikshavn og Hjørring, de kan ikke løfte opgaven med ligaholdet. De har nok at se til deres egne klubber. Derfor så har vi så valgt, at alting har en ende. Det er tid nu til at stoppe.
2: I de seneste 10 år har Vendsyssel Elite Badminton i samtlige sæsoner været blandt de tre bedste i badmintonligaens grundspil. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: med Louise og Mads.
1: Og så skal vi møde en meget, meget spændende personage. Det er nemlig min næste gæst, som er Elias Pottestepper, som er med i organisationen Mænd Uden Grænser. Og hvad er det, I laver?
2: Vi laver lige, hvad vi har lyst til. Kan du se? Ingen grænser overhovedet. Ingen grænser.
1: Rejser I så med det, eller rejser I rundt? Eller?
2: Jeg tror da selv, snotfjæs. Vi tager til Flensborg.
3: Hvordan holder man sig sjov igennem 4 årtier? Altså, det har vi et bud på, at du kan svare på, Kasper Christensen. Mm. Fordi du debuterede som komiker i slutningen af 80'erne. Du har været med til at skabe den ene succes efter den anden, Kasper og Mandrill-aftalen i 90'erne, som vi lige hørte det legendarisk klip fra langt fra Las Vegas i 0'erne, og Klovn, der så har kørt mere end 20 år og rundet 100 afsnit. Men Kasper, hvordan har det, vi griner af, egentlig ændret sig, synes du, fra 80'erne og til i dag?
4: Jamen altså, jeg har altid haft den her ledetråd, at jeg skal selv synes, det er sjovt. Og det må være det vigtigste, fordi hvis jeg synes, det er sjovt, så er der nok også nogle andre. Fordi det øjeblik, man begynder at sidde og spekulere i, hvad mennesker nok griner af, og jeg tror, at de der typer vil grine af det her, så kan man komme til at slå rigtig fejl og lave nogle rigtig skæver der, fordi man kan faktisk ikke helt mærke andre mennesker, som man kan mærke sig selv. Så jeg synes, der virkelig, altså, og det handler både om, hvordan tiden har været, og så hvor man selv har været. Og vi snakkede om det tidligere, hvordan at i starten, der var stand-upen jo så grov, synes man, og det var den vel egentlig også. Den form for komik, synes jeg, på en eller anden måde, har også udlevet sig selv lidt. Den har sin egen niche og sin egen genre. Men der er også en grænse for, hvor langt jeg har lyst til at være grov. Jeg har ikke lyst til at være grov på samme måde mere. Det interesserer mig ikke, som det gjorde dengang. Så det er noget med at holde sig nysgerrig, og så er det noget med at være nysgerrig på, hvor kan jeg presse mig selv hen, og hvordan kan jeg udfordre mig selv til at finde nye veje med komikken. Det tror jeg i hvert fald har været opskriften for mig.
5: Men du siger også, på den måde fornemmer jeg lidt, Kasper, at der var nogle ting, som var sjove i for eksempel 90'erne og 0'erne, som så absolut ikke ville gå i dag.
4: Det er svært at sige, men altså, nu har vi snakket lidt om, eller det er ikke, vi har, men det kunne vi jo gøre, Tæskeholdet for eksempel, ikke? Altså, Tæskeholdet var jo kun groft. Det var jo det, der var det sjove, at man kan, det var sådan et voksen mob af hinanden, ikke? Og man drillede folk, der, hvis de havde for store tænder, eller havde en forkert farve trøje på. Altså, det var jo sådan noget voksen mob, man bare kørte på fuld tryk. Og det var der altså ikke nogen, der havde gjort før, og derfor lyttede vi og synes, det var sjovt. Jeg er ikke sikker på, at den var gået i dag. Jeg tror, at der er en anden generation nu, som ikke har lyst til at blive kigget på den måde, hvilket jeg synes er totalt fair. Og jeg har heller ikke selv lyst til at være den type på samme måde mere. Så der er jo sket noget, og der er også sket noget ude i samfundet. Der er jo sket noget. Hele den her woke-bevægelse, som kom, var jo også med til at lamme komikken fuldstændig i nogle år. Men hvis man er klog, så har man taget noget med fra det og fundet ud af at sige, hey, der er andre måder at være sjov på også. Ikke?
3: Jeg kunne godt se, at det og jura i hvert fald kom helt op af stolene, hvis vi lige lavede det Tæskehold anno 2026.
4: Jeg tror ikke, de fandtes dengang, for så havde de nok været der altså, efter mig. Altså, men jeg kan fortælle, at den første uge, jeg lavede Tæskeholdet, det var jo egentlig meningen, at det kunne være efterårsferien. Og den første uge, der blev jeg fyret om mandagen. Jeg blev også fyret tirsdag, og jeg blev også fyret onsdag. Jeg ved ikke, hvordan det lykkedes mig at komme igennem ugen, for jeg blev fyret hver dag.
3: Men er der noget, der bare er eviggyldigt sjov? Altså noget, der aldrig går imod?
4: Jeg synes jo, at statusfald jo altid, altså det er jo ligesom en af grundpillerne, ikke? Altså, nogen får sig selv malet op i et hjørne og påstår, at de er alt muligt, og så kan de ikke komme ud af hjørnet, eller de kikser. Altså, det er jo altid sjovt, når man forsøger at være noget, som så går galt. Det er ligesom bare en klassisk måde. Og det tror jeg stadigvæk, og man kan grine af, det tror jeg stadigvæk, vi alle sammen synes er rart. Fordi især i vores dage, der er alle jo prøver ligesom på at være noget selv. Det individuelle menneske skal hele tiden frem, og vi er alle sammen influencer, YouTuber, eller også er vi blevet præsident. Altså, når det kikser, så tror jeg, vi alle sammen griner stadigvæk.
5: Der er også nogen, der er blevet alle de ting på en gang, som du nævnte der. Kasper, om lidt, der snakker vi videre om, hvad vi som publikum skal grine af, eller kan måske se frem til at skulle grine af, når du nu står tilbage på scenen efter 15 års comedypause.
0: For

0: Ny single fra Hugo om Forfra Sårbar.
1: Når Kasper Christensen den 3. marts næste år for første gang går på scenen med sin nye show Min farfar gik i dametøj i Roskilde Kongresscenter efter 15 år, så er han altså igen aktuel med et comedy show. Kasper, nu må du rette mig, hvis jeg genfortæller historien forkert. Men okay. Jeg hørte dig fortælle historien omkring det her med din farfar, der gik i dametøj med, at du sammen med din far havde ryddet op i nogle gamle kasser. Mm. Der finder I et billede af en nytårsaften, en nytårsfest hos dine bedsteforældre, og der spotter du, at din farfar, han står op bagved og har dametøj på. Hvad gjorde det fund ved dig?
2: Jamen, altså, selvfølgelig bliver man lidt smule overrasket, ikke? For det er jo ikke noget, jeg ligesom havde hørt om, at farfar gik i dametøj. Og min farfar var også en lille smule sådan, altså, jeg vil ikke kalde det paf, men vi havde nok ikke rigtig nærstuderet billedet før, vel? Og så begynder vi jo sådan at rulle lidt rundt i det, og min far fortæller nogle andre anekdoter om sin far, og der kan vi jo mærke, at der har været en eller anden form for noget optræden i dametøj, og måske noget dragshow, og så videre, og så videre, og så videre. Og det er ligesom det, der ligesom begynder at sætte mig på sporet af, okay, det var ikke lige det, jeg var klar over, jeg kom fra. Og så fortalte min far jo en meget sjov historie, at min mor havde været forlovet med en af de største dragstjerner i Danmark, nemlig fra Danny Drag, som det hed dengang, og det var også sådan lidt, what? Altså, så det var ligesom der begyndte at sige, okay, der er et eller andet sjovt i, at det der med at finde ud af, altså komikere, vi kigger på, hvordan vi ser verden. Men jeg synes også, det er interessant at finde ud af, hvorfor ser vi verden, som vi gør, ikke? Altså, hvad er det, jeg er lavet af? Hvorfor er jeg endt med at have så meget drag ind over mit liv? Men hvorfor ser jeg verden, som jeg gør, ikke? Og så ligesom det var startskud til at sige, okay, det skal der være en del af i hvert fald i mit show.
0: Så kan vi som publikum forvente et show, hvor vi går familiealbummet igennem?
2: Jeg kan godt love folk, at vi skal sidde i halvanden time og høre min familie, og så se nogle gamle billeder. Det kan jeg godt garantere med det samme. Altså, det kommer ikke til at ske. Men der kan godt være, at vi kan da se billedet af min farfar. Det kan da godt være, at vi skal se det i dametøjet. Det kan da godt være.
1: Slog det der instinktivt, at det var et eller andet, der var noget sjovt i det der billede der?
2: Jamen, jeg har været nysgerrig på, hvad jeg kom af. Og jeg har også været nysgerrig på min farfar, og faktisk også min farmor, som jo måske er endnu mere speciel end min farfar. Så, men det kan vi jo altid snakke om.
1: Det kan være det næste show.
2: Hun kommer også med det her. Jeg får samlet det hele. Jeg var klar over, at det var på en eller anden måde. Jeg tror, det er noget, vi alle sammen kan mærke. Den der med, at man tror, man er man kommer fra noget, og så opdager man, at der er altså nogle families hemmeligheder, som lige rykker det hele. Det tror vi alle sammen ikke er genkendt til. Så det synes jeg var spændende til mig i hvert fald.
1: Kasper, du har jo altid været kendt for at være en komiker, som har skrubbet til grænsen, og også sådan for at teste af, hvad man kan lave sjov med. Mm. Er der noget, som publikum kommer til at tænke, shit mand, lavede han lige sjov med det? Sagde han det? Gjorde han det?
2: Det tror jeg. Det tror jeg, fordi at det, altså, jeg har jo en, jeg går meget op i, hvordan verden er skruet sammen, og mit blik på verden kan godt være anderledes end de fleste andre menneskers blik. Jeg går lidt konspirationsteorier og tror på mange af dem, og det kan jo godt være, at jeg så kommer til at give en fremstilling af verden, som folk tænker, det var dog lige godt, det var for meget, eller det var for vanvittigt. Det kan godt være.
1: Så det bliver også et indblik i Kasper Christensens verden, man får lov til at få?
2: Altså hele det her show er i virkeligheden sådan en, jeg kalder det en tour de chambre ind i min hjerne. Altså det er jo bare mit sind, som jo kører desværre i alle mulige retninger, at man får lov til at få en rutsjebanetur med.
0: Kasper, du er med os lidt endnu. Ja. Efter lidt musik, der spørger vi, hvornår du egentlig selv synes, du har været allersjovest.
2: Okay.

0: Jeg hedder Ina Kosovic, og jeg er vært på Popdatering. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg strik tøj fra. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet.
1: Det, man hører.
0: Jeg har brug for de der små pauser.
2: Er man selv.

0: Kasper Christensen er stadigvæk med os, så vi har talt den seneste times tid, Kasper, om din karriere, om humor, og også både måden, hvordan din egen humor har det sådan lige nu og har udviklet sig, men også hvordan det, som vi griner af, som publikum har udviklet sig gennem tiden.
1: Ja. Når du sådan kigger tilbage, Kasper, på de sidste knap 4 årtier, hvornår var du egentlig sjovest, synes du selv?
2: Det er et meget, meget, meget mærkeligt spørgsmål, synes jeg.
1: Hvorfor?
2: Jamen, fordi det er det er meget svært. Man synes jo altid selv, man går jo ikke op foran et publikum eller laver noget, uden at synes, det er rigtig godt. Ellers, altså, man skal jo gå ud, fordi man synes, det er fantastisk. Så man skal jo have følelsen af, at jeg er sjovere end nogensinde, eller jeg er bedre end nogensinde hver eneste gang. Ikke? Så nogle gange så er der nogen, der er uenige med mig, om at det er rigtig sjovt eller ej. Men jeg vil så sige, jeg synes jo, mandrilaftalen var ret vild, fordi at vi sendte jo i starten 3 gange om ugen, ned fra en garage, og det lykkedes os stadigvæk at lave noget comedy, som på en eller anden mærkelig måde stadigvæk lever i dag. Der var ingen, der så det dengang, men det har overlevet på en eller anden mærkelig måde. Det er jeg meget stolt af. Og så er jeg selvfølgelig også stolt af Klovn. Altså, det er klart. Altså, karakteren Kasper i Klovn har været virkelig sjov at spille og være i 20 år, ikke?
1: Vi havde jo selskab af Iben Hjejle i går, og kom også lige til at tale om hendes rolle i Klovn. Og så sagde hun, synes jeg, noget meget sjovt, at hun, som hun så udviklingen, så siger hun, Kasper og Frank i Klovn 2026, det er jo bare, altså, de er jo sølle. Det er Mia og Iben, der sådan har overtaget, ikke? Altså, er det bevidst, at sølle mænd også bare sjovt?
2: Jamen, der er noget helt klart bevidst i det fra Frank som en side. Når vi portrætterer den verden, vi alle sammen er i, så kan vi ikke lade Kasper score en masse damer, og Frank være dominerende. Vi bliver nødt til at acceptere, for det første, man er for gammel, og for det andet, det, at verden er skruet anderledes sammen. Kvinderne, det er kvindernes tid i øjeblikket, og derfor er det Mia, der vinder en masse penge, og Iben, der jo Iben i den her sæson går meget mere op i sig selv, end hun går op i Kasper. Hun er jo kører sit eget løb, så det er klart, Frank og mig har sagt, det er det billede, der er nu, det er det, vi arbejder med.
0: Når du siger det der, Kasper, med at karaktererne Kasper og Frank har udviklet sig, som jo også følger med den udvikling, og den mangeårige udvikling, som der har været igennem Klovn, og du så også nævner mandrilaftalen som noget, der stadigvæk lever, så kom jeg bare til at tænke på, tror du også, at du vil være langtidsholdbar og være aktuel med noget sjovt om 20 år måske?
2: Altså jeg vil sige, at den ting, jeg er mest stolt af, det er, at jeg har været langtidsholdbar. Altså at jeg kunne formå at blive ved. Det er, hvis jeg skal være praligt, så er det det, jeg er mest stolt af, fordi det er lang tid at holde sig i gang. Selvfølgelig er det noget andet om 20 år, men altså hvis helbredet er til det, så kan jeg ikke se, hvorfor jeg skulle skrue ned.
1: Kasper Christensen, tak fordi du ikke har skruet ned, og tusind tak for at være med her hos os, og held og lykke med dit nye show.
2: Tak for det.

0: Backstreet Boys med I Want It That Way. Nu er det tid til en radioavis på P4. Klokken er 11.
1: EU bør have en mekanisme, der kan sikre medlemslandenes sikkerhed i stil med NATO's artikel 4, siger formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen i sin årlige tale om EU's tilstand.
2: We urgently need a consensus on how to respond.
1: Vi har så hårdt brug for at være enige om, hvordan vi skal reagere på visse hændelser. De hændelser, som ikke er væbnede angreb, men som tydeligt truer vores nationale sikkerhed. Og kommissionsformanden forklarer også, hvordan sådan en mekanisme ifølge hende bør virke.
2: When triggered by one member state, all member states should convene.
1: Når et medlemsland aktiverer den, så skal alle medlemslande samles og koordinere et europæisk svar for at afbøde yderligere eskalation og mindske konsekvenserne. Efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse i sidste uge, der lovede regeringen flere penge til folkeskolen. Nu lægger flere kommuner op til at spare på området. Det har ført til protester flere steder i landet, blandt andet i Morsø og i Middelfart har der været demonstrationer. I aften er det forældre i Hjørring, der demonstrerer mod kommunens plan om at spare 85 millioner kroner på børne-, fritids- og undervisningsområdet. En af dem, der protesterer, er Christine Fruergaard Møller.
3: Jamen, jeg synes, at skoleområdet har sparet i så mange år, så derfor synes jeg netop, at de skal gå fri. Man kan jo ikke spare en skole i stykker, fordi det kræver penge at drive skole, og det kræver penge at have nogle gode medarbejdere på vores skoler, både i Hjørring, men også i hele landet. Altså det er der, fagligheden den skabes, og vi skaber vores børns fremtid.
1: Lone Olsen fra Venstre, der er formand for Børnefritids- og Undervisningsudvalget i Hjørring Kommune, forstår godt bekymringen.
4: Jeg har vist også før kaldt det et rædselskatalog lige med hensyn til skoleområdet.
1: Fra i dag bliver det sværere for svindlere at bruge en handicap-parkeringsplads. Vi har tidligere i DR fortalt, hvordan netop handicap-parkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men fra i dag får politiet en app, hvor de hurtigt og nemt kan scanne handicap-kortet i forruden og se, om det er meldt stjålet. Det er utrolig vigtigt, siger Sune Flescher Hjort, politikommissær ved Rigspolitiet.
5: Fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Vi er i gang med en onsdag, der byder på både sol og spredte skyer. Let til frisk vind fra sydvest og nordvest og mellem 15 og 19 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Har du nogle gode nyheder med, Louise?
3: Ja, jeg har masser af nyheder.
2: Ja, kunne de egne sig til en Formiddag på 4'erens egen udgave af Radioavisen?
3: Ja, det kunne det godt, men nu er det jo ikke mine nyheder, der
2: Nå, skal nej, men bare sådan, du ved, det er jo de der nyheder fra vores eget liv, som ja. Vi er på jagt efter. Altså ikke nødvendigvis dit og mit, men... Ej. Alle dem, der nu sidder rundt omkring i hele Danmark, og selvfølgelig hører Formiddag på 4'eren, det er jo de der nyheder, vi gerne vil have.
3: Ja, fordi det er jo onsdag, og vi bringer jo altid Formiddag på 4'erens egen radioavis om onsdagen.
2: Og det er de vigtigste nyheder.
3: Det er de absolut vigtigste nyheder. Så hvad er dagens største, vigtigste, sjoveste nyhed? Det er det, du skal svare på nu. Og det kan altså både være fra arbejde, fra privatlivet, grundejerforeningen, opgangen, jobcentret, hvad som helst. Hundeskoven. Vi kan godt lide dyrenyt.
2: Ja, vi elsker dyrenyt.
3: SMS til 1212, eller skriv i taleboksen i det her lyd. Altså, hvilken nyhed fra din andedam skal med i Formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse?
2: I sidste uge, der hyldede vi jo en enorm talentfuld jysk atletik-atlet, Marianna.
3: Ja, og du måtte jo bringe en rettelse.
2: Ja, for jeg kunne jo ikke finde ud af at sige Marianna.
3: Nej, du blev ved med at sige Marianne.
2: Ja, men nu har jeg øvet mig i at sige Marianna.
3: Jamen, så
2: nu
3: kan vi jo håbe, at der kommer endnu en nyhed om Marianna.
2: Nej, det kunne være skønt. Mariannas vej mod Los Angeles 2028.
3: Ja. Men altså, hvad skal toppe Formiddag på 4'erens helt egen nyhedsudsendelse i dag? Er du måske stoppet til yoga, fordi din underviser har sagt noget kontroversielt?
2: Måske har I i forældrerådet på skolen været uenige om sukkerpolitikken i klassen.
3: Måske den der sted konflikt.
2: Man afviser det jo ikke jo.
3: Det kan også være, at du lige har købt en ny efterårsjakke i en meget moderne jordfarve. Altså, jeg kan jo faktisk godt se, at den ny... Nej, jeg har set dig i den før.
2: Ja, men
3: nu passer den til årstiden.
2: Det passer til årstiden.
3: Det kan også være, at du har postet noget på social medie for første gang i 2 år.
2: Ja.
3: Det kan også være, at mellemlederen på arbejdet lige har sagt et eller andet, som du tænker, det synes jeg, der er en nyhed, alle fortjener at høre.
2: Ja, det kan jo sagtens være, der kommer, ligesom det gjorde den anden dag hos os, en, der er blevet forlovet og giver faxekondi til hele banden.
3: Ja. Der er så mange nyheder derude. Så meld ind i en sms til 1212 eller i taleboksen i det her lyd allerede nu. Fordi vi går i gang med at undersøge, udvælge, redigere og skære til. Så velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum og

0: Dø lykkelig her med Søs Bjerre. Det der med at dø lykkelig, det vil vi vel alle sammen.
1: Det tror jeg, de fleste drømmer om, ja.
0: Så er spørgsmålet, om man har størst chance for at dø lykkelig som 85-årig eller måske 110-årig. Lige nu, der kan man jo på DR.dk læse en nyhed om, at Japan har flere 100-årige end nogensinde før.
1: Og du ved, det er jo ikke bare sådan, de har en flere end 100 eller sådan noget. Altså, flere end 100.000 japanere er over 100 år gamle.
0: 107.677 personer i Japan har simpelthen fejret deres 100-års fødselsdag. Og sige 90% af dem er kvinder.
1: Men det er vanvittigt jo. Det er jo fuldstændig sindssygt.
0: Men i den artikel, der kan man også læse sådan lidt om, hvordan kan det egentlig være, at japanerne er så rasende gode til at blive så elgamle.
1: Ja.
0: Der er blandt andet det, at de er gode til at søge mening i tilværelsen.
1: Ja.
0: Altså, det kan være med til at holde dig i live længere. Det giver jo meget god mening.
1: Jamen, det giver jo super god mening, at man ligesom kan se, at der er et formål med ens tilværelse, og at det, man laver, giver en mening for en selv og for nogle andre. Mm. Så den tror jeg, det overrasker mig ikke. Det vil godt sætte flueben ved. Det giver super god mening.
0: Så er der også en grund, der hedder, at altså, hvis man gerne vil blive rigtig gammel, så skal man holde fast i venner hele livet. Og det synes jeg jo også giver mening. At det er jo klart, det er jo ikke vanvittigt fedt at blive 120,
1: nej,
0: hvis du er enormt ensom.
1: Nej.
0: Jeg vil sige, risikoen stiger markant, jo ældre du bliver, at andre falder fra. Ikke?
1: Ja, det kan være, det er jo godt. Måske er det sådan lige, man skal huske at få nogle nye venner hele tiden.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Måske også nogle venner, der er yngre end selv.
0: Ja, det kan måske være en meget god idé. Ja. Og så er der et råd, som jeg særligt har hæftet mig med. Spis der kun 80% mæt.
1: Ja.
0: Det er en filosofi, der hedder Harahachibu, som kan have betydning for japanernes lange levealder. Man skal simpelthen ikke spise sig fuldt mæt. 80% mæt.
1: Ja.
0: Og der kan jeg se, at nu er du udfordret.
1: Ja.
0: Du er med på venner, du er med på at finde en mening med livet, men at kun skulle spise dig 80% mæt, Mads.
1: Jamen, skal jeg så gå og snakke lidt mere sådan løbende, så jeg aldrig bliver helt mæt?
0: Det tror jeg ikke er det, der er opskriften.
1: Nej.
0: Jeg tror, det handler om, at vi nok er mange, der er tilbøjelig til at overspise.
1: Ja, det er nok rigtigt nok.
0: Altså, simpelthen ikke lære sin egen mæthedsfølelse at kende, måske?
1: Jamen, det er rigtigt. Jeg kender godt min mæthedsfølelse. Jeg har også nogle gange udfordret den, så har jeg haft det rigtig skidt bagefter, så på den måde har jeg jo er klog af skade.
0: Og det er ikke en god taktik.
1: Nej, det er en rigtig elendig taktik.
0: Kunne du egentlig godt tænke dig at blive over 100 år?
1: Det kunne jeg godt. Ja. Men altså, der skulle være en mening med galskaben, havde jeg sagt. Mm-hmm. Altså, der skulle være en grund til at leve. Der skulle være noget, der var meningsfyldt. Og så skulle der jo være nogen at dele ens tid sammen med. Og det er måske der, jeg godt sådan kan have mine største bekymringer. Fordi jeg kan da godt forstå, hvis mine børn ikke nødvendigvis har lyst til at hænge sammen med mig, når jeg er 120 hele tiden.
0: Og de i øvrigt er 90.
1: Præcis. Altså, du ved, så det er jo det der med...
0: På den anden side, tænk så, hvis man mødes på plejehjemmet.
1: Det kunne også
0: være skønt. Med sine børn.
1: Ja.
0: Jeg står lige og tænker, hvad er vi oppe i liga? Altså det old boys fodbold, vi spiller til.
1: Jeg tror, vi er derude, hvor vi skal have oprettet en ny kategori.
0: Ja,
1: og så vil jeg så sige, hvis vi kan spille fodbold til den tid, så er det jo nærmest en lige så stor historie, som de 100 og et eller andet 1000 japanere, der er blevet over 100 år.
0: Ja, du har fuldstændig ret. Nå, men det der med at blive gammel, og hvad det egentlig kan, og hvad det egentlig kræver og sådan noget, det skal vi tale med en af landets førende aldringsforskere om lige om lidt. For er det noget, vi skal stræbe efter? Jeg kan godt være i tvivl.
1: Jeg lurer lidt på, om vi kan få nogle tricks.

0: Ja.
1: Det er da sikker på, at vi kan. Jeg vil sige, hvis jeg skal blive 110 eller ældre, så skal jeg høre Queen lige til den dag, jeg dør.
0: Ja, det er en god idé. Det kunne måske også være en måde, man kunne holde sig længere i live på.
1: Ja, det tror jeg også på. Her kommer klassikeren Radio Gaga.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.

0: Søren Torpegaard Lund, festen stopper aldrig.
1: De kan jo noget i Japan, Louise, som vi snakkede om for lidt siden. Det her med, at over 100.000 japanere nu er over 100 år gamle. Vi var jo nærmest ved at falde ned af stolet, da vi læste
0: det
1: i morges.
0: Det er altså vildt nok. Morten Skejby Knudsen, han er læge, lektor ved Center for Sund Aldring på Københavns Universitet. Og han har altså nogle bud på, hvad det er, de kan i det japanske. Så vi ringede til ham kort inden dagens program, og vi spurgte ham, hvor gammel han egentlig selv gerne vil blive.
2: Jeg kunne godt tænke mig at blive så gammel, at jeg lærer mine børnebørn at kende, hvis jeg er heldig at få nogen.
0: Det er da et lidt fluffy svar, er det ikke? Altså, er det 80, eller er det 90, eller er det 120?
2: Jamen, det er meget sjovt. Jeg bliver spurgt om det her meget tit. Altså, det er ikke noget, jeg tænker så meget over, faktisk. Men jeg kunne godt tænke mig at være frisk så længe som muligt. Jeg har ikke sådan et specifikt tal, jeg sådan går efter, vil jeg sige.
0: Vi taler jo om det her, fordi at japanerne jo for første gang har over 100.000, der er over 100 år. Og så kunne vi forstå, at de blandt andet taler om noget, der hedder harahachibu, hvor man kun spiser sig 80% mæt. Er det noget, du selv praktiserer, Morten?
2: Ikke direkte, men jeg praktiserer, kan man sige, en afart, ikke? Som er, at jeg springer morgenmaden over, altså jeg faster.
0: Okay, og hvorfor?
2: Det gør jeg, fordi at det ser ud som om, at det er sundt. Vi har data, der indikerer det sådan. Vi ved fra talrige forsøg i dyremodeller, at det ser ud til at være sundt og kan måske sænke hastigheden, hvormed vi ældes.
1: Laver du andre lifehacks, som det jo hedder på moderne nudansk, Morten, for at sikre dig selv så langt livet som overhovedet muligt?
2: Altså, jeg drikker kaffe, for eksempel.
1: Se, det kan jeg godt lide. Hvis det kan gøre noget, for jo flere kopper, har jeg så bedre chance for at leve længe, for så kan jeg komme til at blive meget gammel, tror jeg.
2: Altså, man kan sige, at den optimale dosis er nok omkring 5 kopper om dagen.
1: Okay.
2: Så, og så er det en god idé at måske stoppe med kaffen. Ikke så sent om aftenen, for måske tidligt på eftermiddagen, så det ikke påvirker ens søvn. Men der er rigtig, rigtig mange studier, der viser, at det reducerer risikoen for stort set alle aldersassocierede sygdomme.
0: Det er altså forskning, vi kan lide at høre.
1: Det er forskning, vi kan bruge til noget. Det må jeg bare sige.
0: Men Morten, hvor realistisk er det, at vi danskere med tiden bliver ældre og ældre, også plus 100 år?
2: Altså, det ser vi jo en udvikling i Danmark også. Altså, hele verden bliver faktisk ældre og ældre. Gennemsnitslevetiden er steget for stort set alle, eller for alle samfund, stort set, globalt set. Det eneste samfund, hvor man ikke har set så markant stigning de sidste partier er faktisk USA.
1: Sådan lød det altså fra Morten Skejby Knudsen, der er læge og lektor ved Center for Sund Aldring på Københavns Universitet, det vi talte med om lidt tidligere. Vi spurgte også Morten, om han måske havde overvejet i jagten på et langt liv at flytte til Japan. Fordi så kommer man jo til at bo sammen med de bedste, som er gode til at leve længe. Så grinede Morten lidt, og så sagde han, ej, jeg bliver i Danmark.
0: Ja. Skal vi ikke tage We Are Young nu?
1: Jo, det passer da meget godt.
0: Passer perfekt.

0: Her får du dine regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Politikerne i Hjørring Kommune bliver mødt af demonstranter, når de samles til byrådsmøde i aften. En gruppe forældre vil protestere mod de planlagte nedskæringer på skoleområdet. Og Lone Olsen fra Venstre, der er formand for Børnefritids- og Undervisningsudvalget, forstår deres bekymring og vrede.
3: Jeg tror, det er det, de prøver at sige, at nu går I igen i bord, ombord i skoleområdet. Hold jer væk, så det forstår jeg godt, fordi det er skoleområdet, der holder hårdt for i mit udvalg.
2: Der er lagt op til, at børnefritids- og undervisningsområdet skal spare 85 millioner kroner næste år. Lone Olsen håber dog, at flere af forslagene i sparekataloget kan blive taget af bordet.
3: Det her med at flytte børn fra skole til skole, det kan jeg slet ikke se for mig, vi går ombord i, og det håber jeg da, at alle er enige med mig i. Og så er der også et eller andet med at hæve klasseloftet til 28. Nu har vi kæmpet for at få det ned af. Altså, skulle vi så til at gå den anden vej og proppe flere børn ind i klassen, det vil jeg personligt være ked af i hvert fald, hvis vi skal den vej.
2: I aften er der første behandling af kommunens budget i byrådet. Herefter skal alle spareforslagene tilbage til de enkelte udvalg og diskuteres igen. Den finske butikskæde Big Dollar sælger blandt andet legetøj, værktøj og tæpper i Nordjylland, men også masser af shampoo, toiletpapir og andre dagligvarer. Og det er et problem, mener dagligvarekoncernen Selling Group, det skriver Nordjyske. Ved borget har Big Dollar nemlig planer om at åbne en ny butik, som Selling Group mener kan være i strid med planloven, og derfor har de kontaktet Aalborg Kommune. Ifølge lokalplanen må der nemlig kun være én dagligvarebutik ved borget, hvilket der allerede er. Og når Big Dollar sælger store mængder shampoo og toiletpapir, så mener Selling Group, at Big Dollar slet ikke, eller at Big Dollar burde kategoriseres som en dagligvarebutik, og altså dermed ikke have tilladelse til at lave den nye forretning ved borget. Det var alt i nyhederne fra DR Nordjylland med Andreas Eriksius Christensen.
4: Du lytter
1: til Formiddag på 4.

0: Det bliver en god nyhedsdag igen i dag.
1: Ja, men og ved du, hvorfor jeg kan sige det med så stor sikkerhed?
0: Det er sikkert, du peger.
1: Jamen, det er
0: hvad
1: fordi,
0: det? Jamen, det er
1: energi, jeg er ved at finde energien. Ja. Det er indbakken, den svømmer.
0: Ja, det
1: og
0: gør
1: er
0: den.
1: Gode nyhedstips ude fra det ganske danske land. Der er mange, der har meget, som de synes kvalificerer sig til at komme med i vores nyhedsudsendelse.
0: Ja, lad os lige kaste et blik på nogle af de nyhedstips, vi allerede har fået. Og lad mig allerede sige, der er selvfølgelig plads til flere.
1: Der er,
0: men
1: ja, naturligvis.
0: Der er en, der er ved at lave en træstamme på 5 kilo.
1: 5 kilo?
0: Det er godt nok en stor træstamme.
1: Anders, det er... Hold op.
0: Er det en nyhed?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er en kæmpe nyhed.
0: Hvor meget af en 5 kilos træstamme tror du kunne spise?
1: Og hvor lang tid havde jeg?
0: Og husk, du må kun spise, du 80% med.
1: Nå ja, hvor lang tid har jeg til det? Det bliver et dagsprojekt. Ja,
0: det bliver et dagsprojekt.
1: Ja, måske også et to-dagsprojekt.
0: Ja, der er også en hundenyhed, der faktisk er ret spændende, synes jeg.
1: Okay.
0: Og så har Ella haft sin første dag i vuggestuen. Ella er ikke en hund, vil
1: nej,
0: jeg godt lige understrege.
1: Nej, okay.
0: Hun klarede det efter sine virkelig, virkelig flot.
1: Ja, det er godt.
0: Så selvom hun er slået ud i dag,
1: ja.
0: Klar til en ny dag i morgen. Men altså det, kan det finde vej til?
1: Det er jo virkelig, det er jo der, hvor vi er ude i en meget nær nyhed.
0: Ja, det er vi.
1: Det er jo sådan, hvor man vil sige på nyhedskriterierne.
0: Her har vi casen.
1: Der har du casen. Ja, det er tæt på hverdagen, det er tæt på danskerne.
0: Ja. Men vi vil altså gerne endnu tættere på, så hvis du har breaking for dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, hvad som helst, så er det altså nu, du skal skynde dig og melde det ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd.
1: Hvordan,
0: er der
1: nogen? Hvordan står det med udlandet og sport?
0: Ja. Udlandet sport, tror jeg, vi er lidt tynde på.
1: Om det er jo gode ting, man lige kan nå at byde ind med så.
0: Ja, så
1: det kan jo være, at nogen har været ude og spille en fodboldkamp, eller en håndboldkamp, eller en cricketkamp i går, og vi lige skal have plads til resultatet.
0: Mulighederne er så mange.
1: Jamen, det er helt vildt.
0: Byd endelig ind.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i 7.413 live på P5 i DR Lyd.

0: Billie Eilish bragte os frem til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4. Klokken den er blevet 11:44.
1: Vi begynder med en nyhed fra dyrerigets verden. Selvom det er et par dage siden, så har vi her på redaktionen først i dag fået nys om en vigtig historie. For et sted i Danmark har hundevalpen Hilda, der er 17 uger, tabt sin første tand. Hilda er i øvrigt en hund af racen Lasso Apso, der ifølge internettet er kendt for at være en udpræget selskabshund, kærlig og kontaktsøgende. Overfor fremmede kan den dog være noget mistænksom, og den lader sig ikke klappe af hvem som helst.
0: Hos Hals Mikrobageri og Café i den østlige ende af Limfjorden, der er der gang i et spektakulært bageprojekt. Her er kolossale mængder gammel kage, rommesens, kakaopulver, hindbærmarmelade og marcipan fundet frem, da der skal fremtrylles en træstamme på intet mindre end 5 kilo. Vi har nu lokalreporter Heidi, der arbejder bageriet med på en telefon. Heidi, det er lærlingen Frederik Jensen fra Bayern Auto Group i Aalborg, der har bestilt den her kæmpe træstamme. Hvad er anledningen?
2: Jamen, de er bare rigtig glade for kage derude, og så lærlingen skal have nogle fedte point.
0: Og hvordan beskriver du stemningen, eller vil du beskrive stemningen i det nordjyske lige nu?
2: Jamen, den er jo ekstatisk.
0: Heidi, tusind tak for at være med.
1: Mange danskere hader at rydde op hver dag, men førende eksperter advarer nu mod at lade være. Du risikerer nemlig ikke at kunne finde noget som helst, lyder advarslen, og det er en advarsel, som bliver taget meget alvorligt i det sydfynske. Jeg er trods det fine vejr gået i gang med at rydde op på kontoret, lyder det fra Marianne i et skriftligt svar til formiddag på 4'eren. Ifølge rygterne er der ikke blevet ryddet op på kontoret, siden Marianne flyttede ind for 4 år siden. Det er endnu ikke lykkedes formiddag på 4'eren at få dette bekræftet fra to af hinanden uafhængige kilder.
0: Succesen fortsætter for de vestjyske atletikatleter. Søndag der blev det nemlig til en DM-finale for mastershold i atletik i Odense, og det blev en stor succes for det fælleshold fra Herning, Skive og Holstebro. Både kvindeholdet og mixholdet kunne efter en flot indsats kalde sig Danmarksmester og tage guldet med hjem til Midt- og Vestjylland. Flere af de stærke og erfarne mastersatleter er samtidig trænere for børn og unge i Herning Atletik og Motion, blandt andet det 9-årige stortalent og OL-håb frem mod OL i Los Angeles i 2028, 9-årig Mariana, som træner og konkurrerer for Herning. Fra formiddag på 4'ens side skal lyde et stort tillykke med det dobbelte DM-guld.
1: Og så skal vi have et kig på vejret. Det ser fint ud. Og sådan lød denne nyhedsudsendelse fra formiddag på 4'en, redigeret af producer Simon og redaktør Lise, læst af Mads og Louise.
3: Det her er formiddag på 4'en.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og så bringer vi lige en lille ekstra nyhed til Formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse. Fra Nora fra Skjern U11 drengehåndbold meldes ude af weekendens opgør ved Snejbjerg Cup.
3: Nej.
2: Det er en ankelskade, der holder ham ude, og trods intense behandlinger og kraftig optæbning fra den medicinske stab bestående af Noras far Michael, så er der ikke sket de ønskede fremskridt.
3: Ej, det var godt, vi lige fik den med.
2: Det var rigtig godt, vi fik den med. Og jeg kan bare sige, at jeg kender udmærket den medicinske stab frustration, når storspillere de er ude med en skade frem mod en vigtig kamp eller stævne i weekenden. De er rasende frustreret for både spillere, træner og medicinsk stab. Og oftest udgør den medicinske stab og trænerstaben tit de samme mennesker.
3: Du kan snakke fra nu af og til klokken 12. Kan du
2: det kan jeg lidt. Jeg kan også godt tage radioavisen, hvis det skulle være det.
3: Tror du, Kasper Christensen han er typen, der har spillet fodbold?
2: Ja, det kunne han måske godt have været. Ja, men jeg gad godt være i et omklædningsrum med Kasper Christensen. Jeg tror virkelig, han siger mange sjove ting til tredje halvleg.
3: Jeg tror også, han er bedre til tredje halvleg.
2: Ja, men det kan han kan sagtens få det plads på mit Aalborgshold til at fortælle
3: vildigheder. Det er slet ikke i tvivl om, Mads.
2: Altså, det går lidt.
3: Han sagde noget sjovt, synes jeg, da vi havde selskab af ham i første time, om det der med at lave stand-up som ung.
2: Ja.
3: Som yngre i hvert fald, ikke? Altså, som han sagde det der med, som ung, der har man jo ikke nogen problemer.
2: Nej.
3: Altså, du har ingen problemer. Så der er ikke lige de der sådan oplagte problemer, ens comedy og komik kan tage udgangspunkt i. Så han observerede bare et eller andet, som han synes var åndssvagt, og så sagde han noget om det.
2: Og så var det sjovt, det var det der med, at det var...
3: apoteket.
2: Ja, og så det var unge mennesker på raketbenzin.
3: Ja, det var han var på raketbenzin.
2: Ja.
3: Det synes jeg nu egentlig, han stadig er.
2: Ja,
3: der er god energi i ham.
2: Ja, det er der. Der er god energi i Kasper.
3: Noget andet, jeg lagde mærke til... som jeg faktisk noterede på min blog. Det var det, der han sagde, altså, da vi spurgte ham, hvad er forskellen egentlig på dig som komiker i 89, og nu, hvor du skal på landevejen igen med nyt show. Der sagde han det der med, at han vil ikke være nervøs.
2: Nej.
3: Den her gang. Han vil bare være til stede.
2: Ja.
3: Og det er jo fedt. Altså, det tænker jeg, vi alle sammen vil elske. Ikke at være nervøs, men bare være til stede. Men måske er det svært.
2: Ja, måske. Men det kan også godt være, du ved, at fra man var nervøs tidligere, til der bare sådan en spænding, en citron i kroppen. Mm. Der er jo også stor forskel på at være decideret nervøs for, hvordan det går. Ja. Går det nu galt og sådan noget, til at have den der naturlige spænding i kroppen til, at nu skal man ud og præstere. Og det er måske derfor, han mere tænker, at han kan være i det. Være i nuet den her gang.
3: Ja, så han bliver ikke så bæverne nervøs, at han nærmest ikke har lyst til at gå på scenen.
2: Jeg har fornemmelse af, men han ved godt, hvad han skal og kan, når han går derind. Det er bare et gæt.
3: Det må man næsten have efter knap 40 år.
2: Ja, det er præcis.
3: Styr på det. Men det er jo lidt sjovt, det der med, fordi alle, der optræder på en eller anden måde, vi gør det jo hver eneste dag, Mads.
2: Ja, vi får slap lige.
3: Men vi er jo på. Vi er jo heller ikke nervøse.
2: Nej.
3: Som sådan. Men man skal helst lige være sådan... Du skal lige være på tåspidserne, ikke?
2: Den dag, du ikke er oppe på tåspidserne og har den der sådan fornemmelse, at du lige har brug for at lige hoppe et par gange, inden det starter.
3: Eller for dit vedkommende stå med armene.
2: Præcis. Så tror jeg skal finde på noget andet at lave, når jeg ikke kan svinge med armene. Hvis jeg ikke skal svinge med armene mere.
3: Ja, fordi så er det jo ligegyldigt.
2: Jamen, så er du noget der til, hvor det ikke begejstrer dig nok mere, til at du sådan kan mærke den der indre ild og den der spænding i kroppen.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Nå, spænding i kroppen. Vi skal ud og have noget frokost.
2: Uha, ved du godt, hvad der sker i morgen?
3: Altså gift ved første blik?
2: Ja, præcis. Ja, det er jo spørgsmålet, om jeg får sovet af ren spænding.
3: Jamen,
2: i nat.
3: Det gør du ikke, Mads.
2: Nej,
3: det
2: heller ikke i nat.
3: Heller ikke i nat. Det er jo troligt. Måske det er derfor, du er sådan lidt du er selv. Det er fordi, du er sådan helt...
2: Jamen, jeg skal ud og have noget kaffe. Det gør jeg høre, det kan forlænge mit
3: du
2: liv.
3: Du gør ikke en kop kaffe til din frokost. Tak for en dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4.

0: Ny skandale om European Sperm Bank. For ikke nok med, at de ikke har overholdt reglerne, der er tilsyneladende heller ingen, der holdt øje med, om de gjorde det.
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne.
0: Nu vil sundhedsministeren så have strammet op. Vi ser på det hele lige om lidt. De sociale medier skal være forbudt for børn i hele EU.
2: No personal account under the age of 15.
0: Kommissionsformand Ursula von der Leyen vil lade det være op til EU at sætte en aldersgrænse, og det er der en grund til, den ser vi på lidt senere. Og så tager vi os lige en forlomme og parkerer bilen.
3: Der er et skilt, og så går man ned ad der. Der er et skilt.
0: Ja, der er langt flere biler med handicapskilte, end der er handicappede. Nu kommer politiet efter svindlerne. Du har sat dig ind på bagsædet af den bil, der hedder Radioavisen. Jeg prøver at styre. Jeg hedder Niels Christian Lang. Sundhedsministeren vil altså nu have strammet op på tilsynet med sædbanker. Udmeldingen kommer efter DR's historie den seneste uge om adskillige lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, samt kritik af myndighedernes tilsyn med sædbanken. Sundhedsminister Ida Auken siger:
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne. Og det vil jeg bare sige, at sådan skal det ikke være fremadrettet. Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: I sidste uge kunne DR fortælle, at European Sperm Bank er blevet politianmeldt for, at mindst 81 af sædbankens donorer har givet ophav til flere danske børn, end loven tillader. Og nu viser det sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan dokumentere, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Og det er problematisk, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
4: Det har jo tilsyneladende ikke haft nogen særlig prioritet hos styrelsen, der er jo nok en del, der taler for, altså, at det kan være medvirkende til, at grænserne så faktisk er blevet overtrådt.
0: Lød det altså her fra Sten Bønsing. Og så skal vi videre til, ja, det er faktisk lidt i tvivl om her. Amalie Tolund Jebsen, du er undersøgende journalist her på DR, en af dem, der har undersøgt den her sag. Det var det, vi skulle videre til. Det lyder jo lidt mærkeligt, at styrelsen ikke kan svare på, om den har lavet de her stikprøver. Hvad er det for nogle skiftende forklaringer, I har fået fra styrelsen?
5: Vi har gravet i den her sag siden sidste år, hvor vi finder ud af, at der er en donor fra sædbanken, som er ophav til mere end 200 børn på donorbørn på verdensplan. Og den sag rejser jo et centralt spørgsmål. Hvordan kunne en donor blive brugt så meget uden nogen opdagede det? Og i Danmark er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der fører tilsyn med sædbankerne. Og de har gentagne gange forklaret til os over det seneste år, vi har udført stikprøvekontroller hos den her sædbank. Men sædbanken siger til os, at de er ikke bekendt med de her omtalte stikprøver. Og når vi så beder om dokumentation for dem fra styrelsen, så er det ikke noget, de kan fremskaffe. Og det er et forløb, som eksperter kalder helt usædvanligt.
0: Lad os lige høre, hvad Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, siger til det hele.
6: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
0: Og Amalie, kan du uddybe det her? Altså, hvorfor er det, at det er så vigtigt, hvordan tilsynet har været på det her område?
5: Det er jo vigtigt, fordi det er noget af det mest nære i sundhedsvæsenet. Det er folk, der har fået deres ønskebarn, det er også sæddonorer, der har vil gøre en god gerning, og nu står de her personer og føler sig ført bag lyset, og jeg har fået rigtig mange henvendelser fra folk, der siger, at de står tilbage i uvished og vil gerne have nogle svar. Hvem er det, der bærer ansvaret for det her, og hvordan kunne det ske, uden nogen opdagede det i så mange sager?
0: Og her slutter vi i den her omgang, den historie. Vi har nemlig forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De har ikke ønsket at stille op til interview, og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Og så skal vi til EU, hvor EU nu vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i den årlige State of the Union-tale, hvor hun præsenterede de vigtigste prioriteter for EU det kommende år.
2: No personal account under the age of 15.
0: That means ingen personlige konti for børn under 15. Det betyder, at børn fra 13 til under 15 år kun må have minikonti, som er oprettet og overvåget af forældrene med begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede Ursula von der Leyen. Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, som bliver fremlagt i morgen. EU vil også pålægge platformen og bevise, at deres platforme er sikre at bevæge sig på for børn. Og så er vi dig med fra Bruxelles, Ole Ryborg, DR's EU-korrespondent. Herhjemme, der har regeringen jo flere gange kaldt på handling fra EU, når det handler om aldersbegrænsninger på sociale medier. Hvad betyder det, at det her forbud kommer fra EU, og altså ikke fra de enkelte medlemslande?
7: Det betyder enormt meget, fordi i Danmark, så kan du selvfølgelig godt sige, det, nu laver vi en dansk lov, som forbyder det, men det får jo ikke tech-giganterne til at ændre adfærd. Men hvis du laver et europæisk regelsæt, som siger, at tech-giganterne skal hjælpe til med, at der kan være aldersverifikation, så man kan tjekke, hvordan det er, altså man får opstillet regler for, hvordan det her skal håndtere, og det er EU-regler, ja, så har man jo i EU en mulighed for derefter at straffe tech-giganterne, hvis de ikke lever op til de her regler. Og det har vi jo set, jeg tror, det danskere kan huske, da Margrethe Vestager var konkurrencekommissær, hvordan hun idømte milliardbøder til Google og Apple og andre. Så det EU har jo en kæmpe hammer at slå til med, hvis det er tech-selskaberne ikke hjælper til med det her. Den mulighed har man ikke, hvis man bare er Danmark som alene land.
0: Men det kan jo godt være, at EU har en kæmpe hammer, men tech-giganterne har så til gengæld et kæmpe skjold. Er det realistisk, at EU kan vinde den her kamp?
7: Altså, hvis den politiske opbakning er der i medlemslandene og i Europaparlamentet, så kan man. Altså, det har vi set før, hvordan man EU har været vredet armen rundt på tech-giganterne, så det er absolut muligt. Spørgsmålet er jo, hvordan er opbakningen? Vi har set, der er opbakning i et land som Danmark og i Frankrig og også i andre lande, men er der opbakning i 27 EU-lande og et flertal i Europaparlamentet? Det ved vi jo først, når forslaget bliver fremlægget, og man begynder at forhandle det.
0: Lød det her fra Ole Ryborg, og lovforslaget bliver fremlagt i morgen, hvorefter det skal forhandles og godkendes af både Europaparlamentet og af EU-landene. Kunstig intelligens sniger sig i de her år ind alle vegne i samfundet, og det kan også mærkes på det danske arbejdsmarked. For der er tydelige tegn på, at virksomheder, der arbejder med AI, ansætter færre nye end virksomheder, der ikke bruger teknologien. Det viser en analyse fra Nationalbanken. Medicinalvirksomheden Abacus Medicine har fået øjnene op for den kunstige intelligens fordele. Afdelingschef Maja Dinesen forklarer, at de har sparet omkring 1 million, blandt andet på konsulentopgaver, som AI nu har overtaget.
8: Jeg er sikker på, at konsulenterne ville have givet os et rigtig godt svar. Udfordringen kan være for os nogle gange, det her med tiden, det tager dem simpelthen tid at få det svar. Og hvis vi skal have uddybet, så er de svar, vi får, vil det også tage tid. Så for os, så tror jeg egentlig, at vi får noget af det samme, men på en meget kortere tid.
0: Ifølge analysen fra Nationalbanken ansætter virksomheder, der benytter sig af kunstig intelligens, 8-11% færre nye medarbejdere sammenlignet med virksomheder, der ikke arbejder med teknologien. Og det er særligt to grupper på arbejdsmarkedet, der ansættes færre af, forklarer direktør i Nationalbanken Signe Krogstrup.
9: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
0: Og så har jeg fået vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder med her i studiet. Kasper, det er jo altså ikke første gang, at der kommer ny teknologi til verden. Historisk set, så har vi jo blandt andet fået både mejetærskere, samlebånd og gravemaskiner. Hvad er det nye, når vi så taler om AI?
10: Det rigtige teknologi har ændret arbejdsmarkedet mange gange i de seneste flere hundrede år. Det nye ved AI er nok, at det er en ny type job, som det ser ud til at spise af. Signe Krogstrup fra Nationalbanken er en smule inde på det her, hvor det tidligere var manuelle job, altså dem, der gik i marken, eller dem, der stod på fabrikken og brugte deres hænder til noget. Ja, så er det dem, der bruger hovedet nu. Altså det er for eksempel programmører, det er advokater, det er ja, altså journalister. Dem, der sidder ved et hævesænkebord, når de går på arbejde.
0: Og hvad bliver der så af dem?
10: Ja, vi ved det ikke helt præcis. Nationalbanken kan se på de overordnede arbejdsløshedstal. Det ser ikke ud til, at arbejdsløsheden stiger. Men hvor de her unge og højtuddannede så finder job, og hvad de finder job som, det ved vi ikke helt præcis. Meget tyder på, at der er så meget gang i dansk økonomi, at selvom AI modarbejder, at de kan få et arbejde, så er der så meget medvind i hele økonomien, at der er beskæftigelse til de fleste. Men man kommer ikke udenom, at når der kommer ny teknologi, og det har vi også set historisk, så er der nogle omkostninger. Det er ikke sådan, at alle finder et andet arbejde, der er blevet skabt af kunstig intelligens lige fra den ene dag til den anden.
0: Og Kasper, vi har jo talt med et par jurastuderende, Henne Havgård og Elisabeth Knudsen, som begge er unge og altså på vej til at blive højt uddannet. De er faktisk ikke så bekymrede. Du kan lige prøve at lytte med her.
11: Jeg er ikke umiddelbart meget troet med AI. Der er stadigvæk mange fejl og mangler i den, så sådan som det ser ud lige nu, føler jeg mig ikke meget troet af det.
12: I en svær situation, som det ofte er, når du skal have fat i en jurist eller andre højtuddannede, så er det jo ikke, fordi du står i dit livs letteste beslutninger. Så er det jo rart, at der sidder nogen på den anden side, der ved, hvad de snakker om, og som man har en tiltro til.
0: Og nu hører vi altså her et par studerende, som faktisk ikke er så bekymrede. Siger du, at det burde de faktisk være?
13: Nej,
10: jeg synes ikke generelt, man bør være bekymret, når man står over for skulle

0: Jeg har afdækket, hvordan handicapparkeringskort bliver stjålet, misbrugt og forfalsket i stigende grad. Men med en ny app, der bliver taget i brug i dag, kan politiet hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet eller er ugyldigt. Vi tager en tur til Kastrup, tæt på Københavns Lufthavn, hvor der er mistænkeligt mange biler med handicapparkeringskort.
1: Der er et skilt, der er et skilt og der er et skilt.
2: Ja, de blå handicapparkeringskort er tilsyneladende overrepræsenteret i den ene ende af Kastrup Lundgade.
1: Og så går man ned ad der, der er et skilt og der er et skilt, og sådan fortsætter det.
2: Vejen, der ligger tæt op ad lufthavnen, er blevet et hotspot for biler med handicapkortet, fortæller Inge-Lise Christensen, som bor i området.
1: Der kan selvfølgelig godt være nogle handicap imellem, det kan man jo ikke altid se, vel? Men det er lidt underligt, at de så springer ud af bilen og nærmest løber hen til trappen.
2: Birgit Jørgensen har også lagt mærke til de mange mennesker, som ofte har travlt med at komme videre til lufthavnen.
3: Vi har for eksempel en rød en, der holder derhenne, den er snart holdt her i 3 uger med et handicap skilt i. Og de kommer med kufferne og går fint over i lufthavnen.
2: Og eksempler er der nok af. Og derfor glæder politiets nye værktøj, Torkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer.
4: Jeg synes, det er helt fantastisk, at der er kommet det her værktøj til at stoppe snyd med handicapskilte.
2: Ifølge Torkild Olesen er det svindel med falske, stjålne og ugyldige parkeringskort, der udgør problemet. Og det kommer værst ud over de folk, som faktisk har et handicap, siger han.
4: Og rent konkret så betyder det jo for et menneske med handicap, hvis ikke man har den plads, at man måske ikke kan hente sit barn i børnehaven, eller man ikke kan komme på arbejde, eller man ikke kan komme på sit studie.
2: Med den nye app bliver processen med at tjekke parkeringskortets udstedelsesdato meget nemmere, fortæller Sune Fletcher Hjort fra Rigspolitiet.
5: På meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig.
0: Og så vil den nye app i de kommende måneder endda blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, siger justitsminister Nicolai Wammen, der glæder sig over, at politiet med de nye redskaber kan afsløre svindel med handicapparkeringskort på få sekunder.
6: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Lød der altså her fra justitsminister Nicolai Wammen. Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan medføre en sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokument. Og straffen er typisk bøde eller måske ligefrem en betinget fængselsdom. Det var Jonathan Strid Lundsgaard, der havde set nærmere på den sag. Og Simon Brix, du har set nærmere på vejret.
7: Ja, og jeg har set nærmere på vejrkortene her over eftermiddagen, og de prognoser, der altså gælder der. Og der kan altså godt komme lidt flere skyer ind, end hvad vi har nu. Lige nu er det sådan et spættet bælte, hvis man kigger ind over det meste af landet. Der er lidt skyer at se, men der er absolut også blå himmel, og temperaturen også får lov til at nå op omkring en 18 grader, hvor det bliver lunest, og ellers ned til 14 grader. Men den mærker man absolut i dag, især op i Nordjylland ved langs vestkysten. Der er der altså mulighed for, at vi kan få vindstød, der er helt op omkring et niveau af stormende cooling, ellers mange steder let til jævn vind, og vindstød, der kommer op omkring en hård vindstyrke. Der kan forekomme enkelte lette byer her hen over de timer, vi ser nu. Lige nu er der sådan en stribe, der balancerer hen over den jyske højderyg, og der kan altså også dukke flere op i løbet af timerne, men de bliver noget lettere end det ret kraftige regnvejr, vi havde i nat.
0: Lød det altså her fra Simon Brix. Det var Camilla Mærks, der stod i spidsen for den her radioavis.
8: Det her er P4.

0: Eller egentlig var det jo her en stor hit, Cheers in Texas.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Eller egentlig, der jo nu har tilbragt ikke færre end 22 uger på toppen af den amerikanske single hitliste med den sang. Og det er faktisk ny rekord. Kun Mariah Carey har formået at ligge lige så længe med sit gamle julehit All I Want For Christmas Is You. Vi kigger jo også mere på hitlisterne lidt senere i dagens program, hvor jeg også skal byde på ny dansk musik fra et par kvindelige artister, heldigvis Karame og Signe. Og så er der også lige straks vores hit-tv, det er nu med svenske Ellen Graves. Og alt det andet selvfølgelig også. Velkommen til.

0: sådan. Bang, bang, bang, vi tog lige et skud. The Minds of 99 her. Deres nye singleudspil var det jo 9 mm.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og nu lader jeg så som noget tage fat igen i den svenske sanger og sangskriver Ellen Krauss, hende der jo også står bag vores mest spillede sang i programmet den her uge. Ellen Krauss, hun er 26 år gammel og lagde sin første sang ud på en online platform for 10 år siden, og det var takket være dem, hun blev opdaget, og efter nogle tid også fik sig en pladekontrakt. Hun har selv udtalt, at hendes musikalske inspiration er kommet fra sådan lidt forskellige sider, dels fra de kunstnere, hendes far plejede at lytte til navne som Bruce Springsteen, Dire Straits og Creedence Clearwater Revival for eksempel, og dels fra popmusikken, som hun hørte i radioen, da hun voksede op, alt fra Robin, Kings of Leon og The 1975 til Max Martins hitproduktioner. Så jeg ved ikke, hvis man blander alt det sammen, så kan der måske komme en fantastisk sang ud af det, som den vi lytter til her, den der altså er vores hit-tip, det er nu med Ellen Krauss, som hedder I Roll My Eyes.

Intet mindre end forrygende sang var det, vi fik her vores hit-tip jo også i det nu her i P4 Play fra svenske Ellen Krauss' I Roll My Eyes er som sagt titlen på den, og du får den igen i morgen, det kan du godt være klar over. Nå, om lidt så får du også regionale nyheder her på P4, de kommer om små tre minutter, når klokken bliver halv et, så frem til den også lidt danske R&B-prædtoner her fra Betty Bars, en rigtig fin sang, der hedder Camera Roll. So

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Der er en stor pose penge på vej til at hjælpe de familier, der venter på, at deres børn bliver udredt i den nordjyske børne- og ungepsykiatri. I regionens nye budgetaftale er der sat 52 millioner kroner af til det formål. I dag er ventelisterne de længste i landet, og SF's Lene Lindemann, formand for psykiatriudvalget, forventer, at pengene vil gøre en stor forskel.
2: Det er mange, mange, mange flere penge. Altså, det vi har aldrig været noget af lignende. Altså, det er så godt. Det, der er noget af det, som vi jo selvfølgelig arbejder allermest på, det er at afsøge alle muligheder for at nedbringe de her ventelister. Det betyder jo, at alt, hvad der overhovedet kan være en mulighed, det benytter vi os af, også det private.
1: Også regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre glæder sig over, at der er penge på vej til specifikt det område.
3: Det vi har valgt at gøre, det er, at vi siger, at vi tager de 10 millioner og sender ud til kommunerne, så de kan arbejde med at sikre, at børn og unge i skolerne, når de begynder at få det dårligt, kan få et tilbud tæt på, så de ikke ender med at komme ind i psykiatrien. Jeg synes, det allervigtigste område, det er, at vi gør noget ved vores børn og unge psykiatri, så jeg er meget stolt over, at vi afsætter 52 millioner kroner til lige præcis den del.
1: Det er alle partier i regionen, der står bag den nye budgetaftale. Det er da pokkers, at de ikke fortsætter. Sådan siger borgmester i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen fra Venstre, om Vendsyssel Elite Badminton. Holdet, der er blandt de bedste i Danmark, har nemlig meldt ud, at de trækker sig fra badmintonligaen, når den her sæson er slut. De frivillige på holdet har ikke kræfter til at drive det videre, og det er ærgerligt, siger borgmesteren.
4: Jeg har haft møder med dem, og jeg har også spurgt dem, hvad vi kan hjælpe med, og hvordan vi kunne bakke op og så videre, og konklusionen den er bare, at de har virkelig bedrevet noget fantastisk de sidste 25 år, og det har haft sin tid.
1: I de seneste 10 år har Vendsyssel Elite Badminton i samtlige sæsoner været blandt de tre bedste i badmintonligaens grundspil. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.

12.35 ser klokken, og vi er sådan stille og roligt ved at rulle en onsdag eftermiddag i gang. Velkommen tilbage til P4 Play. Det var Ariana Grande, vi har lyttet til her med hendes store hit for tiden, Hey But I Made You Love Me. Lidt senere i programmet i den her time nyt fra den danske sanger og sangskriver Carmi, og så er det også lige straks, vi lige skal have tjekket ud, hvordan det alt sammen ser ud på hitlisterne. Det gør vi efter Amy Wine.

0: Only For You, sang hun Emmy White.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så er det jo altså nu hitlister, der vi skal videre til albumhitlisterne, jo som altid sådan, som de tager sig ud lige netop nu, både herhjemme og så også i USA og Storbritannien. Og hvis vi begynder med ugens aktuelle britiske hitliste, jamen så ser vi, at amerikanske Olivia Rodrigo befinder sig på en tredjeplads i det nu med albumet You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Nummer to er en nyhed fra den fremadstormende slovakiske artist Adele. Hendes album hedder Primer. Og så er der også kommet en nyhed ind helt oppe som nummer et på listen i Storbritannien, nemlig det udspil fra det gamle britiske band Kasabian. Deres 9. udspil er det, og en plade, der får titlen Act 3. I USA, der er det på tredjepladsen Morgan Wallen, der befinder sig i det nu med I'm the Problem. På andenpladsen Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Og så er Ali Langley, min sanden, igen hoppet op til førstepladsen med albumet Dandelion. Ali Langley, der jo som tidligere nævnt også topper single-hitlisten i USA med Choose in Texas. Og så herhjem til, hvor Apaka er nummer 3 med Vild Ungdom, nummer 2 er Lamin med albumet Wavy, og så finder vi ugens højst placerede nyhed helt oppe på toppen af listen, og det er min satten ingen ringer en Gnags, der er strået direkte ind som nummer 1. Det er de med deres nye album Knark. Så nu skal vi da høre en sang fra den plade, det manglede der bare, og det bliver denne her, der hedder Summer of Love.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

de kan så selv lidt ud i Knækste, hvor vi bare konstaterer, at de destruerede sig i den her uge direkte ind på førstepladsen på den danske albumhitliste med det nye spil, der som sagt hedder Knark. Tillykke med det. Og så nu Niall Horan her. Taste so good, så gerne.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Og så er det nu, den står på Carmi her i P4 Play, den oceanske sanger og sangskriver, der egentlig hedder Christina Akkerholm, og som vi jo kender for flere sange på det seneste, ikke mindst for det, vi lige fik en bid af Safe Space, som var et hit-tip i programmet tilbage i april i år. Sangen er en af dem, som Carmi har med på den nye EP, hun udgiver på fredag, Side B Story, som den hedder, hvor det er et varmt og imødekommende country-inspireret univers, hun boldrer sig i. Sådan lidt af et stilskifte for hende, eftersom hun tidligere mest har budt på elektronisk R&B og pop, men det klæder hende bestemt at gå den vej, synes jeg. Så nu skal vi smuglytte lidt til en sang, som vi ikke tidligere har hørt fra EP, bare for at få et lille indtryk af, hvad hun ellers kan vinde på, Carmi. Det her er sang, der hedder Boy.

0: Sundhedsministeren vil stramme op på tilsynet med sædbanker. Udmeldingen kommer efter DR's afsløringer den seneste uge om adskillige lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, og kritik af myndighedernes tilsyn med sædbanken. Sundhedsminister Ida Auken lover et bedre tilsyn.
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne. Og det vil jeg bare sige, at sådan skal det ikke være fremadrettet. Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: I sidste uge kunne DR fortælle, at European Sperm Bank er blevet politianmeldt for, at mindst 81 af sædbankens donorer har givet ophav til flere danske børn, end loven tillader. Og nu viser det sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan dokumentere, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Og det er problematisk, siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
2: Det har jo tilsyneladende ikke haft nogen særlig prioritet hos styrelsen, og der er jo nok en del, der taler for, altså, at det kan være medvirkende til, at grænserne så faktisk er blevet overtrådt.
0: EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
3: No personal account under the age of 15.
0: Ingen personlig konti for børn under 15 år, og det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene med begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddøbede hun, da hun i formiddag holdt sin årlige tale om tilstanden i EU. Forslaget er en del af et lovforslag, der hedder Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. Politiet kan fra i dag bruge et nyt redskab, når det skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har DR kunne fortælle, hvordan netop handicapparkeringskort i stigende grad bliver både stjålet og misbrugt. Men nu kan politiet med en app scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er gyldigt eller meldt stjålet. Rigspolitiet har udviklet det nye værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Appen vil i de kommende måneder blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, siger justitsminister Nicolai Wammen.
4: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Et kig på vejret. Lidt sol og spredte byer. Let til frisk vind fra vest ved kysterne op til hård vind og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Mange tak, Maria.
6: P4. Du lytter

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Mm, det er lige, hvad der er. Det var Miley, vi åbnede den her time. Tidligere kendt jo som Miley Cyrus. Space Persuade hedder hendes nye single, som vi hørte. Og det er jo også titlen på det nye album, der kommer fra hende på fredag. Men indtil videre er det jo stadig kun onsdag. Og i programmet lidt senere, der står den blandt andet på nyt fra Danske Cine. Vi skal også forbi ugens album, som er det nye med Kalby. Der er Hitdepot, som er altså med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og så lige straks ugens danske musiknavn. Og hurra for ham, det er Michael Falk her i B4 Play.
3: Jeg bærer på en skyld, en skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent, for svært og forkert. Jeg kun tager små skridt. Jeg sover ikke,

0: Smukke, smukke toner fra flere sejre fik vi her. Min egen værste ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det dagens store runde fødseler, Michael Falk, der er på vej igen nu. 70 år føler han simpelthen i dag. Så et kæmpe tillykke med fødselsdagen skal der lyde herfra. Håber du får en rigtig dejlig dag, Michael. I anledning af fødselsdagen, der har vi som bekendt udnævnt Michael Falk til ugens musiknavn i programmet. Vi lytter til sang med ham hentet fra hans meget, meget store bagkatalog. I dag, der er det fra 2013. Vi skal høre ham i oktober det år, der udgav han sit 12. album i eget navn. Det fik titlen Sommeren kom ny tilbage, var en plade, han havde lavet samarbejde med blandt andre sin faste musikalske makker gennem mange, mange år, guitaristen og produceren Lars Skærbæk, hvor de havde bestræbt sig på at lave et album med sange, der er lidt lysere og mere melodiske, end det havde været tilfældet på nogle af Michael Falks foregående udspil. Noget, som for eksempel kunne høres i denne her fine sang, I min barndoms

0: barndomsland.
1: Ugestadske musiknavn Michael Falk, som sagt her i min barndomsland. Og så endnu en gang tillykke med den runde dag i dag, Michael Falk. Nu et tidligere hit-tip her i programmet. Sofia Hedger er det, og Carsten køber ting, synger hun.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4.

Ja, spændende nyt navn i dansk musik var det, vi lyttede til her. Ida Just hedder hun, og er altså dansk, men har faktisk haft base i London i mange år, hvor hendes sprudlede indie-pop-sange de bliver til. Hos vores kolleger på B3, der har de været rigtig glade for hende her på det seneste, og hun var en af dem, der kom videre i finalen i deres talentprojekt P3's Næste, så måske du har hørt om hende i den forbindelse. Men her der var det altså P4 Play, du fik hende. Ida Just, som netop har udgivet sin debut-EP Growing Candy, og det var fra den, vi fik nummeret Wish I Was Better. Lige straks i programmet, der skal vi videre til ugens album, det der kommer fra Kalby, og inden da, der skal vi også lytte lidt til Pixie Lott.

0: gang i Pixelot, var der her på Dance Like No One's Watching.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er der nu weekenden, så småt skal til at gøre os klar til at krybe ned i Kalbys spændende kaninhul. Rabbit Hole er jo titlen på det nye tredje album, der kom frem her forleden, og som jo også er ugens album i P4 Play. Det er en altså lidt mere udadvendt plade, end tidligere Kalby har begået den her gang, og som noget nyt, der har han også benyttet sig af flere forskellige producer på de enkelte numre. Sangskriver og producer-teamet Pitchshifters er det for eksempel, der har været med ind over den sang, vi skal høre i dag fra albumet, nemlig Deserve her, der fortæller Kalby lidt om, hvad det er for en sang.
2: Deserve er jo sådan en sang, hvor vi er helt inde i motorrummet, i hjertekuglen, og behandler den her helt grundlæggende ting med, at du som menneske faktisk fortjener noget kærlighed i dit liv. Og det kan lyde simpelt, måske nærmest banalt, men det er der faktisk rigtig, rigtig mange mennesker, som har rigtig, rigtig svært ved at tage imod og acceptere de gode ting, der sker for dem i livet, og virkelig tro på, at det har de faktisk fortjent. Og man kan sige, den følelse sat i kontekst af noget musik, der lyder enormt stort og nærmest som sådan et vindbrusende hav. Det har en forløsende karakter, synes jeg, som er enormt magisk. Og jeg kan huske morgenen efter, meget, meget tydeligt, efter vi havde været i studiet, og den havde samlet sig, der daskede jeg lidt rundt i torvehallerne og var rigtig træt, for det var blevet sent. Og hørte den her sang 15 gange i træk, og jeg havde bare lyst til at råbe ud til alle det, så højt jeg kunne. I skal kraftedeme høre det her nu. Det kan de så nu.

Deserve var sangen, vi fik her. Endnu en forrygende sang fra Calby, og de der forrygende sange er der altså en del af på hans nye album Rabbit Hole, og det er jo selvfølgelig derfor, at albumet er ugens album i P4 Play. Om lidt i programmet, der skal vi videre til dagens udgave af Hitdepotet, og inden da, der skal vi også en tur til Californien, så vidt jeg kan se på det hele, og det er Sofie 1998, der tager os med dertil.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, vi kan ikke komme udenom det. Nu er der igen åbent ind til vores berømte hitdepot. Verdens festligste depotrum, vil jeg sige, hvor hylderne jo simpelthen buner med hits lige til at fyre af her i P4 Play hver dag. Således også i dag, så nu er der tre på vej her. Altså de der tre, du kan lide fra 1 og 10. Og tid er i dag som et nullerne.

vi var også lige en tur tilbage til nullerne i hitdepotet. I dag du fik tre, du kan lide fra 1 år 10, og det var Pink, der startede festlighederne med Gather Party, større tilbage fra 2001, så fra 2007, en Kaiser Chiefs og Ruby, og til sidst her, der var det Mika med We Are Golden, den er fra 2009, den sang. Og der kommer selvfølgelig mere fra hitdepotet i B4 Play igen i morgen, det er klart.

0: Awake.
1: Wide Awake lyder det her fra Scarlet Pleasure. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om ikke så længe. En helt ny sang med sangen og sang skrev han sin egen sang, vi faktisk har fået premiere på i dag. Og lige nu, der er det Carolina der plads, vi lytter til. Og No One Calls.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: nu der er det Signe, der er på vej her, sangeren og sangskriveren, der jo på ingen måde er ny på den her kanal. Hun er dukket op flere gange tidligere, såvel på egen hånd som selskab med andre kunstnere, både Jakob Dinesen og Rasmus Walter har hun for eksempel lavet sange sammen med. Og Voksen Ting, som er den, vi lige fik en bid af, er jo et af de solospil med hende, som vi også har lyttet en del til. Voksen Ting, der som er til lige med, er titlen på den nye EP, som Signe vil være klar med på fredag, og hvor den for eksempel på den sang, vi skal høre nu, står på lidt 80'er-inspirerede toner, fremskabt i høj grad af producerne og musikerne Frederik og Fridolin Nordsø, der. Således Frederik Nordsø, der spiller guitar, og Fridolin, der tager sig af trommerne på nummeret, der hedder Grå Himmel. Og her, der fortæller Signe selv lidt om den sang.
1: Grå Himmel var den type sang, som bare fløj ud, og i starten var jeg ikke helt sikker på, hvad den egentlig handlede om. Der var bare sådan et pulserende drive gennem hele den her session, som gjorde, at inden dagen var omme, så var der bare en færdig sang. Og den sang havde en masse frustrationer og måske nogle små situationer, som bare var blevet lidt kastet til side eller undertrykt, og nu endelig sådan fik chancen for at komme ud. Så for mig er den her grå himmel stadiet lige inden, at himlen skifter. Om det så er til sol eller regn, det er helt op til dig, der lytter til den.

Værsgo, sangen Grå Himmel var det altså, vi fik her fra Signe. Sangen jo, som nævnt, hentet fra hendes nye EP, Voksenting, der er ude på fredag. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver to. Denne her med Elske Ellie Goulding.

0: En storslået lydsang fra, som sagt, Ali Goulding var det her for Your Entertainment. Og for Your Entertainment i morgen, der kan jeg byde på en stribe spændende nye danske udspil fra for eksempel Kryde, fra Svea S, fra Tina DK og fra Emma Seested Høgh. Så lad os mødes igen der. Lige straks, Poulsen og Holm på B4. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at et russisk krigsskib i går affyrede 2 røde signalblus mod en dansk militærhelikopter i Østersøen. Blusene blev sendt afsted for at forhindre det, ministeriet kalder en provokation, skriver nyhedsbyrået Reuters. Det russiske forsvarsministerium tilføjer, at kaptajnen på krigsskibet har modtaget en udmærkelse for sine handlinger, der fik helikopteren til at forlade stedet kort efter. EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
4: No personal account under the age of 15.
3: Ingen personlige konti for børn under 15 år. Det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene, og som har begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede hun. Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. Og det vil betyde meget, at forbuddet kommer fra EU og ikke fra de enkelte lande, lyder det fra DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: I Danmark, så kan du selvfølgelig godt sige, det, nu laver vi en dansk lov, som forbyder det, men det får jo ikke tech-giganterne til at ændre adfærd. Men hvis du laver et europæisk regelsæt, som siger, at tech-giganterne skal hjælpe til med, at der kan være aldersverifikation, så man kan tjekke, hvordan det er. Altså, man får opstillet regler for, hvordan det her skal håndtere. Og det er EU-regler. Ja, så har man jo i EU en mulighed for derefter at straffe tech-giganterne, hvis de ikke lever op til de her regler.
3: Lovforslaget bliver som sagt fremlagt i morgen, og så skal der forhandles om det, og det skal godkendes af både EU-parlamentet og de enkelte lande. Danske virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere end dem, der ikke bruger teknologien. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er særligt yngre og folk med lange uddannelser, der ansættes færre af, fortæller direktør i Nationalbanken Signe Krogstrup.
6: Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
3: Nye teknologier har til alle tider ændret vores måde at arbejde på, men kunstig intelligens kommer til at gå ud over en ny type medarbejdere, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
7: Hvor det tidligere var manuelle job, altså dem, der gik i marken, eller dem, der stod på fabrikken og brugte deres hænder til noget, ja, så er det dem, der bruger hovedet nu. Altså det er for eksempel programmører, det er advokater, det er ja, altså journalister. Dem, der sidder ved et hævesænkebord, når de går på arbejde.
3: Nationalbanken understreger, at der ikke er sket større ændringer i den samlede beskæftigelse. Sol, tilsat, spredte byer, let til frisk vind fra vest og temperaturer fra 15 til 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
8: Det her
1: er P4.

0: Fernandes og Release Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Indenfor.
0: Sikke en uge, vi har.
2: Ja.
0: Med, vi er godt besøgt i den her uge.
2: Det er dejligt.
0: Ja, det er dejligt. Så jeg synes, vi holder fast i det der gæt en gæst.
2: Ja, ja, men vi kommer med nogle hints nu.
0: Ja, det synes jeg.
2: Ja, så kan man gætte
0: noget. Jamen, vi kører bare derud af, og vi gør, som vi plejer, hvis man har den inden for de tre første.
2: Så er man dygtig.
0: Ekspertstatus,
2: ja.
0: Derude.
2: Ja.
0: Ja. Han var ifølge sig selv en rigtig lille lort som dreng.
2: Ja.
0: Ja.
2: Han var med i bandet Alzheimer-klinikken, og det var i 95, og så et par år frem.
0: Ja, og som 25-årig var han overbevist om, at han allerede havde levet halvdelen af sit liv. Den begynder stille og roligt at smuldre.
2: Ah.
0: Den overbevisning.
2: Han voksede op i Aarhus V, 8210.
0: Ja, og i 2016, der var han gæst i Vi ses hos Clemen.
2: Og året efter, der kunne han så melde følgende ud. Jeg er træt af pik og patter.
0: Ja. Han har faktisk også tilbragt 4 måneder i Thailand, og har kunne kalde det arbejde.
2: Yes. Han har indspillet mere end 250 sange, og du kender helt sikkert mange af dem.
0: Ja, og alligevel vil han nok ikke beskrive sig selv som sanger. Og slet ikke nu, hvor han har skiftet spor.
2: Vores gæst har også sin joke med til Danmark.
0: Vi har besøg af ingen ringere end Liam O'Connor. Yes. Velkommen til, Liam.
3: Jeg kunne ikke gætte den.
0: Fordi er det altid det store spørgsmål. Kunne du gætte dig selv?
3: Jo, jo. Da du sagde det med Thailand, så tænkte jeg, ja, det ved jeg godt.
0: Ja, ja.
2: Den var god.
0: Ja, den var god nok. Ja, det var noget forberedelse til...
3: Jamen, det var en overrække, hvor jeg tog det ud, tog producer med, guitarist med, og så boede vi der faktisk i... Jamen, man kunne så ikke være der længere end et par måneder, og så skulle man tage hjem, og så tog vi det ud igen. Og så en lang periode. Vi fik lavet, jeg tror fandme, 2 albums.
2: Okay.
3: Mens vi bare danderede den på Sukhumvit i Bangkok.
0: Så har det jo bare været dejligt.
3: Ja, ja.
0: Man kunne det. Og hvordan har du det ellers, Liam?
3: Jeg har det godt.
2: Du ser også sådan
3: noget. Alt taget i betragtning.
2: Ja.
0: Det er jo det vigtigste, at kunne gøre den status. Vi har utrolig mange ting, vi skal tale om, og så glæder vi os også rigtig meget til at høre din joke til Danmark.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Ja, 2011-12 stykker. Ja. Jeg lavede noget tv, og så var der en masse folk, der sagde, nu er jeg træt af at kalde mit barn for Kevin.
1: Ja.
0: Nu skal han hedde
1: Liam.
0: Jamen, det sindssygt er, hvis jeg går forbi en legeplads og hører en råbe Liam, så vender jeg mig helt automatisk, ja. Fordi jeg vandt det. Det er kun mig, der hedder det.
2: men ved du, hvilken en anden kunstner, du deler den skæbne med, at populariteten har ligesom sat navnet på statistikken af børn, der har fået samme navn?
0: Ja, det kan ikke være Gilly, vel?
2: Nej, det er Janice. Kan du huske hende med I love yours, man?
0: Jo, hende var jeg meget forelsket i.
2: Prøv at høre, 91, der var der ikke særlig mange, der hed Janice. Indtil hun hittede, så var der Janice overalt.
0: Ja.
2: Så det har du og hende til fælles.
0: Jamen, det er dejligt.
2: Ja.
1: Lige med 25 år som rapper.
0: Ja.
1: Et par som komiker. Er musikken på pause, i pit eller parkeret?
0: Den er i pit.
1: Den er i pit, okay.
0: Ja, men jeg bliver aldrig færdig med at skrive hele tiden tekster og sådan nogle ting, men jeg holder mig ude af studiet.
1: Okay.
0: Og det er rent og skær, fordi hvis jeg gik i studiet, så ville jeg have folk i røret hver evig eneste dag, der havde været med i studiet.
1: Ah.
0: Hvornår skal den ud? Hvornår skal den ud? Hvornår skal den ud? Og nu med comedy ting, jeg tror jo på at gøre tingene helt hjertet, ikke?
1: Jo.
0: Så er jeg sådan, jeg skal lige koncentrere mig om det her, det nytter ikke noget, jeg står og jonglerer et eller andet. Og så lever musikken ingen vegne. Altså sådan...
1: Nej.
0: De gode sange skal nok blive formet og udkommet, når det er på plads.
1: Yes.
2: Ja, så kan vi også se, at du endnu en gang kaster dig ud i ægteskabet.
0: Ja, det...
2: Tredje gang er lykkegang, siger du selv.
0: Yes. Ja, for den her gang, jeg har jo lært, der er jo nogle ting, der kan gøre, at et ægteskab kuldsejler. En af tingene, det er, at I spiller til brylluppet. Så det må I ikke den her gang.
1: Nej.
0: Det er jo egentlig ting, jeg sidder og tænker, det er sikkert derfor. Det er hele gik galt. Det er måske ikke allerede det. I var jo med til fest.
1: Ja, det
0: I
1: var en
0: hyggelig fest i 2012. Ja. Og det var jo et skilsættende øjeblik for min familie, faktisk.
1: Ja.
0: Jeg har en fætter. Jeg kan godt nævne hans navn. Jeg er ikke nogen kender ham, han er fra Irland. Christopher. Der er simpelthen sprang ud af skabet under jeres DJ-sæt.
1: Wow.
0: Ja. Ja, det var ikke skidesmart, fordi min gamle katolske farmor og hele familien stod og kiggede på. Og de vidste ikke, at Christopher var til flotte, mørke mænd, før de så Dansk Gulv. Så der overskyggede det lige.
1: Og det var jo ikke meningen.
2: Jeg bliver spillet noget 90'er musik.
0: Ja,
2: men det er jo det, jeg mener. Der lige er gået dem i afkanten.
0: Call him Mr. Raider. Så ja, men nej, jeg... Min dejlige kæreste og mig, vi har fået 2 børn.
1: Ja.
0: Vi brugte corona på at lave babyer.
1: Ja.
0: Og så tænkte jeg, det er jo det rigtige at gøre. Jeg tror også, hun er træt af at være den eneste i huset, der ikke hedder O'Connor.
1: Ja.
0: Så det er en af grundene. Men selvfølgelig også, at hun er pisse dejlig.
1: Ja, selvfølgelig. Jamen, tillykke.
2: Ja, vi tror, og vi skal
1: vi kommer også ikke.
2: Nej, vi skal sgu nok holde os væk fra det brød. Skal vi ikke have siddende på os?
1: Nej.
2: Men altså... Hæb, hæb på fætteren.
1: Ja.
2: Noget godt kom der ud af
0: det. Han har det fantastisk.
2: Og det er vigtigt.
0: Ja.
2: Liam, vi har glædet os til ligesom at komme på besøg i maskinrummet hos dig, når du skal løfte sløret for din joke til Danmark.
0: Yes.
2: Lad os tage hul på det om et øjeblik. Her der er det først Foster the People med Coming of Age.

0: Foster the People, Coming of Age. Vi har besøg af Liam O'Connor, og lidt senere så skal høre dine jokes i Danmark. Men vi skal lige starte et helt andet sted, men inden for komikken, kan man sige. Altså, hvornår fik du først tanken om at ikke prøve dig af med komik, men egentlig at gå all in på det på et seriøst plan?
1: Jamen, det var egentlig fordi, at jeg i røven på corona lidt følte, at jeg skulle lige tage et afbræk fra musikken.
0: Der var gået sådan lidt.
1: Politik, kompensationsting i det hele. Og så tænkte jeg, jeg skal nok lige tage et par år, hvor jeg bare lige trækker vejret. Og så har jeg en god ven, der hedder Hattie Kakush, som den ene part af Adam og Noah, der sagde, nå, men jeg skal på sådan en tur med Melvin og Joel og Mahama Habane. Kunne du ikke tænke dig at komme ind og svine os til som opvarmning? Så tænkte jeg, det vil jeg da gerne.
0: Det lyder rimeligt.
2: Ja, det kan jeg. I behøver ikke give mig løn for det.
1: Og så i den proces, så fandt jeg så ud af, jeg vil så egentlig gerne prøve at øve mig på, hvad fanden jeg skal stå og sige, så jeg ikke står derinde og vakler. Og så kom jeg ned på noget open mic, og så fandt jeg faktisk ud af, jeg tror, jeg havde været der 3-4 gange, at det her, det gav mig lidt det samme, som at sidde og skrive i et studie. Og så, nå, det her, det ville jeg egentlig gerne. Hvis jeg kunne leve af bare at gøre det her, det ville jeg da gerne. Og så tror jeg, alle de der fælles ting med historiefortælling, tekstforfatteri og sådan noget, det, på en eller anden måde, så blev det sådan, nå, men det skal jeg da gøre, det her. Og så skal jeg da hverken være eller bedre, det skal jo ikke lyde forfærdeligt, men min far går bort, og han har altid været min største kritiker, men også min største støtte. Så da jeg gik i gang med det, så det eneste, jeg ligesom havde i hovedet, der kunne være negativ ved det, er, at jeg kunne konstant høre min far sige, what the fuck are you doing? Og så blev jeg sådan, nu bliver jeg nødt til at gøre det ordentligt.
2: Ja.
1: Og så den vej rundt, så blev det lige pludselig noget, der ikke alene var skide sjov, men også noget, hvor jeg tænkte, okay, men nu må jeg lige gøre det ordentligt, så jeg ikke bare løber rundt og laver noget med venstre hånd. Om det kan jeg også lige, du ved.
2: Ja.
1: Så det er en total læringskurve. Helt fantastisk, skide sjov. Men det kom lidt af et ven, der vil svines til.
0: Og det, det var i 23.
1: Ja. Jamen, de havde fået mig til at gøre det til Comedy Galaen.
0: Ja.
1: Et par år forinden, hvor de var nomineret til årets komiker. Og jeg sagde, kan du ikke gå ind og sige et eller andet? Så jo, det kan jeg godt. Så det var lidt af den, det kom, og så sagde jeg, den her gang vil jeg gerne øve mig. Men det har været, omkring 23, ja.
0: Altså, går du rimelig hurtigt frem, fordi sidste år, der var du ude med dit første show. Hvordan var det?
1: Det var... Man må gerne bande. Det var fucking syret.
0: Ja, det er jo kort tid for svineopvarmning til, nu står med mit eget show.
2: Det er et one-man-show.
1: Jo, men jeg tror, der ligger noget, at der er så mange fællesnævner, at jeg har jo efterhånden stået på en scene i mere end 25 år. Mm. Så der var noget i at fremlægge det, man laver. Og så var der selvfølgelig jokesene, som så i den ene eller den anden grad var noget, jeg var blevet god til, eller troede, jeg var god til, eller et eller andet. Men jeg synes, resultatet var fantastisk. Til gengæld... Så oplevede jeg noget, som jeg tror, de færreste komikere oplever. Og det var, at der var en enorm interesse med det samme.
2: Mm.
1: Og det er selvfølgelig fantastisk. Men jeg optrådte jo også for folk, der sad og kiggede på mig sådan en måde, hvor jeg tænkte, hvorfor er de så skeptisk? Og så fandt jeg ud af, at det var ikke skepsis. De sad jo egentlig og tænkte, jeg elsker dig for noget andet. Så nu støtter jeg dig lige det her.
2: Ja.
1: Hvad er det? Og dem kan man altså ikke få til at grine. Og jeg kan huske, fordi åbningsjoken handler lidt om, at jeg synes, det er sjovt, at i gamle dage, der accepterede vi ligesom, der var noget, der hed børnelokker. I dag er det det mest forfærdelige på jorden, ikke?
2: Jo.
1: Men jeg kunne se flere af dem blive sådan, hvad fanden snakker du om? Så det ene af grundene til, at jeg ligesom også skal afsted igen, det er jo, jeg vil rigtig gerne finde frem til dem, der jeg deler humor med.
2: Okay, yes.
0: Ja. Og lad os lige fange den der, fordi du har allerede en ny show til næste år, og det, ja. Det skal vi tale om lidt. Vi har som sagt startet vores eget initiativ her som supplement til... Ja, det var egentlig et supplement til Min Sang til Danmark.
1: Ja.
0: Så sagde vi nej, vi skal lave det til Min Joke til Danmark, og Sebastian Dorset, Nikolaj Stockholm, Ane Høgsberg, Torben Chris, Magde Fæver, Eva Jean Heino Hansen, Thomas Warberg, Lars Hjortøj, Christian Fuglendorf, Jan Ginberg, Geo Dan Andersen, Lasse Madsen, Mikke Øendag, Natasja Brock, Tobias Dybvad, Simon Talbot, Annika Åkær, Michael Schødt, Mikkel Klint Torius og Martin Nørgaard har allerede været inde og varme op for dig.
2: Det var name
0: så
2: drop.
0: De har simpelthen været inde og smide deres job til Danmark.
2: Kæmpe name drop.
1: Jeg troede lige, du sagde, dem har vi arrangeret, alle sammen står på en altan ude på...
0: De vil bedømme din joke.
2: Fortæller jokes.
0: Nej. Det, jeg synes, jeg er en meget fin Hall of Fame, du træder ind i der.
1: Jo, det forpligter jo det
0: her. På komikkens vejen, ja. Her, der er det Justin Bieber og Ed Sheeran, I Don't Care.

0: radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har sved under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag klokken.

fri, som min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer al helgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg bliver stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænk, det tog mig et halvt liv, og fat at tiden løber ud.

0: Momentet fra LOC og Uso. Og Liam, LOC, ja. Det er musikken. Liam, det er komikken.
1: Det er den samme sang.
0: Ja, ja. Med navn og titel, ikke?
1: Jo.
0: Du står vel ikke på komikplakaten som LOC?
1: Nej. Jamen, som jeg plejer at sige, så LOC, det er jo bare, det er mine initialer. Ja. På samme måde er det ligesom også bare en mindre del af mig. Så det er meget sjovt at få lov at bare stå og være sig selv. På fornavn.
0: Og det er skamløst. Nyt show. Ja. Er det slutningen af januar næste år? Ja, så ruller du det ud af?
1: Slut januar starter turen.
0: Ja. Ja. Hvor langt er du med forberedelserne?
1: Jamen, jeg har haft nogle testshows. Jeg var i Hanstholm her i sommer. Og jeg har mere end rigeligt til showet. Så nu er det et spørgsmål om at begynde at skære noget fra og prøve at se, om der er noget nyt, der passer ind og sådan noget. Så jeg er velforberedt, ja, okay. Så at sige.
0: Og du har jo været i processen før. Ja. Så er det bedre at skære noget fra, end at bygge noget til?
1: En kombi, tror jeg. Er det. Altså, det er jo lidt at skrive et show, er lidt ligesom at lave et album. Du skal bruge nogle bits for at lave et fuldt show, du skal bruge nogle sange for at lave et helt album. Og så finder man ud af på et tidspunkt i starten, så man kan, jeg skal lave et dobbelt album med 21 sange, eller sådan noget, ikke? Så finder man, nej, du kunne klare den med 12, og så er det rigtig godt, det hele. Ja. Så det er lidt der med, at der er
2: Kill nogle ting. Kill your darlings.
1: Ja, noget, der ikke nødvendigvis behøver at komme med.
2: Okay.
1: Så det er meget fedt.
2: Sidder du allerede nu med en joke, du ved, det her? Det bliver den vilde joke i det show.
0: Det funkler.
1: Der er noget af det, der allerede er det. Så er der noget, der er opstået. Ja. Jeg har nogle ting, jeg ikke helt ved, om skal med.
0: og hvordan finder du ud af det?
1: Jamen, det gør man ved at stille sig op på en open mic og finde ud af, synes jeg, at det her er så sjovt, at det grin, der udbliver fra publikum, det kan jeg leve med. Det er open mic, altså det handler tit om referencer. At hvis du siger et eller andet, så skulle folk jo helst kunne genkende det. Og jeg, altså, uden at give joken væk, så har jeg skrevet en fantastisk joke, der lidt handler om, at Rasmus Seebach synger for kræftsyge børn. Det ved folk bare. Det er folk ikke helt klar over, hvad han gør. Så min joke omkring, at det sidste, du har lyst til at se, når du er på hospitalet, det er Rasmus Seebach, der står og synger under stjernerne på himlen. Og hvor synd det egentlig er for Rasmus, at når han selv skal til check-up, så panikker hele børneafdelingen. Nå.
0: Så er det bare godt, den er ude lidt bredt her.
1: Jo. Og det er ikke sikkert, at den kommer med. Og jeg bliver ligesom også nødt til at sige, at det er fordi, at Rasmus er så godt en menneske, at han synger for kræftsyge børn. Det er bare mig, der har et røvhul for at stå heroppe og tage pis på ham for det.
0: Ja. Men hvordan, nu nævner du også det der med når grinene udebliver, for ja. Det kan bestemt også noget. Hvad morer du dig selv mest over? Altså noget er rigtig sjovt. Ja. Er det så grin, der udebliver, eller er det skraldgrin, så tænderne de blaffer?
1: Nej, det er det der grin, hvor du egentlig måske ikke er helt op at køre over det hele, men så kan du simpelthen ikke lade være med, at du måske starter med at klukke, og så bliver det til et grin. Og det er det der med, at man ser ting forskelligt. Ja. Det er lidt ligesom med musik. Du kan stå på den største scene i landet. Det eneste, du lægger mærke til, det er ham, der giver fuckfinger. Og går. Ja. Du lægger ikke mærke til de 40.000 mennesker, der hygger sig rigtig meget. Det er der gik. Og det er lidt det samme med det her. Så jeg kan se, der sidder en hernede, der slet ikke synes, det her er sjovt. Ja. Og så skal man finde roen i. Nej, men det synes jeg. Så er det nok ikke til dig, jo. Så det der grin, der så kommer lidt bag på folk, det synes jeg er klart det bedste.
0: Og det er godt, fordi nu skal vi til at varme op til din joke til Danmark.
1: Yes.
0: Og vi holder mig at gå meget op i ikke at tage for meget shine. Ja. På det. Men ja. Det skal heller ikke være fæsent. Det skal være sådan lidt derudad. Ikke? Og det plejer at gå bedst, hvis jeg starter.
2: Så starter du med din joke,
0: ligesom den tørre omgang.
2: Yes.
0: Okay, fanden. ja, nå. Hvad kalder man en engelsk heks, der bor på stranden?
1: Det ved jeg ikke.
0: A sandwich.
1: Okay, man.
0: Chabadabar. En af de hurtige, ikke?
2: Okay. Så er det mig.
1: Det er dumt. Yes.
2: Hvad kalder man en arabisk måge?
1: Ingen idé.
2: Mohammed?
0: Så, kan du mærke. Folk er mere end
1: holdt ude.
0: Yes. Ja, så er det dig. Nu kommer Liams joke til Danmark.
1: Jeg vil lige på forhånd sige, det her det er en parafrase.
0: Ja.
1: Det er en oversættelse. En af mine absolut favoritkomikere, han hedder Frankie Boyle. En skotsk mand med flyskræk og stort rødt skæg. Tidligere alkoholiker. Og det, jeg godt kan lide ved ham, er, han er lunefuld, og nogle gange siger han bare nogle ting, der ikke nødvendigvis er en joke, men det her med at sige nogle ting højt, man ikke rigtig skal. Og han, der er en ting, der altid stikker ud med mig, og det er, at han snakker om dating. Og så siger han, han er, jeg tror, han er i start midt 50'erne, og så siger han, på, i min alder, der er datinglivet jo snævet ind til bare at date folk, du har datet tidligere. Og det er jo den seksuelle pendant til at spise skrald fra din skraldespand, mad ud af skraldespanden. Se, nu fucker jeg bunchlanden op. Men joken går på, at det er the sexual equivalent of eating out of the bin. Og det synes jeg er fantastisk.
2: Ja, det er bare et godt billede egentlig.
0: Ja. Og den, den bliver jo så ført til arkivet nu her.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Som det bidraget til... til joken til Danmark, så, så når vi ikke er her,
2: showet?
0: Og folk kigger det, nå, så er det, det den, der det, står
1: det
0: tilbage.
1: Ikke, det er ikke min joke, okay. Så det, så nej, det er ikke med showet.
0: Okay. Men det må godt være med.
1: Ja. Yeah.

0: Kevin Harris og Heim med Pray to God. Lige om nu parkerer vi lidt komikken,
1: yes.
0: Og så vidt. Men det er jo ikke sådan, det kan forekomme som noget stemningsskift, når vi lige byder dig velkommen på i en omgang Hard Talk.
1: Shit.
2: Velkommen til, Liam.
1: Jo, tak.
2: Hvad gjorde det ved dig den dag, det gik op for dig, du er blevet folkelig?
1: Jeg tænkte, det skulle jeg lære sig.
2: Okay, du siger alt for damerne i 2012.
1: Ja.
2: Din balancenerve er så godt som ødelagt.
1: Yes.
2: Du fortæller, at du nogle gange stopper om morgenen bare for at gå ind i en væg.
1: Ja, når jeg går til venstre.
2: Okay.
1: Jeg havde sponsorat på absint,
2: ja.
1: I nullerne. Jeg kunne gå ned i Jules Vinhandel og hente 81% alkohol en gang om ugen. Og den gør noget balancen af.
2: Okay, det sætter sig.
0: Men det trækker til venstre?
1: Jamen, af en eller anden grund, så har jeg mistet noget balance.
0: Ah.
1: Hvis jeg ikke helt tænker over det, så kan jeg ligesom komme til at...
2: Så drejer du?
1: Så vipper jeg sådan lidt til venstre.
0: Det er altid noget, det er konsekvent.
1: Ja. Ja.
0: Dog.
1: Ja, jamen, jeg er glad for, at det ikke bare er rundt og sidder forvirret.
2: Ja.
1: Bare idiot.
2: Hvornår græd du sidste gang, sådan så snotten bare stod ud af dig?
1: Og... Det er et stykke tid siden.
2: Okay.
1: Jeg forsøgte at lade være at græde.
2: Ja.
1: Til min fars begravelse.
2: Ja, okay.
1: Og det lykkedes ikke.
2: Nej.
1: Men jeg troede, det lykkedes. Men så kiggede min søn på mig og sagde, far, du græder. Så tænkte jeg, ja, jamen, det gør jeg faktisk.
2: Ja.
1: Og det må man gerne.
2: Selvfølgelig
1: noget, ikke?
2: Jo.
1: Men jeg kan ikke huske med snot.
2: Nej.
1: det er dog ikke.
2: Så har du sagt om stand-up generelt, at der er noget fedt i, at det ikke skal rime, og man gerne må lyve. Hvornår løg du sidste gang?
1: I går.
2: Ja.
1: Jeg er jo en af de her idioter. Det er jo ikke en original løgn, men jeg er en af de her fjolser, der fortæller min døtre, at hjemmeisbilen kun ringer, når den er udsolgt.
2: Ah, den er god. Yes.
1: Og det var i går.
2: Hvornår bliver der tid til at færdiggøre din store drøm om at blive stuntmand?
1: Det kommer ikke til at ske.
2: Den har du parkeret?
1: Ja, men ved du hvad? Jeg har jo ramt det der tidspunkt, hvor at, jeg kan sige sådan, jeg spillede fodbold med min søn og mine nevøer her i sommer op ved Vesterhavet på noget, der ikke rigtig var en fodboldbane. Og så vrikkede rundt på den ene fod. Og det har gjort rundt i 3 måneder. Den er okay. Ikke forstuet. Den er ingenting. Men skavankerne bliver hængende.
0: Den er bare gammel.
1: Herfra. Så jeg skal ikke lige prøve at banke hul i hovedet ved at hoppe ud af en brændende bil. Den er parkeret, desværre.
2: Fair nok.
0: Det er også lyden af overlevelsesinstinkt, vi hører der.
1: Ja, præcis. Jeg skal bare nå hele skinnet igennem, for fanden.
2: Fik du egentlig mange hilsner, da det kom frem, at Sinéad O'Connor var gået bort?
1: Heldigvis ikke.
2: Nej, okay.
1: Men hele min opvækst har jo hørt på, er du i familie med hende der?
2: Ja.
1: Og så må jeg forklare dem, at O'Connor er Jensen i Irland.
2: Det er jo tredje gang, du skal giftes.
1: Ja.
2: Ved du, hvem der også har været gift 3 gange?
1: Alle mulige mænd, der er lige så dårlige til at tage beslutninger som mig.
2: Ja. Donald Trump?
1: There you go.
2: Vi når sgu ikke mere, Elia.
1: Du sidestiller mig lige med Trump.
3: Og det var Hard Talk.
0: Ja, ja, ja. Det var i hvert fald, som altid, så langt vi nåede med den. Der var mere til den, men så må du komme forbi og tage resten en anden dag.
1: Det gør jeg gerne.
0: Det skulle vi nok kunne finde ud af og få smidt det i kalender. Vi har også en løftesang, som vi håber sidder lige i skabet. Det finder vi ud af om lidt. Her er det først Katy Perry og Skip Marley med Chain to the Rhythm.

0: Katy Perry og Skip Marley, Chain to the Rhythm. Vi skal have en løftesang i dag også,
1: ja.
0: Og det er som sædvanligt en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Det bygger på tre søjler, sådan en løftesang. Man skal kunne danse til den, synge med på omkvædet og tromme med på den.
0: Ja.
2: Og tromme med på
1: den? Ja, et af fire.
0: Ja, ja.
2: Okay.
0: Det bør ikke være vanskeligt.
1: Ej.
0: Og så har vi siddet sådan lidt, hvad pokker kunne man lige forkæle sådan en kredsen gentleman som dig med?
2: Yes.
0: Hvad, den skal helst gå lige med afkærten på dig, og alle andre også,
2: ja, ja,
0: der sidder og lytter med. Og vi sad med to,
2: ja,
0: at de er sådan lidt ældre, som er gået ud under, skal man sige, de normale repertoire.
2: Ja.
0: Så skal vi bare rulle med den hånd, tage chancen, og så kan vi lige evaluere på den bagefter.
1: Ja, jamen, det er fint.
2: Selvfølgelig.
0: Kan vi noget af ham her?
2: Det er det bedste i hele verden.
0: Ja. Og ikke et tilfældigt nummer med Michael Jackson, men den her, hvor du starter med.
2: Ja, ja. Jamen, det hele er godt ved den her.
0: Michael Jackson og Smooth Criminal.

0: Michael Jackson og Smooth Criminal. Nok godkendt?
1: Ja.
0: Ja. Vil du vide, hvad alternativet var?
1: Hvad var det?
0: Joy Division.
1: Åh, det er også godt.
0: Love Will Tear Us Apart.
1: Det er også godt.
0: Det er et stærkt nummer. Ja. Ja, men nu blev det Michael Jackson. Bare lige kort, hvad er det, han kan?
1: Det hele. Han er den første til at lave musikvideoer, som de er. Han var den første til at tage på verdensturné. Han var den første med koreografi på scenen. Han var den første, der sidestillede musikken med tøjet og var ikonisk. Han var den første, eller ikke den første, men en af dem, man stadigvæk mixer pop ud fra i dag. Det skal sgu stå ved siden af det her. Og det, indtil der er nogen, der kommer og siger, nå, okay, men det her, det er faktisk den korrekte måde at gøre det på, så har han den med pop.
0: Alt. Ja. Alt. Det er et godt svar. Vi er jo Danmarks førende hopecore-program.
1: Ja.
0: Det ved alle. Mm. Og derfor vil vi gerne lige slutte med et eller andet.
2: Et godt opløftende sted.
0: Noget med, at i morgen nok også bliver en god dag-agtigt noget. Og den har du taget af, Liam?
1: Jeg er ikke sikker på, at det bliver en god dag, men ja.
0: Ja. Okay. Så bare det viste, at der kommer en dag.
1: Ja. Nej, jeg har skrevet et... det er ikke et digt. Det er nok nærmere en lille ode, men om en ting, der måske kan løfte sig lidt op, og det handler om at finde det positive i nogle ting, der normalt ikke ser sådan ud.
0: Ja.
1: Så jeg har skrevet en lille ode til jer.
2: Vi er klar?
0: Ja.
1: Intet er så skidt, det ikke er godt for noget. Heller ikke skilsmisser. For jo, skilsmisser er knuste drømme, opløste familie, grædende børn, familieretshuse og flyttekasser. Men en skilsmisse er også meget andet. En skilsmisse er også naturens egen regulering af boligpriserne. Det er en ny generations smutvej ind på boligmarkedet, med et spottilbud af en skilsmissevilla, der bare ikke kan blive solgt hurtigt nok. En skilsmisse er et fuldt gennemrenoveret typehus fra 70'erne, hvor nogen har kælet for det, fordi de troede, de skulle bo der resten af deres liv, men nu er det sat til salg af en revisor, der ikke kan holde den i bukserne. En skilsmisse er ejendomsmæglernes sande våde drøm. Ingen forhandlinger, lige under den gennemsnitlige kvadratmeterpris og høj provision. For ejendomsmalerne er der intet, der rimer så perfekt som liebhaveri og utroskab. Så længe leve de 40-45% af ægtefolk, der lagde mere energi i deres sillebensparket, end de gjorde i deres forhold. Et trefoldigt hurra.
0: Ej,
2: det er smukt.
0: En ode.
1: Wow. Der findes noget godt i alting.
2: Det gør der.
0: Tusind tak for det, og tak for besøget.
2: Tak for besøget, Liam.
3: Du lytter til Poulsen.

0: Da. Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at få dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Men vel også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
4: Hvilken en af dem?

0: Der skal sættes en stopper for ulovlig korttidsudlejning til turister. Det kan for eksempel være, når virksomheder lejer det, der egentlig skulle have været studieboliger ud på Airbnb, eller boliger, hvor der er bopælspligt, som udelukkende bliver brugt til turister, noget der også bliver kaldt skyggehoteller. By, land og transportminister Signe Munk fra SF har sendt et lovforslag i høring, der vil skrue gevaldigt op for bøderne. Virksomheder, der bryder reglerne, risikerer i lovforslaget bøder op på 100.000 kroner per lejlighed, fortæller Signe Munk.
1: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
0: I Københavns Kommune har politikerne allerede sat penge af til en boligpatrulje, som i de kommende år skal arbejde målrettet på at stoppe ulovlige korttidsudlejninger og lukke skyggehoteller. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i København, Line Barfod, varsler, at der vil blive slået hårdt ned på ulovlig korttidsudlejning.
2: Jeg synes, man skal stoppe med sine ulovligheder. Altså, jeg synes, det er helt horribelt, at der er nogen, som laver skyggehoteller der, hvor at der rent faktisk skulle være hjem for københavnere, der i den grad mangler et sted at bo.
0: Booking.com fortæller, at man er klar til at samarbejde med myndighederne, mens vi endnu ikke har fået et svar fra Airbnb. Og mere opstramning. Sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet varsler, at tilsynet med sædbanker skal strammes op. DR har fortalt om flere lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, hvor sæd fra donorer er blevet brugt til flere børn, end det er lovligt. Samtidig har der været kritik af myndighedernes tilsyn med sædbankerne. Ida Auken erkender, at det ikke har været godt nok.
3: Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Politiet afspærrede tidligere i dag flere gader i et villakvarter i Gladsaxe nord for København. Man havde fundet en drone i et område ikke så langt fra forsvarsminister Jeppe Bruus private bolig. Men ministeren skriver på X, at der var tale om en hobbydrone, og at alt er under kontrol. Københavns Vestegns politi oplyser, at dronen er vurderet ufarlig. Ufarlig er vejret som en også. Vi får sol, men også byger, hist og pist. Let til frisk vind fra vest, ved kysterne dog op til hård vind. Og temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen læst og redigeret af Maria Dohn.
4: Du lytter til P4.

0: Am I Wrong fik du her med Nico and Vince.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det er en P4 Eftermiddag, hvor vi er en tur på landevejen. Vi er faktisk rullet, ja bevares, ikke så langt væk. Vi er rullet over i Aalborgs Storcenter. Og det er der jo rigtig mange nordjyder, der har valgt at gøre i løbet af de seneste 30 år. Storcenteret kan fejre 30 års jubilæum, og det begynder sådan set i dag med festligheder, der varer ugen ud. Og vi har altså også taget gaver med. Martin, du skal på rundtur rundt i centret efter en lille festlag, om man vil.
2: Ja, vi skal ud og fejre fødselsdag, og vi har naturligvis, som sagde, gaver med. Tre styks.
0: Tre P4 kopper.
2: Tre P4 kopper er det jo, som vi skal dele ud, og det er mig, der skal have dem med.
0: Det er det, og det er jo på vores klassiske lykkehjul, som vi har brugt i forskellige anledninger. Og det gør vi altså også i dag til at finde, ja, enten, vi kan lige tage nogle af kategorierne her. Hvad er det, vi er ude i?
2: Jamen der er lidt forskelligt, for bare lige at tage nogle af mine favoritter. En, der hader shoppingcentre.
0: Ja, dem må, meget de må være der.
2: Meget paradoxalt i forhold til, hvor vi står hen. En, der har købt noget i mere end tre butikker måske også. Altså, ja, hvis vi kan finde det.
0: Det modsatte måske.
2: Kan det modsatte, dem der godt kan lide at shoppe.
0: Og så måske en, og det kan det jo faktisk være, en, der har arbejdet her i årtier. Og sådan skal vi faktisk tale med lige om lidt. Det tæller ikke i den her konkurrence, men det kunne også være en, som kunne være fin i det her storcenter i dag. Skal vi spinde det første runde og sætte dig på jagt?
2: Skal vi ikke bare prøve det?
0: Vil du have jeren?
2: Jeg vil gøre det i bedste lykkehjulet stil. Se om jeg kan få karriere derinde.
0: Vi skal bruge dig her i radioen, altså. Det er jo slet ikke tid til, når du skal finde en, der har købt noget i minimum tre butikker. Okay, så det er de fyldte indkøbsvogne, vi er på jagt efter. Eller i hvert fald poser af forskellige farver. Et eller andet sted i Aalborg Storcenter. Hvad er din taktik?
2: Jeg tror, jeg kigger efter poserne. Tre forskellige poser må jo betyde tre forskellige butikker.
0: En god fyldt vogn et eller andet sted i Aalborg Storcenter. Vi sender dig afsted, og så skal vi ellers have taget fat på festlighederne. Der er altså fuldt program resten af ugen, der markerer 30 år med Aalborg Storcenter, og det er altså et storcenter, der på den tid i 1996, da det kom, var fuldstændig nyskabende i forhold til, hvad vi havde her i Nordjylland i forvejen. Så på den måde, så markerer vi altså også 30 år med en helt særlig måde at handle på her i P4 Eftermiddag.

0: That Don't Impress Me Much fik du her med Shania Twain, hvor vi altså er i Aalborg Storcenter til den her omgang på 4 eftermiddag. Og det kan godt være, at nordjyderne ikke er så let at imponere, hvis vi fortsætter det tema. Men der var altså noget helt særligt, der skete i 1996, da det her store shoppingcenter, det største i Nordjylland, åbnede dørene. Og det betød jo altså også, at der skulle bruges nogle folk til at få det her til at køre. Og nede i på Centertorvet her i Storcenter, der faldt jeg over en mantra, hvor en vis her Claus Mønster blev præsenteret i en avis. Det er dig, Claus. Velkommen i vores udsendelse.
1: Ja, tusind tak.
0: Og tillykke med jubilæet, både til dig og til Storcenteret.
1: Ja, mange tak.
0: Ja, for det er jo så 30 års jubilæum for Storcenteret i dag. Ja. Men du var lige lidt foran, ikke sandt?
1: Jo, jeg startede lidt før, for lige at sætte mig lidt ind i teknikken og se, hvad der skete der. Så jeg har haft 30 års jubilæum.
0: Og du har titel af Facility Manager, ikke sådan der?
1: Jo.
0: Det hed det vel ikke i 1996, gjorde det?
1: Ah, der tror jeg, det hed ejendomsinspektør. Jeg har haft flere titler gennem tiden, men i princippet er det det samme, jeg laver.
0: Det er det. Så ja. Sørg for, at det hele spiller.
1: Ja, sørg for, at vores lejere er glade, vores kunder er glade, sådan så at de kan få en god oplevelse, når de kommer herud. Ofte så kommer de jo langvejs fra, så der er mange ting, der skal tages højde for.
0: Ja, for nu, du er faktisk selv inde på det. Noget af det, som Storcenteret jo gør, det er jo at samle folk fra Vendsyssel, Himmerland, måske Thy, Hanhavet-området også kommer forbi.
1: Ja.
0: Og nordmænd er der også mange af, for eksempel.
1: Ja, nordmænd, ja. Og tyskere, ja. Ja. Der er noget af det hele.
0: Der er jo meget, der har ændret sig. Hvad har ændret sig mest, hvis du skal prøve sådan at hoppe fra 1996 til 2026?
1: Altså, inden for mit fag og inden for mit domæne, der er det primært energibesparelser. Hmm. Det er ufatteligt, så meget krudt, vi har brugt på energibesparelser. Og det er jo rigtig fedt at se, at elforbrug, det falder fra år til år. I dag bruger vi kun en tredjedel af det el, vi brugte for 30 år siden. Det er jo sådan noget, det fylder mig i min hverdag.
0: Ja. Ja, det er klart, fordi det er jo rigtig meget aktivitet her, der er rigtig mange butikker, der skal sørges for, at der er også rigtig mange kunder her, der kommer hver eneste dag. Hvordan har du oplevet sådan, hvad skal man sige, den udvikling i forhold til butikker og kunder sådan fra 1996 til i dag?
1: Ja, altså det er ikke gratis at bo til leje her. Det kan man lige så godt sige. Der er kun plads til de bedste. Så derfor så er der mange, der med tiden siger, det er måske ikke her, vi skal være.

0: Vi kan ikke omsætte nok. Jamen, så prøver vi at kigge, hvad findes der så på vores liste, der gerne vil ind i centret. Jamen, de skal måske bruge 100 kvadratmeter mere end den lejer, der flytter ud. Så prøver vi at finde en lokation til dem, og det kræver så også en hel masse ombygninger. Så det er også rigtig spændende at være en del af for mit vedkommende.
1: Man kan sige, Storcenteret var jo en ny konkurrent for de klassiske butikker, da den kom i 1996. Ja. I har så også fået en ny konkurrent, ligesom de klassiske butikker har, i form af nethandel.
0: Ja.
1: Hvordan har du oplevet det her, og tror du, at der kan være en risiko for, at der ikke er et Aalborg Storcenter til at fejre, lad os sige, 50-års jubilæum?
0: Nej.
1: Det er der?
0: Nej, ja, selvfølgelig er det.
1: Ja, hvorfor?
0: Altså, hvis der kun er 100 butikker tilbage i Aalborg, så skal de 75 bare ligge her.
1: Ja.
0: Men man ser så også, at det ændrer sig lidt. Selvfølgelig har nethandlen taget en del, men man ser også butikker, der ligesom også går den anden vej, starter som nethandel, og så etablerer sig her. Og det er jo en spændende udvikling.
1: Ja.
0: Men altså, konkurrence, det er jo godt. Omvendt så, det er klart, at nu for eksempel kvinder er rigtig gode til at købe på nettet. De køber meget tøj på nettet. Og det betyder så, at så går vi måske fra at have rigtig meget fashion, til så at have flere spisesteder. Nu står vi selv i nærheden
1: af nogle spisesteder. Ja, står i madgaden, som
0: det hedder. Ja, i madgaden, ja. Og så må vi jo ændre vores koncepter hen til noget mere mad og oplevelser. Det gør man rigtig meget i. Der skal være en oplevelse at komme og bruge måske 3 timer af ens travle hverdag. Men så skal man også have en god oplevelse. Man skal også have lidt at spise, og man skal have noget at kigge på. Og der har vi jo nogle marketingsafdelinger, som også bruger rigtig meget krudt på at gøre det til en god oplevelse at være her.
1: Klaus Mønster, jeg vil sige tillykke med jubilæet både til dig og til Aalborg Storcenter.
0: Tusind tak.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige, det var
0: fredag

0: Med Emma Sehested Høgh her blev klokken 15.30.
1: Vores børn er mere end en udgift. Det er vores budskab til politikerne i dag.
2: Både i Aalborg og i Hjørring går utilfredse forældre i dag på barrikaderne til kamp mod kommunale besparelser. I Aalborg er Mikkel Sandberg Andersen, der er far til en 9-årig pige i specialskoletilbud, blandt de mange forældre, der her til eftermiddag er mødt op ved byrådssalen, hvor politikerne lige nu er i gang med første behandling af budgettet for næste år. Kommunen lægger blandt andet op til at finde besparelser ved at ændre fordelingen mellem lærere og pædagoger i specialtilbudene, og det falder ikke i god jord.
1: Jeg frygter, at vores barn får svært ved at være i skoletilbud. Jeg frygter, at kvaliteten på skoletilbuddet falder, så det bliver et opbevaringstilbud i stedet for et reelt undervisningstilbud. Man vil spare på antallet af lærere og erstatte dem med pædagoger i stedet.
2: Ifølge Forældreforeningen Behov kan besparelser på specialområdet på sigt føre til ekstra udgifter for kommunen, siger formand Malene Kvist.
3: Hvis ikke vi investerer i de her børn, jamen så får vi flere forældre på tabt arbejdsfortjeneste. Vi får flere unge mennesker, som ikke kan komme i job og i uddannelse, som måske skal have bostøtte eller være på et botilbud, have en STU eller en førtidspension. Så det her, det bliver dyrt for fremtiden, hvis det er, at vi bliver ved med at skære og skære ind til benet på vores allermest sårbare børn.
2: I Hjørring, hvor kommunen har varslet besparelser på 155 millioner kroner, har bekymrede forældre varslet demonstration fra kl. 17. En 30-årig mand er i dag ved retten i Hjørring blevet idømt 3 år og 3 måneders fængsel for en grov voldtægt af en kvinde tilbage i marts 2024 i Frederikshavn. Sagen er blevet forsøgt behandlet ved retten flere gange, hvilket ikke er lykkedes, fordi manden ikke mødte op i retten, og fordi politiet ikke kunne lokalisere ham. Den 30-årige mand, der har nægtet sig skyldig, tog betænkningstid vedrørende anke. På Læsø tegner en ny trivselsrapport et alvorligt billede af arbejdsmiljøet i kommunen. Hver fjerde medarbejder oplyser, at de inden for det seneste år har oplevet krænkelser eller mobning på jobbet, mens hver femte har været udsat for mobning. Rapporten peger også på trusler og fysisk vold som væsentlige problemer. Kritikken retter sig især mod kommunens topledelse. Det har foreløbig ikke været muligt at få borgmester Niels Odgaard fra De Konservatives kommentar til rapporten om det psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen og rapporten har kostet Læsø Kommune omkring 1,2 millioner kroner. Og her onsdag eftermiddag er der fortsat lidt sol til nordjyderne, men der kan komme lokale byger, og vinden er let til frisk omkring vest. Ved kysterne op til hård vind eller cooling. Især ved Jammerbugten er vinden hård, mellem 9 og 13 grader. Nyhederne er tilbage om en time.
4: Til P4 eftermiddag.

0: Rush fik du her med Savers på en P4 eftermiddag, hvor vi er taget, ja, vi har simpelthen taget vores mobile studio under armen. Ah, det vejer lidt mere, end vi kan bære, men trods alt ud på landevejen et kort stykke vej over til Aalborg Storcenter. Her fejrer man 30 års jubilæum lige præcis fra i dag, og det gør man altså som markering af, at man i 1996, ja, der fik man altså, og det er altså hele Nordjylland, fik man det her kæmpestore shoppingcenter i forhold til, hvad man ellers havde dengang. Og det har givet os, ja, vi tager jo ikke afsted, Martin, uden den gave under armen. Faktisk tre styks P4-kopper skal vi have delt ud her. Jeg har lige med hånden her, så vi også lige kan høre, at vi har faktisk gaver med. Og vi vil gerne dele dem ud, men det skal ikke være helt let, hverken for dig eller for dem, der vil vinde dem. Så det skal, der er simpelthen et, vi havde i gang lykkehjulet her tidligere. Du skal ud og finde, eller er måske i gang med at finde, en, der har købt noget i mindst tre butikker. Hvordan går det?
1: Nu kan du banke de to glas sammen, Simon, men det kan jeg ikke helt. Og det er, fordi jeg har taget et med ud, og desværre også, fordi jeg stadigvæk har et i hånden. Det er svært. Der er mange indkøbsvogne, der er enten er tomme, eller med meget, meget lidt i. Så jeg skal virkelig slå øjnene op nu, tror jeg.
0: Ja, det kan godt være, og jeg tænker også på et tidspunkt måske, for hvis man skal tale om myldretid shoppingmæssigt, så er det nok for det første i weekenden, og for det andet, så skal folk måske også lige helt hjem fra arbejde, eller på vej herud, efter at have fået fri fra arbejde, inden de sådan kan fylde indkøbsvognen, så det kan måske godt være, det bliver en udfordring, eller hvad?
1: Det kunne de snilt gå hen og blive, men jeg har set i forbindelse med fødselsdagen, at der er en masse udsalg, så det kunne da være, at der er nogen, der lige blev fristet til at lægge et eller andet mere i kurven, end det de egentlig kom efter.
0: Ja, det kunne godt være, at det var det sådan lige i takt med det, tiden går her. De kommende stykke tid, der vender vi altså lige tilbage til Martin for at høre, hvordan det går. Om vi har fundet en super shopper, der skal have en P4-kop med sig hjem.

0: Kender du det? Hedder det her nummer fra Kede og Jonah Blacksmith. Vi er som sagt i Aalborg Storcenter i dag, men vi har altså også fokus på andre historier her til P4 eftermiddag. For eksempel historien om, at familier, som i dag venter på, at deres børn bliver udredt for autisme eller ADHD i den nordjyske børne- og ungepsykiatri, ja, måske kan forvente, at det kommer til at gå lidt hurtigere. I hvert fald har Region Nordjylland i deres nye budgetaftale valgt at afsætte 52 millioner kroner til lige præcis det her område, og i dag der er ventelisterne altså meget lange, særligt her i landsdelen, og der er brug for at gøre noget, så lyder det fra Lene Lindemann fra SF, der er formand for regionens psykiatriudvalg.
1: Det er mange flere penge. Altså det vi aldrig været noget at ligne. Altså det er så godt. Det der er noget af det, som vi jo selvfølgelig arbejder allermest på, det er at afsøge alle muligheder for at nedbringe de her ventelister. Og det betyder jo, at alt, hvad der overhovedet kan være en mulighed, det benytter vi os af, også det private. Og så prøver vi jo altså med de her let tilgængelige tilbud, med hurtig indsats ude i kommunerne.
0: Også regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre glæder sig over, at der er penge på vej specifikt til det område, altså børne- og ungepsykiatrien, og han forklarer her lidt om, hvordan de her penge så konkret skal bruges.
2: 52 millioner, det er et enormt budgettal i forhold til, hvor mange penge vi bruger på børne- og ungdomspsykiatrien, så det gør forhåbentlig en kæmpe stor forskel, men det er jo også korrekt, det er svært at finde personale nok, og penge gør det ikke alene. Så det vi har valgt at gøre, det er, at vi siger, at vi tager de 10 millioner ud af de 52 og sender ud til kommunerne, så de kan arbejde med at sikre, at børn og unge i skolerne, når de begynder at få det dårligt, kan få et tilbud tæt på, så de ikke ender med at komme ind i psykiatrien. Jeg synes, det allervigtigste område, det er, at vi gør noget ved vores børne- og ungepsykiatri, så jeg er meget stolt over, at vi afsætter 52 millioner kroner til lige præcis den del.
0: Og lige præcis det her med at afsætte præcis det beløb, det er alle partier i regionsrådet altså enige om. Man er nemlig fuldt hold om den nye budgetaftale.

0: Fascination fik du her med Alphabeat. Vi er også i sådan lidt i feststemning, eller vi træder i hvert fald ind i andres fest her i Aalborg Storcenter. Her er alle butikkerne og centeradministrationen og alle, der har med Aalborg Storcenter at gøre, de er altså godt i gang med at fejre, ja, sig selv og hinanden 30 års jubilæum. 30 år er det siden, at Aalborg Storcenter kom til verden, og på den måde gav os en helt ny mulighed for at handle her i det nordjyske. Og så er spørgsmålet så, om du, Martin, har fundet den første vinder af en P4-kop, for vi kommer jo ikke tomhandet her til Aalborg Storcenter. Vi skal have delt P4-kopper ud til nogle forskellige typer her i Storcenteret i julet her, som vi har med. Har vi altså spundet en gang, og det landede altså i første omgang på en, der har købt noget i tre butikker. Og så er spørgsmålet, om du har fundet en modtager af vores kop her.
1: Simon, mit mål er jo i hvert fald ikke at komme tomhændet herfra, eller det er at komme tomhændet herfra, og ikke have de her P4-kopper med hjem. Og jeg kan sige, at jeg har fået afsat den første, og vi bøjer måske reglerne lidt, men det kommer vi til. Berit Haugaard Christensen, vil du ikke bare lige tage mig igennem, hvilke butikker I har købt noget i indtil videre?
2: Indtil videre, der har vi været inde og fået byttet en ting i nej, og så har vi været henne i Carl Juniors og købt en is, og så tager vi lige en tur ind i Normal og køber noget, og så tænker jeg også, at vi kommer en tur i Bilka.
1: Jeps, og det er derfor, jeg lige siger, at vi bøjer reglerne lidt. Jeg har fået lovning på, at vi køber altså noget ind i Normal, og det er dig, Marie-Christine. Du skal en tur i Normal. Altså, hvad skal du have derinde?
3: Jeg tænker, jeg skal have nogle snacks, eller noget, måske noget make-up eller noget.
1: Men du kommer i hvert fald derfra med noget i hænderne?
3: Ja, det gør jeg.
1: Fedt. Jeg synes, du skal have den, Marie-Christine. Det håber jeg er okay med dig, Beat. Men en P4-kop givet videre herfra.
0: Ah, men det er godt, vi har fundet den første modtager af en P4-kop. Altså, vi har lidt forskellige kategorier, og i starten af næste times P4-eftermiddag, altså lige på den anden side af en radioavis, der sætter vi altså Martin ud på en ny mission og finde, det kunne for eksempel være en, der arbejder her i huset uden at sælge noget som helst, eller måske en, der har været her i dag for at købe en gave af en eller anden art. Det vender vi tilbage til på den anden side af en radioavis her kl. 16.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Everyday Life fik du her med Lasse Skriver. Lige om lidt får du en radiovis. Og så vender vi øvrigt tilbage efter den radiovis til Aalborg Storcenter, hvor vi er taget på besøg i anledning af, at man her kan fejre 30 års jubilæum. Det er altså 30 år siden, at der kom en helt ny spiller på markedet, når det kommer til handel og indkøb i Nordjylland. Og det er altså ikke hvilken som helst. Sådan cirka 7 fodboldpaner, tror jeg, jeg har regnet ud til, at det fylder det her storcenter med. Sådan et sted mellem 70 og 80 butikker. Og hvordan vi så kan bruge det til at uddele en P4-kop, det vender vi tilbage til på den anden side af en radiovis og talk.

0: Vi konti for børn under 15 år. Det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene, og de konti skal have begrænsede funktioner, og der skal være en daglig tidsbegrænsning på 1 time, sagde hun. Forbuddet er en del af lovforslaget Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. I foreningen Red Barnet er generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen begejstret.
1: Det er det, vi har råbt på i årevis. Det er hegnspæle, der bliver flyttet. Det handler helt grundlæggende om, at vi som samfund tager kontrol over tech, tager kontrol over, kontrollerer og regulerer, hvilken adgang de skal have til børn og unge.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund er også glad for et forbud i hele EU. Som hun ser det, så vil det være så omfattende og gælde så mange lande, at det vil tvinge tech-giganterne til at sikre aldersverifikation. Men hun er ikke tilfreds med, at EU-forslaget tillader børn mellem 13 og 15 år adgang til sociale medier, også selvom det bliver en begrænset adgang.
2: Det synes vi fra dansk side er en dårlig idé, så vi kommer til at arbejde for det, der er Danmarks tilgang, nemlig en ren aldersgrænse på 15 år.
0: Og vi bliver ved Ursula von der Leyens tale, for i den, der åbner hun døren for et meget tættere samarbejde med Canada.
3: This is not a partnership against anyone else.
0: Det her er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højest mulige niveau, sagde von der Leyen. Canadas premierminister Mike Carney var til stede i salen i Strasbourg. Han skal tale i Europaparlamentet i morgen. Von der Leyen lægger op til et såkaldt associeret samarbejde med Canada om blandt andet forsvar og teknologi og Arktis. Ole Ryborg, EU-korrespondent i DR. Hvorfor kommer denne her invitation nu?
4: Jamen, det kommer jo, fordi Canada søger nye partnere, fordi de har et virkelig anstrengt forhold til naboen i syd, som er USA, og særligt Donald Trump, som jo truer dem og laver handelsbegrænsning osv. Og EU har jo de samme problemer med USA, men også med Kina og andre, så man leder efter partnere, som har de samme værdier, og som man kan lave aftaler med om handel eller andre typer af samarbejde, hvor man laver regler, og man så faktisk også overholder dem. Så derfor kommer det her nu.
0: EU og Canada har i forvejen en frihandelsaftale. Hvor nemt eller svært bliver det at få et endnu tættere partnerskab?
4: På nogle områder er der noget, altså, hvor man let kan sætte mere i gang. Canada producerer energi. Det har vi brug for i Europa. Canada har sjældne jordarter, metaller, som vi har brug for i europæisk industri. Der kan man sagtens udbygge samarbejde. Det kan man også militært og på andre områder. Men hvis man ønsker at knytte Canada tæt til EU, så de også er med til at træffe beslutninger i EU, så bliver det svært.
0: Kunstig intelligens sniger sig ind alle vegne, og det mærker man også på det danske arbejdsmarked. For virksomheder, der arbejder med AI, ansætter færre nye folk end de virksomheder, der ikke bruger teknologien. Det viser en helt ny rapport fra Nationalbanken. AI er også på alles læber på en festival, der finder sted i Ballerup lige nu. Flere tusinde deltager i AI-festivalen, der blandt andet handler om, hvordan AI ændrer vores samfund. Virksomheden Stormborn, der blandt andet producerer havdroner til maritim overvågning, bruger kunstig intelligens. Stifter og direktør i virksomheden Frederik Søndergaard Hansen bekræfter, at man ansætter færre medarbejdere, og hvis man skal komme i betragtning, ja, så skal man have indgående forståelse af den nye teknologi.
5: Det handler om at have nogen, som er dygtig og har en forståelse for det, og så bruge de her moderne redskaber, som AI er, til at håndtere den kompleksitet, som der er omkring.
0: Rapporten fra Nationalbanken viser også, at der ikke er sket et generelt fald i beskæftigelsen, som følger kunstig intelligens, fortæller direktør Signe Krogstrup.
6: Så der er noget, der tyder på, at dem, der så ikke har fået de jobs, hvor der er blevet ansat færre, de har fået jobs andre steder.
0: Vi får sol de fleste steder, men også spredte byer. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Henrik Hinschili havde sat radioavisen sammen.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: snow.
1: Større end os fik du her med Medina.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
1: En P4 Eftermiddag i shopping-tegnet. Hvis man kan sige det sådan.
3: Det kan man godt.
1: Og nu er jeg kommet tilbage til dig, Simon.
3: Ja, tak.
1: Og tak for det, Martin. Du har været ude og uddelt den første kop, fordi vi er jo på, på besøg i Aalborg Storcenter, der fejrer 30 års jubilæum. Vi kommer ikke tomhændet. Vi har P4-kopper med. 3 styks havde vi. Det passer lige til 3 timers eftermiddagsradio, eller en for hvert årti, hvor man har kunne gå på rov. I de her rammer.
3: Nu har vi fundet en, der er i det yngre årti, tror jeg, vil bruge lidt at sige.
1: Ja.
3: Det var
1: ja.
3: Stor glæde i at give kommen til, til et barn, hvis øjnene lyste op som julelys, da hun fik mulighed for at få en P4-kop.
1: Men det er så godt. Lad os se, hvad det er. Vi har jo taget lytterjule med, som vi kalder det, hvor vi simpelthen bruger det til at tilføje et strejf af tilfældighed over den måde, vi laver radio på. Hvis ikke det var, hvis vi havde brug for mere af det.
3: Skal vi prøve?
1: Skal vi ikke
3: i bedste... Du gjorde det så godt før. Skal vi bare dreje igen?
1: Jeg prøver simpelthen at dreje her. Så kan vi lige se, at det er faktisk... nu skal vi så ikke have en, der har købt noget i mindst 3 butikker. Det har vi jo fået sat flueben med. Men vi drejer lige her for at se, hvad du så skal ud og finde. En, der hader shoppingcentre, lander vi på. Hader shoppingcentre.
3: Igen, jeg sagde det tidligere. Det er meget paradoxalt at tage ud i shoppingcentre for at finde nogen, der hader at være her.
1: Jeg tror på, de er her. Jeg tror på, de er her. Og hvis jeg selv... Ej, jeg vil ikke sige, at jeg hader shoppingcenter, men jeg kan godt nogle gange blive lidt... lidt træt. Og lede efter et sted at sidde ned. Hvis jeg er på sådan en af de der helt maraton-ture, for eksempel herude eller andre steder.
3: Der kan jeg jo lige tilføje, hvis man er i shoppingcenter med min far, så er han jo bare parkeret på en af de der bænke i samtlige timer, man er der.
1: Er det bænkene, du er ude og kigge efter, når du skal ud og finde, eller er det kaffebarne, eller hvad er din taktik?
3: Der må være et blik eller et eller andet. Jeg må spørge nogen til råds. Der er nogen, der har set nogle håbløse shopper, er det vel ikke?
1: Du skal ud og lede efter nogle tomme blikke i de her arealer. Det kan ikke være alle sammen, der er lige forelsket i det her sted. Aalborg Storcenter, den ramme for den her omgang P4 Eftermiddag. Vi skal have uddelt en kop i den kommende times radio. Velkommen til.

på lytterhjulet en, der hader shoppingcentre. Og det kan jo være, at vedkommende er blevet slæbt med, eller er her af nød mere end af lyst. Og så er spørgsmålet, om ikke en enkelt P4-kop sådan kan gøre det en lille smule nemmere at overkomme. Men vi kan da lige sådan dvæle lidt ved anledning til, at vi er her. Aalborg Storcenter fylder 30 år, 30 års jubilæum. En markering, der altså begynder i dag og varer ugen ud med forskellige tiltag, men de har altså også mulighed for lige at give os et indblik i, hvordan det så ud her i 1996. Jeg var lige forbi nogle montre og kigge, og det er altså ret underholdende at se på, hvordan, ja, dels hvordan bilparken så ud ude på parkeringspladsen. Der var mange, skal jeg hilse at sige, men altså også nogle modeller, som ikke ses så tit på vejene mere. Det er måske meget godt. De har også en helt anden, hvad skal man sige, tøjstil, tror jeg godt, vi kan sige, helt generelt. Selvom nogle af tøjbutikkerne stadigvæk eksisterer herude, som jeg er orienteret, ja, så er det altså noget helt andet, de sælger på hylderne eller fra knærækkerne. Og så skulle det jo annonceres. Der er altså også et indblik i, hvordan man gjorde det. Det var selvfølgelig på forsiden af avisen Kæmpe Åbningsfest. Nordjyllands største indkøbscenter åbner 60 specialbutikker under et tag. Udover det der kæmpestore Bilka-varehus, som jo har været der siden starten af 70'erne allerede. Så det var man jo vant til på den tid. Men altså, de mange butikker under samme tag, det var altså nyt dengang i 1996.

0: Nirvana hedder det her nummer fra Uro. I Aalborg Storcenter er der rigtig mange, der glæder sig til at komme ud og shoppe, hvis man er til den slags. Det kan også være, at man er med sådan, måske lidt på slæb, eller er her mere af nød end af lyst. Det er særligt den sidste gruppe, vi leder efter, for i den her times jubilæumsradio, kan vi næsten kalde det her, for Aalborg Storcenter, der altså fylder 30 år lige nu og her. Ja, der er du, Martin, altså ind med den opgave at skulle finde en modtager af en P4-kop. Vi har gaver med, når det nu er en festlig anledning, men det skal altså være en, der hader shoppingcentre. Hvordan finder man sådan en, tror du?
1: Jeg har mine idéer. Jeg har måske også min fordom, men inden at jeg ytrer for mange af dem, vil jeg bare lige spørge dig, Janne Jensen. Du arbejder herinde i skoringen.
2: Ja.
1: Du ser måske nogen, der ikke rigtig har den store lyst til at skulle være her. Altså, hvad skal jeg kigge efter, hvis jeg skal dele den her P4-kop ud til nogen, der ikke gider
2: være? Du skal kigge efter de kære mænd, som placerer sig på stolen, enten inde i butikken eller på bænkene ude foran vores butik. De er tydelige at spot, synes jeg. Man er ikke i tvivl.
1: Hvor ofte, altså nu der er rigeligt med stol herinde, og der er også nogle bænke, vi kan sidde på her og bænke ude foran. Altså, hvor ofte er det, at når der kommer måske et par ind, at der er en dame, der kigger på sko, og en mand, der sætter sig ned?
2: Jeg vil sige, at det sker dagligt, men der er også de mænd, som gerne vil være med til at finde de rigtige sko til deres dame. Men det er noget, vi ser dagligt, at de bliver placeret på stolen, og så finder de telefonen frem.
1: Nu arbejder du i en butik, men er det noget, du selv kender til også?
2: Absolut. Min mand, han skal slet ikke ind i butikkerne. Han vælger strategisk at gå efter bænken ud foran.
1: Så det er næsten, hvis han var her, at han skulle have haft den her P4-kop. Men jeg tænker, vi finder nogen, vi kan få en lidt bedre dag, hvis vi lige kan give dem en P4-kop med hjem.
0: Det var altså et super godt tip, vi fik der, Martin. Det vil jeg altså bare sige rigtig godt også at høre, at det er, selvom man arbejder i butik, så er det altså også nogle gange tilfældet, at ens bedre halvdel ikke er sådan den store shopper. Og det betyder altså også, at vi har et bud på, ja, nogle gange så holder fordommene. Det lyder det altså til her fra Janne i skoringen, at det gjorde de altså i det her tilfælde. Martin går på jagt efter en modtager af P4-koppen på den anden side af en omgang regionale nyheder, som melder sig ude i horisonten om en 5 minutters tid.

Just Dance fik du her med Lady Gaga. Lige om et øjeblik får du regionale nyheder. Det er Jesper Nox, der står for dem, og det er altså fra nyhedsstudiet sådan på vanlig vis, selvom vi er her på Aalborg, i Aalborg Storcenter, i anledning af 30 års jubilæum. Inden de regionale nyheder skal vi altså lige forbi Post Malone med hjælp fra Morgan Wallen. I Had Some Help.

0: Med Post Malone og Morgan Wallen blev klokken 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Jeg starter med en opløftende nyhed fra psykiatrien. Der er nemlig en pose penge på vej til at hjælpe de familier, der venter på deres børn, bliver udredt i den nordjyske børne- og ungepsykiatri. I regionens nye budgetaftale er der afsat 52 millioner kroner til formålet. I dag er ventelisterne de længste i landet, og SF's Lene Lindemann, formand for psykiatriudvalget, forventer, at pengene vil gøre stor forskel.
3: Det er mange, mange, mange flere penge. Altså, det vi aldrig været noget der ligne. Altså, det er så godt. Det, der er noget af det, som vi jo selvfølgelig arbejder allermest på, det er at afsøge alle muligheder for at nedbringe de her ventelister. Det betyder jo, at alt, hvad der overhovedet kan være en mulighed, det benytter vi os af, også det private.
2: Også regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre glæder sig over, at der er penge på vej til specifikt det område.
4: Det vi har valgt at gøre, det er, at vi siger, at vi tager de 10 millioner og sender ud til kommunerne, så de kan arbejde med at sikre, at børn og unge i skolerne, når de begynder at få det dårligt, kan få et tilbud tæt på, så de ikke ender med at komme ind i psykiatrien. Jeg synes, det allervigtigste område, det er, at vi gør noget ved vores børn og unge psykiatri, så jeg er meget stolt over, at vi afsætter 52 millioner kroner til lige præcis den del.
2: Det er alle partier i regionen, der står bag den nye budgetaftale. Ikke tilfredshed alle steder, for det er ikke kun i Aalborg, at kommunens politikere i dag bliver mødt af demonstrerende forældre, der frygter for udviklingen på skoleområdet. I Hjørring har byrådet modtaget næsten 2.000 underskrifter fra forældre, der er varslet demonstration forud for førstebehandlingen af budgettet, hvor et sparekatalog ligger op til at skære 155 millioner kroner på kommunen. En stor del af dem på skoleområdet. Forældrenes indsigelser gør indtryk, siger Venstreborgmester Søren Smalbro.
5: Det gør et stort indtryk, og nu fik jeg den store stak med underskrift. Jeg vil ikke sige, at jeg læste dem alle sammen. Der er også noget tekst ved nogle af dem. Og der er jo masser af argumenter for, hvorfor vi skal gøre noget andet end det, der oprindeligt er foreslået i vores sparekatalog.
2: Hvor besparelserne præcis kommer til at ramme er op til de politiske forhandlinger, siger borgmesteren, som dog erkender, at kommunen står i en vanskelig situation.
5: Jeg er også bare nødt til at sige, at vi er jo en kommune, hvor vi desværre bliver færre og færre borgere, af den simple grund, der bliver født langt færre, end der går bort. Og det er jo det, der gør, at vores økonomi lige så stille udhules.
2: Byrådets møde om budgettet går i gang kl. 17. En 30-årig mand er i dag ved retten i Hjørring blevet idømt 3 år og 3 måneders fængsel for en grov voldtægt af en kvinde tilbage i marts 24 i Frederikshavn. Sagen er blevet forsøgt behandlet ved retten flere gange, hvilket ikke er lykkedes, fordi manden ikke mødte op i retten, og fordi politiet ikke kunne lokalisere ham. Den 30-årige mand, der har nægtet sig skyldig, tog betænkningstid vedrørende anke. Der er fortsat lidt sol at kigge på, men ellers kommer der lokale byer, og vinden er let til frisk omkring vest ved kysterne op til hård vind.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Forfra Sårbar fik du her fra Hugum på en P4 eftermiddag, hvor vi er i Aalborg Storcenter for på den måde at markere et 30-års jubilæum. Og det begynder man altså at markere her i de her gange. Vi står på Madgaden og kan faktisk få lidt forskellige inspirationer, hvis man er sådan lidt småsulten. Det kan da godt stå lige og tænke, at det kunne godt være, at jeg skulle have et eller andet i løbet af den her eftermiddag. Men der er altså også meget andet i gang her i Aalborg Storcenter i dag og i de kommende dage for at markere de 30 års fødselsdag. Der sker også andre ting i Aalborg, og her skal vi vende os lidt ind mod Aalborg Byrådssal, eller snarere lige udenfor, for her har vrede forældre tidligere i dag demonstreret foran byrådssalen i Aalborg. Her frygter man nemlig, at politikerne vil lave skolebesparelser, som kommer til at ramme børn hårdt i kommunen. Min kollega Sofie Bredal Tidemand tog tidligere i dag ud til demonstrationen og fik sig en snak med nogle af de fremmødte demonstranter.
1: Jeg har fanget en med et skilt. Det er dig, Mikkel Sandberg Andersen. Hvad står der på skiltet?
2: Der står, at vores børn er mere end en udgift. Og det er vores budskab til politikerne i dag.
1: Og hvorfor er du her i dag?
2: Ja, fordi Aalborg Kommune har tænkt sig at lave massive besparelser på specialområdet, og jeg har et barn i et specialskole i Aalborg.
1: Og hvad vil du gerne opnå i dag ved at være her i den her demonstration?
2: Jeg vil gerne gøre politikerne opmærksomme på, hvor stort et problem det er for både os som familie og vores børn, at man sparer på tilbudene for de svageste i vores samfund.
1: Hvad frygter du, der kan ske, hvis ikke I bliver lyttet til i dag?
2: Jeg frygter, at vores barn får svært ved at være i skoletilbuddet. Jeg frygter, at kvaliteten på skoletilbuddet falder, så det bliver et opbevaringstilbud i stedet for et reelt undervisningstilbud. Man vil spare på antallet af lærere og erstatte dem med pædagoger i stedet.
1: Ja, og Mikkel, du har jo selv en datter på 9 år. Hvad har du tænkt dig at sige til hende, hvis der rent faktisk kommer til at blive sparet på det her område?
2: Det er svært at snakke med min datter, fordi hun er nonverbal, så hun forstår faktisk ikke ret meget og er meget afhængig af den normering, der er på skolen. Så hun har brug for lærere og pædagoger til vejledning.
1: Da vi talte sammen tidligere i dag, der sagde du, at jeg forældre var blevet involveret alt for sent i den her proces. Kan du sætte nogle ord på det?
2: Vi har jo allerede været igennem en besparelse for et år siden, så vi er noget overrasket over, at vi allerede nu står her en gang til. Det er en godt måned siden, at vi fandt ud af, at den besparelse var på vej, og vi er langt senere i processen den her gang, hvor det er sendt til byrådets budgetforhandlinger allerede nu.
1: I mængden af demonstranter og protestskilte, der har jeg fundet dig, Carsten Larsen. Du har ikke et skilt med, men du har til gengæld taget fri fra arbejde i dag for at være her. Kan du lige fortælle mig, hvorfor er du her i dag?
3: Det er, fordi jeg har en 7-årig søn, som går på Egebakken og er autist. Og han har svært ved at gå i skole og har brug for en-til-en kontakt igennem en hel skoledag.
1: Og hvad vil du gerne opnå i dag ved at være med i den her protest?
3: Jamen, jeg håber på, at de vil genoverveje de der forhandlinger og genoverveje besparelserne i forhold til, at det er de svageste børn, de rammer lige nu med, at de ikke kan få brug for den hjælp, de har brug for.
1: Hvad frygter du, der kan ske, hvis ikke I bliver lyttet til i dag?
3: Jamen, at der bliver færre og færre voksne, eller færre og færre pædagoger ude på skolerne, eller lærere, der kan hjælpe dem, så de er nødt til at være mange, mange børn, specialbørn i et rum, og det er der ikke alle børn, der kan holde til.
0: Her hørte vi altså fra Mikkel Sandberg Andersen og Carsten Larsen, forældre til børn med autisme. Og bliver de her omtalte og omdiskuterede besparelser vedtaget, ja, så kommer det altså til at ramme elever på både Humlebakkeskolen i Aalborg og Egebakken Specialskole i Vosgård.

0: hvis Aalborg Storcenter var sådan et sted, der havde en centerpop eller noget den stil, så kunne det jo være sådan en sang, man kunne høre på anlægget der. I'm Gonna Be med The Proclaimers. Det kunne jo så også have været et sted, hvor man kunne søge tilflugt, hvis man ikke er det til det der med shopping. Og det er jo det, du har fået til opgave, Martin. Vi er jo til 30 års jubilæum, har gaver med P4-kopper, og en skal altså tilfalde, efter lidt hjælp fra vores lytterhjul her, en, der hader shoppingcenter, eller i hvert fald absolut ikke er her, sådan af egen frie gode vilje. Har du fundet en af dem?
1: Jeg har fundet en, og jeg kan forstå, at han er faktisk inde helt frivilligt, men nogle gange, og det er især, når der er nogle forældre med, så er det måske ikke det fedeste i hele verden. William Willumsen, 18 år, du er inde frivilligt, men du sagde til mig, når du er inde med din mor, hvordan er det så?
2: Det er mega kedeligt.
1: Hvorfor?
2: Jo, jeg bare skal i alle butikkerne, jeg vil bare have noget mad.
1: Du er alligevel kommet derind i dag, altså...
2: Jeg får købt mad.
1: Er det kun for at købe mad?
2: Det er kun for at købe mad.
1: Så det der med shopping, kan du slet ikke se noget spændende i det?
2: Det kommer an på, om jeg får penge for det.
1: Det er de færreste mennesker, der får penge for at shoppe. Altså, shopper du online, så du bliver nødt til at have noget nyt tøj en gang imellem?
2: Ja, shopper online. Det er meget sjovere.
1: William, det er måske et lille plaster på såret. Når du har fået noget mad, så kan du jo hælde drikkevandet ned med en P4-kop. Det er din.
2: Tak skal du have.
1: Værsgo. Så håber du nyder resten af din shoppingdag.
2: Tak.
0: Ja, det er jo så spørgsmålet. Det lød ikke som om, at shoppingdagen er sådan det helt store hit for William, men vi fik i hvert fald afsat en P4-kop som et lille plaster på såret, når nu man bliver slæbt med ind til et sted, der ikke bare har sådan en enkelt eller 10 butikker, nej, sådan et sted mellem 70 og 80 butikker. Og så kan det godt blive sådan en lidt lang eftermiddag.

0: can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekenden med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Sømænd af Verden fik du her med Dodo and the Dodos. Vi er altså i Aalborg Storcenter i dag, og det er vi, fordi man i dag kickstarter fejringen af et 30-års jubilæum. 30 år er det siden 1996 var årstallet, hvor Aalborg Storcenter slog dørene op til en hel masse butikker og noget helt nyt i Nordjylland, i hvert fald i den skala. Og det er altså også noget, som har betydet rigtig meget for rigtig mange nordjyder, og bliver ved med at gøre det, selv i en tid, hvor nethandel jo har gjort et stort indhug i detailhandlen i Danmark. Faktisk har Danmark mistet over 3.000 forretninger sådan i løbet af 10'erne og i starten af 20'erne, hvis man kan sige det sådan. Og det er altså også noget af det, som man kan se blandt andet i Aalborg, men også i andre steder i Nordjylland. Og det er altså også nethandlen, der har været med til at gøre den forskel. Vi fortsætter med at markere Aalborg Storcenters jubilæum på den anden side af en radiovis. Indtil den får du Madonna og Sabrina Carpenter.

0: Eksperter er begejstrede over, at EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Forbuddet bliver en del af et lovforslag, Kids Act kaldes det, som fremlægges i morgen. Og det er nødvendigt at skærme børn mod indhold på sociale medier, siger Per Frederiksen. Han er psykolog og PhD-stipendiat i børns brug af kunstig intelligens.
1: Vi har hørt om og set desværre alt for mange grelle eksempler på krænkende indhold. Vi har også set mange eksempler på vold, på sådan meget afstumpet materiale, som florerer, også særligt ved børn og unge. Så der er alt mulig grund til at gå ind og lave en regulering.
0: Ifølge forslaget fra EU, så skal sociale medier helt forbydes for børn under 13, mens børn fra 13 til 15 år kun må have konti med begrænset adgang til indhold og begrænsede funktioner. Og det på tide, mener Mie Øenslager, uafhængig rådgiver om børn og teknologi og medlem af Etisk Råd.
2: Jeg mener, det er et samfundsmæssigt svigt, at vi er så meget på bagkant med at få reguleret de her platforme. Og derfor er der brug for at få den helt store hammer frem.
0: Som en del af lovforslaget vil EU også pålægge platformene og bevise, at det er sikkert for børn at bruge platformene. Og det er den helt rigtige vej at gå, siger psykolog Per Frederiksen.
1: Det er der, ansvaret skal placeres. Det er ved de virksomheder, der laver produkter til børn. De skal sikre, at de er egnet og sikre for børn at bruge.
0: Nedskæringer, skolelukninger og generelle besparelser på skoleområdet er på dagsordenen i mange kommuner rundt om i landet, som lige nu sidder og lægger næste års budget. Spareøvelserne kommer i kølvandet på sidste uges dårlige PISA-resultater, der fik regeringen til at varsle 1 milliard kroner ekstra til folkeskolen. Tidligere på ugen har der været demonstrationer i Morsø og i Middelfart. I dag er det Hjørring, at frustrationerne over de varslede besparelser bliver luftet. Her lægger kommunen op til, at frem mod 2030 at spare omkring 85 millioner kroner på børnefritids- og undervisningsområdet. Venstreborgmester i Hjørring, Søren Smalbro, kan sådan set godt forstå modstanden mod det sparekatalog, som politikerne skal forholde sig til.
3: Der er jo ikke noget af det her, der er spændende. Det er jo en hel buket af tisler, som vi skal prøve at sortere i, sådan at dem, der bliver tilbage, det er nogen, man kan leve med og også få noget godt ud af.
0: Reporter Ida Marie Frank Thisted, du står sammen med nogle af de bekymrede jørgensere.
4: Vores fremtid, vores børn, ja faktisk Jørgens fremtid, det er noget af det, der står på de bannere, som omkring 300 forældre, bedsteforældre, lærere og elever er dukket op med her på Lundergårdsskolen i Jørgen for at demonstrere gennem byen ind til Rådhuset. Og Christine Møller, du er næste formand i skolebestyrelsen her på skolen, og du har været med til at stable den her demonstration på benene. Hvorfor er det nødvendigt?
5: Det er simpelthen nødvendigt, fordi det er en demokratisk proces, som vi er en del af, og alle de her mennesker, det er super fedt at se, og jeg bliver simpelthen så rørt over det, at vi alle sammen skal marchere op mod Rådhuset for at vise, at vores skoler er faktisk noget værd. Vi skal bevare trygheden, kvaliteten og fagligheden i folkeskolen. Det er det allervigtigste.
4: Hjørring Kommune skal samlet set spare 155 millioner kroner inden 2030. Hvis det står til dig, for at spare de her penge, hvad skulle man så gøre i stedet for at spare på skoleområdet?
5: Jeg synes helt oprigtigt, at man skulle tænke sig rigtig godt om, når man sidder og regner på alt det her og vælger for os borgere i hele kommunen. Jeg synes, man skulle tage og kigge på nogle af de ledelseslag, der er eksterne konsulenter, før man sparer på undervisning og før man sparer på mennesker. Vores børn er vores fremtid.
4: Tak skal du have. God tur.
0: Der skal sættes en stopper for ulovlig korttidsudlejning til turister. Det kan for eksempel være, når virksomheder lejer det, der egentlig skulle have været studieboliger ud til Airbnb, eller boliger, hvor der er bopælspligt, som udelukkende bliver brugt til turister, det som også kaldes skyggehoteller. By-, land- og transportminister Signe Munk fra SF har sendt et lovforslag i høring, som vil skrue gevaldigt op på bøderne. Virksomheder, der bryder reglerne, risikerer i lovforslaget bøder op til 100.000 kroner per lejlighed, fortæller hun.
6: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
0: I Københavns Kommune har politikerne sat penge af til en boligpatrulje, der skal arbejde målrettet på at stoppe ulovlige korttidsudlejninger og lukke skyggehoteller. 15-19 grader, behersket vind og sol og spredte byer.

0: Endeløst fik du her med Rasmus Seebach.
1: Det her Rasmus er P4 Eftermiddag.
0: Det er P4 Eftermiddag, og som du måske kan høre, så er helt ud af den efter... Altså, vi står jo i Aalborg Storcenter. Vi står i Madgaden, og det har jeg simpelthen holdt til i 2 timer, uden at blive fristet, Martin. Er der en præmie for det, eller er det en tommelfinger nedad, fordi jeg så nu har overgivet mig?
2: Jeg vil sige... Vi sender jo Simon. Altså, den softice, den kunne godt have ventet til klokken 18.05, hvor vi ikke sender længere.
0: Og så skal du sige, at det er en softice, ja. Kunne du ikke have stukket lytterne i hvid løgn og sagt, den der lækre grøntsagsfad eller et eller andet, super fornuftigt, det er lige noget, du har brug for at sende den sidste times radio.
2: Nej, for jeg vil gerne understrege, at jeg står jo ikke med hverken softice, sodavand. Jeg har faktisk stadig jul i hånden, hvis det ikke skal være helt løgn.
0: Så lad os snakke om det i stedet for. Vi er vores... Aalborg Storcenter fylder 30 år jubilæumsjul.
2: Det skriver du bare lige ned, ikke?
0: Ja.
2: No. Vi har allerede delt 2 kopper ud også.
0: Det har vi, og du har fundet en, der har været i minimum 3 butikker, som det var i første time, en, der har været på den måde flittig. Og så fik du altså også lige fundet en, der simpelthen har det svært med at være i shoppingcenter i det hele taget.
2: Der fik vi lige løftet humøret en lille smule, tror jeg.
0: Det er godt. William fik en lille smule optur i en nedtursagtig tur i shoppingcenter. Det er det i hvert fald nogle gange, siger han. Så der fik han også lidt at forsøge tilværelsen med. Spørgsmålet er, hvem du skal på jagt efter at have den sidste times jubilæums storcenter.
2: Kan vi bare komme til det?
0: Jo. Spørgsmålet er, om ikke vi lander på en, der arbejder her uden at sælge noget. Okay. De fleste, må vi antage, der arbejder her med sådan et sted mellem 70 og 80 butikker, har jo salg for øje. Men vi har jo også... Der er jo rigtig mange ting, der skal være styr på rundt om de butikker og det handel, der foregår. Så du må på jagt.
2: Jeg må på jagt, og jeg har et par idéer. Jeg har i hvert fald set nogen.
0: Vil du afsløre? Du har jo været lidt rundt i gangene her.
2: Altså, jeg kan jo også afsløre... På Madgaden står der jo også en candyflossmaskine, og der er der nogen, der har været og skiftet noget vand.
0: Okay.
2: De sælger jo ikke noget.
0: Nej, det går
2: ud fra, men mindre de sidder inde i maskinen og sælger så. Det,
0: jeg har ikke set det. Vedkommende er smuttet, måske fordi der var det her i farvandet, men der er jo
2: lige præcis. Jeg er en menneskekender.
0: Ja, jeg kan også, og der er nogen, der står for, at der ikke er butikstyverier, og der er mange forskellige muligheder. Spørgsmål, du har en, du kan fange her i løbet af den næste times tid. Det finder vi ud af, og hvem det er, der i så fald skal være vinder af den her P4-kop, som vi har tilbage til at markere det 30 år siden, at Aalborg Storcenter kom som noget helt nyt, i hvert fald i den skala, og ændrede vores måde at handle på her i det nordjyske. Vi har også meget andet til dig i den her omgangs P4 Eftermiddag. Velkommen til.

Her er P4 Trafik med en melding til jer på E45 i Aalborg med kurs sydpå. I Limfjordstunnelen skal være opmærksom på, at der ligger en lægte. Den er omkring 1,5 meter, 2 meter lang, og den ligger i det højre spor. Det giver altså nogle kraftige udsving. Igen, det var i sydgående retning. I Limfjordstunnelen, der ligger en lægte i det højre spor.

0: When Love Takes Over fik du her med David Guetta, og det var altså med Kelly Rowland på vokal. Og det er altså en eftermiddag, hvor vi lige forlader Aalborg Storcenter for en stund, for det skal nemlig handle om en ny form for bus. En ny bus, der kører nu i Vestbjerg og har kurs mod den lokale skole. Det er en såkaldt cykelbus. Der er dog hverken dieselmotor eller billetkontrol med ombord, for chaufføren, det er skolens lærer, Mia Refshøj Andersen. Hun samler børnene op sådan lidt forskellige steder rundt omkring i byen, så de sammen kan køre til skole i fællesskab, da vores reporter Tobias Jikkesen hoppede med på cykelbussen her, kan man sige, med anførselstegn. Så blev det altså ret hurtigt tydeligt, at passagererne, de er ganske godt tilfredse med den her nye, særlige transportform.
1: Lav, Anna, I har lige været med på cykelbussen. Hvordan var det?
2: Det er okay, det er sjovt, man hygger med vennerne. Det er hyggeligt.
1: Hvad siger du, Anna?
3: Ja, det er det samme. Det er virkelig hyggeligt.
1: Lav, du bor 5 minutter fra skolen på gåben. Alligevel så vælger du at cykle en kæmpe omvej for ligesom at komme med på den her bus. Hvorfor?
2: Man hygger med vennerne. Man cykler. Det er god motion. Og så er det bare frisk luft. Brug benene.
1: Anna, hvad siger du? Hvad er det, der giver at være med på den her tur?
3: Det er et godt fællesskab, man får, når man cykler sammen, og man snakker, og man hygger.
1: Og hvis nu kan jeg forstå, at der var næsten 40 med i dag, kigger.
4: Ja, vi cykler mellem 35 og 40.
1: 35 og 40. Og der er stadigvæk nogen, der ikke helt er med. Så hvis nu der sidder nogle elever, både måske på skolen, men også et andet sted, og ikke cykler, altså sådan, hvad vil jeres råd så være til dem?
2: Altså, få i gang cyklen, brug benene og afsted.
1: Er det noget, du kan anbefale sådan en cykelbus til andre?
3: Ja, begynd at prøve at cykle, for man bliver mere frisk igennem dagen.
0: Ja, det er bare med at få gang i benene, som det lød her, hvor Tobias Jækkesen var forbi, til at høre lidt om cykelbussen, der altså i Vestbjerg har succes med at få, måske fremtidens cyklister ud på landevejen. Det er i hvert fald en del af et tilbud, der har netop det formål, en landsdækkende kampagne fra Cyklistforbundet, som hedder Alle Børn Cykler.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: P4 Trafik. Vi skal i Limfjordstunnelens sydgående retning endnu en gang. Vi har stadigvæk en tabt lægte, der ligger i det højre spor. Så vær altså ekstra opmærksom igen. Det var i sydgående retning, det højre spor, der ligger en lægte i Limfjordstunnelen.
1: Sitting Down Here fik du her med Lene Marlin. Vi er i Aalborg Storcenter til at markere 30 års jubilæum. En markering, de selv laver fra i dag og ugen ud. Og det er altså med sådan en lille festleg i den anledning, Martin. Vi har jo sendt dig ud på en opgave, hvor du i flere omgange skulle finde forskellige former for personager her i Storcenteret, der passer på forskellige beskrivelser. De skal jo så have en P4-kop. Det var lytterhjulet, der afgjorde, at du i den her time er på jagt efter en, der måske lidt tricky, er på arbejde, men uden at sælge noget i et storcenter. Hvordan går den jagt?
2: Tricky er det i hvert fald. Hvis det havde været første time, Simon, så tror jeg måske, der havde været bedre held.
1: Ja, det er nok ret i.
2: Ja, men jeg har lige lagt mig lidt på ro, fordi i sådan en hemmelig gang, tror jeg næsten, jeg vil kalde det. To døre, hvor der står personale på. Så 7-9-13, så kommer der jo ind ud af de døre, mens vi står og snakker.
1: Ah, okay, ja, fordi man kan sige, vi har været her et par timer nu, og godt og vel. Der har været masser af folk forbi, der har sørget for rengøring, der har måske været sikkerheds, hvad hedder det, sådan nogle vagter, der sørger for, centervagter, der sørger for, at der ikke er butikstyverier og den slags, men de gemmer sig lidt lige nu, ellers så er det for nogle andres vedkommende, måske tilfældet, faktisk fyraften. Det vil sige, når folk har tid til at komme ud i butikkerne, ja, så er de så ikke længere på arbejde her. Det er så kun dem, der sælger noget, der er på arbejde, men det er jo ikke dem, vi leder efter. Du holder vagt, er det ikke rigtigt?
2: Jeg holder vagt og håber på, at der kommer en læsende forbi eller ud af en personaldør, så er lige hurtigt fanget.
1: Det er så godt. Så vi vender tilbage til Martin på den anden side af de regionale nyheder for at høre, om vi finder nogen, der er på arbejde helt uden at sælge noget på det her tidspunkt i Aalborg Storcenter. Det er et tredje led i vores lille jubilæumsmission, kan man næsten kalde det. Lige om lidt får du regionale nyheder med Jesper Nox først. Mathias Rank og Frida Sejer her på To Lanterner.

0: Med de to lanterner blev klokken 17:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der er jo ikke noget af det her, der er spændende. Det er jo en hel buket af tidsler, som vi skal prøve at sortere i.
3: Ja, der er lagt op til hårde beslutninger i Hjørring, når politikerne her til aften førstebehandler næste års budget. Forud for mødet var omkring 300 forældre, elever, bedsteforældre og lærere mødt op ved Lundergårdsskolen for at gå i demonstrationsoptog mod byrådssalen. Her diskuterer politikerne lige nu et sparekatalog, hvor der er udsigt til skolebesparelser på op til 80 millioner kroner. Kirstine Møller er næstformand i skolebestyrelsen og har været med til at arrangere demonstrationen.
4: Det er super fedt at se, og jeg bliver simpelthen så rørt over det, at vi alle sammen skal marchere op mod Rådhuset for at vise, at vores skole er faktisk noget værd. Vi skal bevare trygheden, kvaliteten og fagligheden i folkeskolen. Det er det allervigtigste.
3: Forud har forældrene indsamlet næsten 2.000 underskrifter, og det er ikke uden betydning, lyder det fra Venstreborgmester Søren Smalbro.
2: Det gør et stort indtryk, og nu fik jeg den store stak med underskrift. Jeg vil ikke sige, at jeg læste dem alle sammen. Der er også noget tekst ved nogle af dem. Og der er jo masser af argumenter for, hvorfor vi skal gøre noget andet end det, der oprindeligt er foreslået i vores sparekatalog.
3: Hvor besparelserne så kommer til at ramme, er op til de politiske forhandlinger, som altså først nu er gået i gang, siger Søren Smalbro. Også i Aalborg har der været demonstration forud for byrådets behandling af budgettet. En ny trivselsrapport tegner et alvorligt billede af arbejdsmiljøet i Læsø Kommune. Hver fjerde medarbejder oplyser, at de inden for det seneste år har oplevet krænkelser eller mobning på jobbet, mens hver femte har været udsat for mobning. Rapporten peger også på trusler og fysisk vold som væsentlige problemer. Kritikken retter sig især mod kommunens topledelse. Det har foreløbig ikke været muligt at få borgmester Niels Odgaard fra De Konservatives kommentar til rapporten om det psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen og rapporten har kostet Læsø Kommune omkring 1,2 millioner kroner. Det er da pokkers, at de ikke fortsætter, sådan siger borgmester i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen fra Venstre, om Vendsyssel Elite Badminton. Holdet, der er blandt de bedste i Danmark, har nemlig meldt ud, at de trækker sig fra badmintonligaen, når denne sæson er slut. De frivillige på holdet har ikke kræfter til at drive det videre, og det er ærgerligt, mener borgmesteren.
5: Jeg har haft møder med dem, og jeg har også spurgt dem, hvad vi kan hjælpe med, og hvordan vi kunne bakke op og så videre, og konklusionen den er bare, at de har virkelig bedrevet noget fantastisk de sidste 25 år, og det har haft sin tid.
3: I de seneste 10 år har Vendsyssel Elite Badminton i samtlige sæsoner været blandt de tre bedste i badmintonligaens grundspil. Det var eftermiddagens nyheder fra DR Nordjylland.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

P4 Trafik med godt nyt til jer, der skal ned gennem Limfjordstunnelen på E45 sydgående retningen. Nu er den her lægte altså blevet indsamlet, og der er også blevet åbnet for de spærrede spor. Det betyder også, at køen så småt begynder at opløse sig. I møder nogle hårde opbremsninger omkring 21. Sundby Nord, men kø, det ligner det altså ikke længere. Der er altså fri bane til jer, E45 sydgående retning gennem Limfjordstunnelen.

0: Og således kom vi din tur til Boston her med Stella Lefty. Vi er ganske vist i Aalborg Storcenter i anledning af 30 års jubilæum for det her indkøbsmekka, kan man nærmest kalde det. Men vi er også, har også været i dag et andet sted i Aalborg, nemlig foran byrådssalen. Her var der demonstration i dag. 7 millioner kroner i skolebesparelser. Det er i hvert fald det, der er blevet lagt op til i første behandling af budgetforslaget her. Det er jo budget tider, forhandlinger i den her tid. Og det hørte vi altså også om i de regionale nyheder, men også i Aalborg er der på plakaten med besparelser, og her lød budskabet altså blandt andet fra foreningen Behov, der støtter familier med børn med særlige behov, og et byrådsmedlem, at specialskolerne i Aalborg ikke bør omfattes af netop de her besparelser.
1: Og nu står jeg her sammen med Marlene Kvist. Du er formand for foreningen Behov. Hvorfor er jeres forening troppet op foran byrådssalen til demonstration sammen med forældrene i dag?
2: Jamen det er vi for at gøre opmærksom på den besparelse, der ligger på specialskolerne, at den vil vi rigtig gerne have fjernet i de her budgetforhandlinger. Så det er vi for at gøre opmærksom på os selv og for at vise, at vi er her, og vi kæmper alt, hvad vi kan for, at politikerne de ser os og hører os og forstår, at det her er rigtig, rigtig alvorligt, hvis de vælger at gennemføre den her besparelse.
1: Kommer det bag på jer, at der er lagt op til besparelser nu?
2: Nej, det kommer desværre ikke bag på os, og desværre ser det også ud til, mindre der sker mirakler, det ser endnu værre ud næste år på børn- og ungeområdet. I år ser det rigtig, rigtig slemt ud på voksne- og socialområdet, og vi havde håbet, at børn- og ungeområdet gik fri i år. Det gjorde vi så ikke, så nu kom den her på specialskolerne. Vi havde i første omgang håbet på, at man havde fundet pengene over i børne- og undervisningsudvalget, så den ikke var gået videre til budget her, og så de kunne koncentrere sig om voksne- og socialområdet. Så nej, det kommer ikke bag på os, men det kommer bag på os, at vi står her nu, og den er gået videre til budgetforhandlingerne.
1: Og du fortalte mig lige før, at du faktisk allerede har mødt nogle politikere, der var på vej ind til byrådssalen. Hvad har du sagt til dem?
2: Jamen, jeg har givet dem vores billede, hvor der står det her omkring, at det her det bliver en regning i fremtiden, og så har jeg snakket lidt med dem, og flere af dem har også i talesat, at de har læst det læserbrev, jeg blandt andet havde i avisen i dag, og de artikler, der er blevet skrevet. Så de ved godt, hvad det er, vi mener. Så det her det handler lige så meget om synlighed og vise, at vi er her.
1: Og nu har jeg lige fanget et byrådsmedlem, en Lasse Olsen fra Enhedslisten. Du er på vej ind i byrådssagen lige nu. Hvad tænker du om alle de demonstranter, der står udenfor?
3: Jeg synes, det er så dejligt, at de dukker op og gør demokratiet levende ved at blive hørt. Det er en fornøjelse, og jeg kan virkelig godt forstå, at de dukkede op. Det er folk med noget på hjerte, og de fortjener at blive set og hørt.
1: Der står jo faktisk også nogle ret oprørte og brede forældre derude, som simpelthen ikke kan forstå, at der skal bespares på skolerne. Hvad tænker du om det?
3: Det kan jeg virkelig godt forstå. Altså jeg synes, det er dybt problematisk at spare på de elever, der har allermest behov for vores hjælp. Og jeg synes, det er særligt problematisk at lægge en besparelse ind, som til udgangspunkt i, at der er nogle elever, der ikke kommer i skole. Man sparer pengene, fordi man forventer, at eleverne ikke kommer i skole. I stedet for at stille spørgsmålet, hvad kan vi gøre for at indrette vores skoler, sådan så de passer til de børn, der er visiteret til dem, i stedet for at spare på dem. Det er en ting, vi fra Enhedslistens side vil arbejde benhårdt for i forhandlingerne, at vi får taget af bordet.
0: Når bliver besparelsen her vedtaget, så kommer det altså til at ramme elever på både Humlebakkeskolen i Aalborg og Egebakken Specialskole i Voskov. Det var Sofie Bredal Tidemand, der havde talt med både Marlene Kvist fra Foreningen Behov og Lasse Olsen fra Enhedslisten.

0: En elsker som dig fik du her med back to back på en P4 eftermiddag, hvor vi anledningen af 30 års jubilæet for Aalborg Storcenter er rundt med kopper. Vi har taget en lille hold for en kopper med ud, Marcin, til at dele ud til nogle af dem, som lytterhjulet sådan valgte til os. Vi havde opstillet nogle kategorier af gode folk i Aalborg Storcenter. Du landede på en lidt tricky en her til den sidste time, nemlig en, der er på arbejde uden at sælge noget. Og sådan et sted med sådan godt 70 butikker, det kunne måske godt være en udfordring, især her på det her tidspunkt af dagen, at finde nogen, der ikke vil sælge noget som helst.
1: Men det er faktisk lykkedes mig, og man kan sige, jo, de er utrolig vigtige, dem der sælger noget, det er klart. Men nogle af dem, der også er utrolig vigtige, og det kan jeg sige lidt mere om, det er vagterne, fordi som jeg troede, butikstyveri, hvor mange er det lige? Det er ret ofte, og også i dag har vagten altså været ude at løbe efter nogen, som lige havde haft fingrene lidt for langt fremme, hvis man kan sige det på den måde. Så jeg synes egentlig kun det er passende, at vi med den sidste P4-kop, Simon, giver den til vagterne, og det er så dig, Kasper, der har været en tur ude at løbe. Værsgo.
0: Det er fornemt. Kasper for på vegne af vagtkorpset her i Aalborg Storcenter den sidste koppe, Marcin. Og det, som du rigtig nok siger, der er brug for sikkerhedsvagter stadigvæk. Ja, det er det, som vi har gjort til. Ja, jeg tror, de er vist videre derude med Marcin og Kasper, som har nok at se til også i en tid, hvor det her med tyveri, og det har vi faktisk også haft fokus på i DR Nordjylland regi, at i forskellige sammenhænge så oplever butikkerne altså stadigvæk tyverier, og måske endda nogle steder i stigende grad rundt omkring. Og på den måde, så får vi altså også markeret, at der er nogen, der ud over dem, der skal sælge noget, også har brug for, at der er nogen, der er på arbejde, sådan ud af aftenen, et sted som Aalborg Storcenter.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Big Girls Don't Cry fik vi her fra Fergie på en P4 eftermiddag, der nærmer sig P4 aftentid, kan man sige. Lige om lidt får du en radiovis. Vi er ved at være ved vejs ind her, Martin, fra Aalborg Storcenter. Og du havde travlt undervejs.
1: Jeg havde travlt. Jeg havde i løbet af dagen 3 P4-kopper i hånden. Ikke på samme tid, men min hænder
0: er
1: tomme.
0: Ja, det er godt. Det var lige her til sidst. Altså, de to første, de gik sådan set rimelig elegant derudaf og fik afsat til henholdsvis en, der havde været i mere end 3 butikker. Det gik. Det lykkedes. Og så fik vi altså også afsat en til en, som simpelthen havde det temmelig svært. Så vi skrev hader shoppingcenter, men ja. Der var i hvert fald en... jeg tror, det landede på et fint sted, at William fik en kop af os til sådan en tur i Storcenter. Det var ikke hans kop te, for nu bliver den.
1: I hvert fald ikke med hans mor. Nej. Klare indtryk. Det tager simpelthen for lang tid for ham.
0: Det var lige i overkanten at tage sådan en tur rundt der, og det er sådan set fair nok. Så fik han en kop for det, og her til sidst så skulle du så finde den, og det var lidt tricky. En, der arbejder her, men som ikke sælger noget. Og du fandt vagten Kasper, som jo kunne på vegne af vagtkorpset, der også er her, sådan ud af aftentide, tage imod en kop.
1: Ja. Ja. Hvem skulle have forudset, at det var svært at finde en medarbejder, ja, der arbejder her efter fyraften?
0: Ja, jeg tænkte så engang. Ej, det var også lidt tricky det her med, at de ikke må sælge noget, for der bliver solgt en hel masse, og det bliver der altså fortsat. Og hvis vi skal tro på en af dem, vi har talt med i dag, Claus Mønster, som har arbejdet her i lige så lang tid, som Storcenteret har eksisteret, altså også lige har fejret 30 års jubilæum, ja, så er det altså også om 30 år et Aalborg Storcenter her, på trods af nethandel, på trods af alt det, der ellers foregår. Skal vi ikke slutte af med at hoppe en tur tilbage til 1996?
1: Det er jo før min tid.
0: Det er gode grunde. Og det siger lidt om, hvor mange år det her Storcenter egentlig har eksisteret, at det nummer, vi slutter af med, som var det vel nok største hit i 1996, det er det her nummer.

0: Med en sang, der er lige så gammel som Aalborg Storcenter, runder vi af her fra Aalborg Storcenter og P4 Eftermiddag. Nu er der radioavis. Klokken her er den.
1: Kunstig intelligens er blevet en del af mange hverdag, både privat og i virksomhederne, og nu kan man se konsekvensen på arbejdspladserne. I en analyse fra Nationalbanken kan man se, at virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere end dem, der ikke bruger teknologien. En tendens, administrerende direktør Nikolaj Bramsen fra IT-virksomheden Systematic godt kan genkende.
2: Hvis vi med den vækst, vi foreskriver, skulle have ansat, lad os sige 300 mere, så kan det være, at vi på grund af AI kun skal have 150 eller 200 mere. Og det er mere det mindset, vi har omkring det.
1: Det er ifølge analysen fra Nationalbanken især de yngre medarbejdere, der på grund af kunstig intelligens bliver ansat færre af. Men Henna Havgaard og Elisabeth Knudsen, der begge læser jura, er ikke bange for, at AI vil gøre dem arbejdsløse.
3: Jeg er ikke umiddelbart meget troet med AI. Der er stadigvæk mange fejl og mangler i den, så sådan som det ser ud lige nu, føler jeg mig ikke meget troet af det.
4: I en svær situation, som det ofte er, når du skal have fat i en jurist eller andre højt uddannede, så er det jo ikke, fordi du står i dit livs letteste beslutninger. Så er det jo rart, at der sidder nogen på den anden side, der ved, hvad de snakker om, og som man har en tiltro til.
1: Politiet kan fra i dag bruge et nyt redskab, når det skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har DR fortalt, hvordan netop de kort i stigende grad bliver stjålet og misbrugt. Men nu kan politiet med en app scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er gyldigt eller meldt stjålet. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj sammen med danske handicaporganisationer. Appen vil i de kommende måneder blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, fortæller justitsminister Nikolaj Wammen. Han glæder sig over, at politiet nu meget nemmere og hurtigere kan afsløre den type svindel.
5: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
1: Det spiller i øjeblikket ikke helt efter planen for den britiske kunstner Ed Sheerans turné. Nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, og hans eget band nemlig trukket sig fra turnéen. Det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op til, at Sheeran er blevet fjernet. Ved en koncert i New Jersey, der lød det nemlig sådan her fra rapperen.
6: I said free Palestine. I want those words to be loud and
1: efter at Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Blandt de kunstnere, som nu ikke længere vil spille opvarmning til Ed Sheerans koncerter, ja, der er det danske band Lucas Graham. Han skriver på Facebook, at han ikke kan være med på turnéen, som tingene står lige nu. Han nævner ikke direkte Gaza. En del af turneringen foregår i USA. Trine Maria Ilsø, DR's korrespondent i USA. Samtlige musikere har nu meldt fra og vil ikke optræde på turnéen. Hvad betyder det forresten af hans tur?
7: At man må i hvert fald sige, at hvis man har købt en billet til Ed Sheeran, så er det det, man får, og ikke meget mere. Det her, det er jo en historie, som jo fylder rigtig meget i Danmark og i resten af Europa. Det er som om, at den her historie først er ved at, hvad skal man sige, få luft under vingerne herover nu. Og også fordi, at lige præcis det her med at nævne noget som helst politisk, og i det her tilfælde om, at man vil befri Palæstina, det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er ham, der blandt andet har lagt pres på, at de her kunstnere ikke må optræde.
1: Hvordan er synet på Israel i USA i de her dage? Er det under forandring?
7: Det er jo enormt komplekst, som det også er i resten af verden. Det, der måske er forskellen, det er, at i USA er der ikke rigtig plads til nuancer. Men man ser jo blandt andet, at selvom det republikanske parti som sådan bakker op om Israel i det hele taget, og også deres krigshandlinger, så kan man også mærke, at der på den fløj er stærke kræfter, som også forsøger at svare igen. Så det her, det er et meget, meget mudret billede, som det vel også kan siges at være et eller andet sted.
1: Tak skal du have, Trine Maria Ilsø. Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at et russisk krigsskib i går affyrede 2 røde signalblus mod en dansk militærhelikopter i Østersøen. Blusene blev sendt afsted for at forhindre det, som ministeriet kalder en provokation, skriver Reuters. Forsvarsministeriet tilføjer, at kaptajnen har modtaget en udmærkelse for sine handlinger. Et kig på vejret. I aften og i nat skyer og spredte byger, svag til jævn vind og mellem 8 og 15 grader.

0: 4 aften. Og der var måske en enkelt eller to, der fik nogle mindelser om sommeren 2026, hvor han var en tur forbi Danmark. The Weeknd, her der fik du ham med Daft Punk og I Feel It Coming. God onsdag og velkommen ind for her i P4 aften. Vi er... Ja, for nogen, der vi landet lige midt i ugen, for andre, der vi ikke. Det kommer lidt an på, hvilken regnemetode man godt kan lide at bruge, om ikke andet. Uanset hvad, så er der P4 aften i din radio, og det er der helt frem til kl. 22, programmet, hvor vi mødes om musikken, og hvor vi sammen laver en playlist. Og skulle du have lyst til at skrive til mig, så er mailadressen p4aften@dr.dk, og det, du skal skrive ind med, ja, det er altså forslag til et eller andet popnummer, du synes, at vi skal mødes om frem mod kl. 22. Lene i Roskilde har været hurtig på tasterne. Hun skriver, hej P4, jeg sidder og sveder på min cykel i kælderen på hometraineren. Kan du ikke fyre lidt op under mig ved at spille Whitney Houston? Wanna dance with somebody. Jamen, du får 5 minutters op- eller nedkørsel. Det bestemmer du helt selv, og det gør du lige efter Benson Boone.
1: P4 aften.
2: Det bliver

Jeg håber, at Lene i Roskilde fik lidt medvind med på hometraineren i kælderen. Det var Lene, der syntes, at vi skulle have Whitney Houston med i aften, og det her nummer, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Og vi bliver lidt i fortiden, dog ikke så langt nede som 80'erne. Nej, vi skal lige op på den anden side af årtusindskiftet. Der finder vi Swan Lee og I Don't Mind.

Andreas Rødbjerg er med småryger. Han er i Glostrup, skriver det over 10 år siden. Undskyld, nu skal jeg da heller ikke gøre det værre, end det er, at jeg sidst lå syg. Men nu er det altså sket, og det er synd for mig, og derfor så skal han have et nummer med på aftens playliste. Jonas Blacksmith er sammen med Ida og Annika på Eyes on You.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Ny musik, der er kommet fra Erika Jane, den hedder Sidestik, denne her sang, som du netop har hørt. Har du lyst til at skrive til mig, så kan du bruge mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Det, du skal skrive om, ja, det er, at du skal foreslå nyere popmusik, som vi skal mødes om i aften, så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Du kan også sende en sms til 1212, der skal du bare starte med at skrive P4, lave et mellemrum, skriv din besked, dit navn og hvorfra du sender den, og så altså sende afsted til 1212.

Hvorfor løb vi fra Peter Sommer? Nu skal vi have noget boybandmusik, som vi kender det allerbedst fra dengang omkring årtusindskiftet. Ja, ja. Her er det Blue med All Rise.

Det her, det er debutsinglen, der kom dengang for over 20 år siden, over 25 år siden, fra Blue, fra debutalbummet, og den røg direkte ind i top 10 på hitlisterne. Her, der fik vi den i P4 Aften Blue med All Rise. Erik i Dronninglund synes, at vi skal have noget rockmusik på aftens playlist i form af Car Park North med Transparent and Glass Like, og den kommer efter lidt popmusik fra Cat's Eye.

Så kan vi sætte et stort fedt flueben ved rockmusik. Tak for det. Det var Erik i Dronninglund, der fik det på aftens playliste i form af Carpark North. Så er der kommet en sms. Camilla i Ejby ved Køge, der er kommet sent hjem fra job og må spise helt alene. Og derfor denne her, Call Me When You're Lonely.

Han hedder Emil Louis, og det her nummer, det var Call Me When You're Lonely. Det var Camilla fra Ejby, der ligger ved Køge, der sørgede for, at vi fik det nummer med i aften. Tak for det. Og vi bliver ved nyere dansk musik. Denne gang Rasmus Seebach, der er sammen med Søn.

0: Du giver det mening.
1: Rasmus Seebach sammen med Søn på Sprækker. Så synes Rikke, at det er alt for sjældent, at vi får det her nummer med George Ezra med på P4. Så det skal vi i aften. De næste 3 minutter skal vi en tur i Paradise.

0: heading your way.
1: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
2: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
1: Men var det virkelig så rosenrødt?
3: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
2: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
3: Simpelthen.
2: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
1: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Sissel med Blond for dig. Vi nærmer os en radioavis. Det er Bente Hansen, der er på vej i studiet for at levere den til dig. Bente, kan du høre om en 3 minutters tid? Og frem til radioavisen, der kan vi nå denne her sang fra Lord Siva. Det er den, der handler om stjernerne.

0: Nedskæringer, skolelukninger og generelle besparelser på skoleområdet er på dagsordenen i mange kommuner rundt om i landet, som lige nu sidder og bøvler med at få lagt næste års budget. Spareøvelserne kommer i kølvandet på sidste uges dårlige PISA-resultater, der fik regeringen til at varsle 1 milliard ekstra til folkeskolen. Tidligere på ugen har der været demonstrationer i Morsø og i Middelfart, og her til aften galt det så Hjørring, hvor kommunen lægger op til at spare omkring 85 millioner kroner frem mod 2030 på børnefritids- og undervisningsområdet. Det fik omkring 300 utilfredse borgere til at møde op foran Lundergårdsskolen, og en af dem var næstformand i skolebestyrelsen, Christina Møller.
1: Det er super fedt at se, og jeg bliver simpelthen så rørt over det, at vi alle sammen skal marchere op mod Rådhuset for at vise, at vores skole er faktisk noget værd. Vi skal bevare trygheden, kvaliteten og fagligheden i folkeskolen. Det er det allervigtigste.
0: Samlet set skal Hjørring Kommune finde besparelser for 155 millioner kroner frem mod 2030, men Christina Møller her mener ikke, at det skal gå ud over børnene.
1: Jeg synes, man skulle tage og kigge på nogle af de ledelseslag, der er inden eksterne konsulenter, før man sparer på undervisning og før man sparer på mennesker. Vores børn er vores fremtid.
0: Politikerne i Hjørring er lige nu i gang med at førstebehandle kommunens budget for næste år. En afdød dansk helikopterpilot blev hyldet under EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens tale tidligere i dag. Under talen præsenterede hun flere af EU's vigtigste prioriteter for det kommende år. Men der blev altså også plads til at mindes piloten Rune Kyndal, som omkom i en helikopterulykke under en af sommerens naturbrande i Grækenland. Her havde Ursula von der Leyen inviteret den danske pilots familie til at overvære talen, da det lød sådan her fra EU-kommissionsformanden.
2: Dear Margit, dear Tour, dear Carr, we're honored to have you. Rune gave his life to save others, and today all of Europe owes him.
0: Efter Ursula von der Leyen havde talt, var der et minuts stående klapsalver, og det var rørende overvær for Runes storebror Tue Kyndal.
3: Jeg synes, det var en ret stor oplevelse, at så stor en sal med så mange mennesker klappede i, jeg tror, et minut, og vi fik tid til at ligesom stå og være i det. Det var ret rørende i virkeligheden.
0: For Runes mor, Margit Kyndal, var det da også stort overhovedet at få en invitation til talen i Strasbourg.
4: Jeg blev meget overrasket, men samtidig også glad og stolt på Runes vegne. Det var hans passion, det var ikke kun hans job.
0: Det var en fejl 40, der var skyld i, at Tyberon Akkerfærgen gik på grund tidligere i dag. Det lyder sådan fra overfartsleder Andreas Groth. Færgen endte på en sand- og grusbanke, og det tog 4 timer at få den trukket fri. Overfartslederen håber, at færgen er klar i morgen. I aften skydække med lokale byer, temperatur mellem 8 og 15 grader. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
5: Det her er P4 med

0: P4 Aften.
1: God onsdag aften og velkommen her på P4, hvis du har tændt for din radio inden for de seneste minutter. Dit onsdagshold består af Bente Hansen, der sørger for at give os nogle nyheder i radiovisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er frem til 22 med masser af den gode P4-musik, og måske ovenikøbet også dit forslag. Du er velkommen til at sende mig et musikalsk forslag, som du synes, vi skal have med på aftens playliste. Vi spiller her på P4 masser af popmusik, der er udgivet inden for de seneste 30 år. Så hvis det rammer derimellem, ja, så kan der da godt være en chance for, at jeg griber fat i dit forslag. Det er ikke al musik, der er udgivet i hele verden, som jeg havde gang til. Men jeg havde gang til meget, og så skal det også lige passe ind i den øvrige musik. Men jeg læser alt igennem, så send mig bare en mail p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, så må du bare gerne lige huske at skrive, hvem du er og gerne hvorfra du sender din sms. Det får jeg ikke automatisk med, når du sender en sms. Så P4 mellemrum, og så din besked, og send afsted til 1212. Det koster 1 krone plus takst. Netop det har gjort... Tina i Odense gjort, skrevet både sit navn og også, hvor hun har sendt sin sms fra og skriver, hej P4 Aften. Jeg vil så gerne høre Still med Carol G og Bruno Mars, fordi som Tina skriver, den er bare så smuk, og den siger så meget, så den kommer lige her.
0: P4 Aften.
2: Det bliver en god aften.

Tænk, hvis Taylor Swift aldrig nogensinde var begyndt at lave musik, hvor ville vi godt nok have mange huller rundt omkring i vores musikflade. Skønne, skønne Swift her med I Knew It, I Knew You. Der er kommet hilsner fra Heidi og Simon, som lige nu skriver, de er på vej ind over den franske grænse fra Tyskland. De er en time fra deres overnatningssted, og så vil de super gerne høre den sang, som er deres sang på 15. år. Det er Burhan G, der er sammen med Nick og Jay på Tættere på Himlen.

hopper bord på mit flyvende tæppe. Lad mig tage dig derop, hvor stjernerne bor. Dertil, hvor verden er de mødes, og drømme de går. Du som sand for oven, og smuk som tusind engle, der synger i kor. Og jeg solen bag skyerne, altid skarp, det er derfor de glår. Yeah. Det er ikke 12 og skat, men jeg følger dig, jeg tjekker dig.

0: Alex, er du klar?
1: Ja, helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er. Det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

En kvinde, som har vundet mange musikalske hjerter. Det er Mille, og du fik hende lige i P4 Aften med det nummer, der hedder Gør Noget. Charlotte i Viborg synes, at vi skal en tur til 90'erne sammen med dem her. Yeah!

EJ, Audrey Nunavary, Ami og Hunter Hunter fik du her på Golden fra K-pop Demon Hunters. Der kommer en to, og den kommer i 2029. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. Du skal skrive til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Der skriver du P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked og skriver lige, hvem du er og hvorfra du sender din sms, inden du sender det hele afsted til 1212. Det er frigjort, og Frik kunne godt tænke sig at høre Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Den kommer lige efter det her genhør med The Lars og There She Goes.

En sang, der lå og gemte sig nede i forslagsbunken. Det var Frik fra Odense, der syntes, at vi skulle have den med. Det var Vanessa Carlton og A Thousand Miles. Og så skal vi op til nutiden. Du

fortælle, når jeg ikke... Christoffer med Ringer om natten. Der er kommet hilsner fra Niels, der er på vej til Vejlby Klit, på vej i sommerhus, og Niels er fuldstændig vild med Sort Sol og Let Your Fingers Do The Walking, så den skal vi have med på aftens liste. Den kommer efter Sofie 1998 og Marianne og Henrik.

Alene når man hører nummeret her, så kan man mærke ind i kroppen, hvor uhyggelig nattevagten egentlig var som film Sort Soler. Let Your Fingers Do The Walking, der var Nils, der syntes, at vi skulle have den med i aften. Tak for det forslag. Vi bliver lige lidt nede i tempoet nogle minutter endnu. Denne gang sang med Adele og Someone Like You.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.
4: Du lytter til P4 Aften.
3: SMS til os på 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum.
3: Og så din besked.
4: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Elton John var sammen med Dua Lipa på Cold Heart. Vi nærmer os en radioavis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig om lige over 3 minutter. Og de 3 minutter, dem skal vi bruge sammen med det her band. Det er The Calling og Wherever You Will Go.

0: Der er begejstring i foreningen Red Barnet over, at EU nu vil gøre noget ved børn og unges adgang til sociale medier. I en tale om de vigtigste prioriteter for EU de kommende år, sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen tidligere i dag, at børn mellem 13 og 15 kun må få adgang til sociale medier i EU-lande ifølge med voksne, altså deres konti skal være oprettet og overvåget af voksne, f.eks. forældre. En god nyhed for Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt Nielsen.
1: Det er det, vi har råbt på i årevis. Det er hegnspæle, der bliver flyttet. Det handler helt grundlæggende om, at vi som samfund tager kontrol over tech, tager kontrol over at kontrollere og regulere, hvilken adgang de skal have til børn og unge.
0: Danmarks digitaliseringsminister Christina Egelund er også glad for et forbud i hele EU. Som hun ser det, vil forbud tvinge tech-giganterne til at holde bedre øje. Men Christina Egelund er ikke tilfreds med, at EU-forslaget tillader børn mellem 13 og 15 adgang til sociale medier, også selvom det bliver en begrænset adgang.
2: Det synes vi fra dansk side er en dårlig idé, så vi kommer til at arbejde for det, der er Danmarks tilgang, nemlig en ren aldersgrænse på 15 år.
0: Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, som bliver fremlagt i morgen. Den britiske kunstner Ed Sheerans turné er kommet ud af takt. For nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, blandt dem Lucas Graham og hans eget band også, nemlig trukket sig fra turnéen. Det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op til Ed Sheeran, er blevet fjernet. Ved en koncert i New Jersey lød det nemlig sådan her fra rapperen.
3: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
0: Efter Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Spørgsmålet er, hvad det betyder for resten af Sheerans tur, som blandt andet foregår i USA. DR's USA-korrespondent Trine Marie Ildsø siger.
4: Det her med at nævne noget som helst politisk, og i det her tilfælde om, at man vil befri Palæstina, det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er ham, der blandt andet har lagt pres på, at de her kunstnere ikke må optræde.
0: Og så er der 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rød-grønne blok i Sverige har vundet søndagens valg, det skriver det svenske public service-medie SVT. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I aften vekslende skydække med lokale byer, temperatur mellem 8 og 15 grader, hele perioden let til frisk vind fra vest. Radioavisen blev læst af Bente Hansen. P4. Du lytter.

0: af P4 Aften.
1: Og du hørte Annika Aakjær med POP, pop eller pik og patter, alt efter temperament, som den første lige efter Bente Hansens 20 radiovis. Bente kommer selvfølgelig tilbage med flere nyheder, når klokken er 21. Tiden dertil, den skal vi udfylde med masser af den gode musik. Det her, det var et nummer, der var taget fra min liste. Der er mange flere fra den liste. Spørgsmålet er, om jeg også skal have dit nummer med. Du er velkommen på mailen p4aften@dr.dk, hvis du foreslår et stykke musik, som er udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år, sådan cirka. Så læser jeg alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt blandt den øvrige musik. Du kan også sende en sms, skriv P4, lav et mellemrum, skriv din besked, lige dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms, og så sender afsted til 1212, og så er du opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst.
2: Du lytter til P4 Aften.
1: Og det næste, som vi skal have fat i, det er helt ny musik. Det er debutsinglen, der er kommet fra tre gutter, der har slået sig sammen og kalder sig Temper City. De næste minutter, Self-Aware.

Blæst med Elsker dig så meget. Du lytter til P4 Aften. Stenen er i Torsinge, huser ellers i Hillerød, men altså i sommerhus i Torsinge. Han synes, vi skal have et nummer med Hymns from Nineveh. Det skal jeg lige have fundet frem, fordi det er nemlig ikke A Kid on the Beach. Hvilken sang, der er tale om? Ja, det kan du høre om 3 minutter. Allerførst så skal vi have denne her korte tur til fortiden. Ja, mere eller mindre fjern fortid, ikke? Det er Rockwell og Somebody's Watching Me.

skarpe ører kan høre, det er Michael Jackson, der er med på kor. Det var noget med, at der var noget med noget kæresteværk og noget med Michael Jackson-familie, et eller andet. Rockwell var det her med Somebody's Watching Me. Og så skal vi til det der forslag, der tækkede ind fra Sten, der normalt er i Hillerød, men altså nu er i sommerhus i Tåsinge. Hymns from Nineveh med stråle tåredråbe.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

se nu herhen, sådan sang Marie K. for få minutter siden, og her der er det så Alex Warren med Passenger. Og så er Kissa fra Aarhus, hun er tjekket ind i indbakken, skriver på sådan en lidt strabaserende aften med PMS, overarbejde og forældremøde, at der kunne godt trænge til en ordentlig skrålesang som denne her.

Saver sammen med guldimunden på, ved du noget, lad os tage endnu en fra forslagsbunken. Det er Jakob, der synes, at vi skal have sangen Lille Hus i Jylland med Albert Heath, der sammen med Darlin, fordi som Jakob skriver, det er umuligt ikke at blive i godt humør af den sang, og så er den helt perfekt at køre hjem til, når man henter sin søn fra Spider en aften, hvor de har bygget med rafter. Så nu skal vi have denne sang fra Albert Heath og Darlin, Det Lille Hus i Jylland.

Lille hus i Jylland, og nu skal vi lidt tilbage i tiden. Vi skal til en sang, der blev lavet til en film, der hed Vision Quest. Den kom så senere til at skifte navn, da den kom til de europæiske biografer. Blandt andet på grund af denne her sang. Den kommer fra Madonna, som selv har en lille bitte rolle i filmen. Madonna nu fra 80'erne, og det med Crazy for You.

En sang, der viste en anden side af Madonna, for indtil den her sang udkom, der havde hun stort set kun udgivet sådan en optemposang. Og så, da den her så kom, der fandt man ud af, at det der med de stille sange, det kunne hun bestemt også. Det var Madonna med Crazy for You. Og fra dengang, der skal vi så op til nutiden og til den danske musikscene, det sammen med Apaka.

Filter under månen, der er kommet en hilsen fra Køge. Det er Kate, der synes, at vi skal nå at have denne her med på aftens playliste. Så nu kan der blive skruet op i Køge og omegn. Her er Matrix Games.

En af dagens mest omtalte kunstnere, det er ikke på grund af hans musik, det var Ed Sheeran, som du hørte her med Az Isam før ham, Matrikins og SK2M, det var Kate i Køge, der synes vi skulle høre den. Så skal vi en tur til Malaga, for der sidder Claus og Birgit sammen med familien og fejrer 60 års fødselsdag med lækre drinks og tapas, og de kunne selvfølgelig godt tænke sig, at vi så skal have denne her, Thomas Helmi og Malaga.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i D.

For en måneds tid siden, der kom der et album med titlen The User's Guide to Being Human. Det kom fra The Script, og på det album, der finder man blandt andet det nummer, som du netop har lagt øre til, Man in the Arena. Du hørte det i P4 Aften, hvor vi lige om tre måneders tid, der skal vi have en radioavis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig. På den anden side, der fortsætter musikken i P4 Aften. Frem til radioavisen mellem mor og far sammen med Ida Lauerberg.

0: Der skal slås hårdt ned på dem, der korttidsudlejer boliger til turister ulovligt. Det fremgår af et lovforslag, der netop er sendt i høring. Målet er at komme efter dem, der for eksempel lejer ud flere dage, end de må. Det fortæller by-, land- og transportminister Signe Munk fra SF.
1: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet for, at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivningen.
0: Og minister Signe Munk tror på, at lovforslaget vil virke.
1: Det vil have en effekt. Så vil det selvfølgelig være sådan, at der findes jo folk, som er vældig kreative, uanset hvordan reglerne er, og derfor vil jeg heller ikke afvise, at der skal flere tiltag til.
0: Vi har ikke kunne få et svar fra bookingplatformen Airbnb, men fra booking.com lyder det i et skriftligt svar, at virksomheden er klar på at samarbejde med myndighederne. Vi mener, at en tydelig lovgivning for alle aktører i branchen, herunder et håndhæveligt registreringssystem, er den bedste måde at sikre lige vilkår og et positivt resultat for rejsende, boligejere og lokale økonomier, skriver booking.com. En afdød dansk helikopterpilot blev hyldet under EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens tale tidligere i dag. Under talen præsenterede hun flere af EU's vigtigste prioriteter for det kommende år. Men der blev også plads til at mindes piloten Rune Kyndal, som omkom i en helikopterulykke under en af sommerens naturbrande i Grækenland. Her havde Ursula von der Leyen inviteret den danske pilots familie til at overvære talen, og det lød sådan her fra EU-kommissionsformanden.
2: Dear Margit, dear Ture, dear Carl, we're honored to have you. Rune gave his life to save others, and today all of Europe owes him.
0: Efter Ursula von der Leyen havde talt, var der et minut stående klapsalver, og det var rørende at overvære for Runes storebror, Ture Kyndal.
3: Jeg synes, det var en ret stor oplevelse, at så stor en sal med så mange mennesker klappede i, jeg tror, et minut, og vi fik tid til at ligesom stå og være i det. Det var ret rørende i virkeligheden.
0: Røde feer eller red sprites, et ekstremt sjældent fænomen, blev natten til onsdag set over Danmark. De røde feer kan i splitsekunder opstå i over 50 km højde hen over kraftige tordenvejr. Og det kræver både held, vedholdenhed og dygtighed at fotografere fænomenet. Ikke desto mindre var det, hvad Rasa Oman gjorde fra Gudbjerg på Sydøstfyn. Midt om natten til onsdag, der havde hun kameraet rettet mod et kraftigt tordenvejr, som på et tidspunkt lå over Sydsverige omkring 200 km væk. Du kan se de flotte billeder inde på dr.dk. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, sidst på natten tørt i den vestlige del.
4: Det her er P4.

0: her er P4 Aften.
1: Om en times tid, så er det Sofie Bobbikone, der byder dig velkommen inden for i før natten på P4. Det vil sige, du og jeg, vi har altså 53 minutter sammen, hvis du har lyst til det her i P4 Aften, måske også oven i købet. Og skrive til mig på mailadressen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, og du starter med at skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked, altså hvilket nummer synes du, vi skal have med i aften i P4 Aften. Og så husker du lige at skrive bare dit fornavn også gerne, hvorfra du sender din sms. Og så afsted til 1212. Er lige opmærksom på, at det kan koste en krone. Så hvis du ikke vil betale den, jamen så kan du i hvert fald bare sende mig en mail på p4aften@dr.dk. Det var Pauline med noget for nogen, der lagde ud til at starte med. Lige om lidt, der skal du høre et virkelig, virkelig, virkelig, virkelig smukt nummer, som Coldplay udgav for efterhånden en del år siden. Men først er der en anelse mere fart over feltet på denne her.
2: Du lytter til P4 Aften.

kender hende også som Rosie Lou, fra da hun stillede op til Dansk Melodi Grand Prix. Men når hun synger på dansk, så er navnet altså Rosa. Du hørte skyklapper, det var Birte, der er ferierende i Tyskland, der fik den med på aftens liste. Tak for dem. Lige om lidt, der skal du høre Golden med Brandon Bill og Lukas Vorhammer. Allerførst Thor Farlow og en omgang vind og vejr.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet, jo.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd. We can

Brandon Beal sammen med Lukas Forchhammer, som i øvrigt på fredag kan fejre fødselsdag. Lukas Forchhammer bliver 38 år. Her der var de altså sammen på den, der hedder Golden. Og nu skal vi have ny musik, der er udkommet for ikke super lang tid siden. Det er Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande i P4 Aften. Hvis du kan huske IMF fra begyndelsen af 90'erne, så kan du godt begynde at glæde dig, fordi jeg har fundet et af de helt store hits frem. Det kommer lige efter. Eller Augusta og internetsangen. Ja, den skulle vi så åbenbart ikke have, men vi hoppede direkte til det her fra IMF. Det er Unbelievable.

0: Unbelievable. Fra begyndelsen af 90'erne, det var IMF med Unbelievable. Vi skulle jo egentlig have haft Ella Augusta først med internetsangen. Jeg kan se, den sang, den står sådan lidt med armene over kors. Nu prøver vi at se, om den vil lade sig afspille her i P4 Aften.
1: Vi alle

Harry Styles med As It Was. Der er kommet en sms fra Frederik, der rigtig godt kunne lide det nummer med Coldplay og spillet Fix You. Og han spørger så, hvad så med Hjertet ser med Karen Busker og Iran DD, Iran Drogi? Den ligger klar, og så kommer den efter One Republic og Need Your Love.

Iran Drouet, som engang stod forgrunden for Zap Zap, og i øvrigt også er far til Oras søskendeparet og eller Augusta. Jeg skulle lige passe på, at jeg ikke sagde søstrene, for det er jo søskendepar, og også eller Augusta, som jeg spillede for ikke så lang tid siden. Han var inviteret med på denne her af Karen Busk. Det var Hjertet Ser, det var Frederik, der syntes, at vi skulle have den med i aften. Her der er det Makita Sat, og det er med Venus.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

for you. Jonas Brothers med Sucker her i P4 aften, og det var så det næstsidste nummer, som vi når på denne side af Radioavisen. Og efter Radioavisen, der kommer du så i selskab med Sofie Bobbikoni i programmet, der hedder Før Natten på B4. Og frem til Radioavisen, som Bente Hansen giver dig om lige over 3 minutter, der skal vi have denne her. Det er bifald med Sætter alt på spil.

0: sent i gang, men jeg håber, at I kan høre noget trods tekniske problemer. Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årevis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
1: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patient sikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedret markant.
0: Og når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle kollegerne på Christiansborg.
1: Jeg kalder ordførerne ind allerede i oktober måned, og så lægger vi et lovforslag i høring inden jul, der strammer både sanktioner og kontrol. Og jeg har lovet at holde Styrelsen for Patientsikkerhed i ørerne på det her spørgsmål.
0: DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er lavet stikprøvekontroller, men styrelsen svarer, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Vi har ikke mulighed for at bede eller afkræfte, om der blev foretaget stikprøvekontrol, lyder det i et skriftligt svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed. EU flørter med tanken om et tæt samarbejde med Canada om blandt andet forsvar, teknologi og Arktis. Tidligere på dagen åbnede Europakommissionens formand Ursula von der Leyen døren for et meget tættere samarbejde med Canada.
2: This is not a partnership against anyone else, but for our common strength. In short, we want to bring the relationship with Canada to the highest level possible.
0: Det er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højst mulige niveau, lød det fra von der Leyen. Jeg beklager tekniske problemer, men det var Radiovisen med Bente Hansen.
3: Du lytter til P4.

0: Medina, her var det Har du glemt?
1: Du lytter til Før natten på P4.
2: Før natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers aftenradio her i Før natten. Jeg sidder her jo til midnat, og det er her programmet, vi lige sammen slutter dagen af på en rar måde. Og det gør vi altså særligt ved hjælp af en skulderklapsang. Det er vores faste lille tradition, ritual. Kære barn har mange navne. Det gør vi i næste time af dagens program. I denne her time, der står den på en tur i glemmebogen. Det gør vi om 20 minutter. Og så er der selvfølgelig bare alt muligt skønt musik til din onsdag aften. Lige her, Teddy Swims og Bad Dreams. Velkommen indenfor.

The Fear her fra Lily Allen. Så skal vi til nyere dansk musik, i hvert fald en gruppe, som er relativt ny i Danmark. De hedder Søn og har gjort sig bemærket her i 2026 med den her, der hedder Skabt til at være to.

Og fra Søns Skabt til at være to til Cindy Lopez, Girls Just Wanna Have Fun. Og så er der altså helt ny dansk musik i din P4-radio nu. Det er ny musik fra Sys Bjerre. Den her hedder Dø Lykkelige.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os, når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

0: Stemmebogen.
1: Jeg har fundet en sang frem fra 2010. Det er faktisk et britisk rockband, jeg hørte en del dengang. De hedder The Vaccines, og de har lavet blandt andet den sang, der hedder If You Wanna, men de har også lavet en sang, der hedder Post Breakup Sex, og det er nogle af de største radiohits, tænker jeg, der var fra The Vaccines. Forleden dag, der faldt jeg så over en af mine gamle Spotify-playlister, og der var altså musik fra The Vaccines på, så den, de sange fik jeg, i hvert fald en af dem, fik jeg lyst til at dele her i før natten. Vi skal høre Post Breakup Sex.

Det var med blandt andet den her sang, de debuterede tilbage i 2010, hvor de altså også dannede sig The Vaccines, det her britiske indie rock band. Post Breakup Sex hedder den her sang, som jeg fandt frem i glemmebogen her i før natten på B4.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årevis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
1: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
0: Når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle sine kolleger på Christiansborg, fortæller hun. DR har flere gange bedt for Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er lavet stikprøvekontroller, men styrelsen har svaret, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Vi har ikke mulighed for at bede eller afkræfte, om der er blevet foretaget stikprøvekontrol, lyder det i et skriftligt svar fra styrelsen. Der skal slås hårdere ned på dem, der korttidsudlejer boliger til turister ulovligt. Det fremgår af et lovforslag, der netop er blevet sendt i høring. Målet er at komme efter dem, der for eksempel lejer ud flere dage, end de må. Det fortæller By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF.
2: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet for, at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivningen.
0: Og minister Signe Munk tror på, at lovforslaget vil virke.
2: Det vil have en effekt. Så vil det selvfølgelig være sådan, at der findes jo folk, som er vældig kreative, uanset hvordan reglerne er, og derfor vil jeg heller ikke afvise, at der skal flere tiltag til.
0: Vi har ikke kunne få et svar fra bookingplatform Airbnb, men fra booking.com lyder det et skriftligt svar, at virksomheden er klar på at samarbejde med myndighederne. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger tre af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt, i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børn. Trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Og Aula blev rullet ud i 2019 og afløste det tidligere skoleintra, der blandt andet indeholdt forældreintra og elevintra. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
3: Du lytter til P4 med dig hele

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift, her var det Blank Space.
2: Du lytter til Før Natten på P4.
3: Før Natten.
2: Med Sofie Bobby Corny.
1: Ja, vi er i fuld gang med onsdags udgaven af Før Natten. Jeg sidder her som altid frem til midnat, og vi skal lytte til musik sammen her den næste times tid. Blandt andet musik fra Seal. Jeg har Scarlet Pleasure, og lige her, der har jeg Malte Ebert med Sæt Det Fri. Og så får du altså også en skulderklapsang. Det er om 20 minutters tid.

Et kæmpe hit tilbage i 2003 her fra Outkast. Hey, jeg hedder den. Og videre til en af tidens allerstørste stjerner på hitlisten i hvert fald. Hun hedder Ella Langley. Og her får du hende i før natten på B4 med sangen Be Her. She

hiphop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

All About That Bass her fra Meghan Trainor. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang. Det gør vi efter lidt mere musik. George Michael får du med Outside lige efter Christopher og ham med gitaren.

0: Før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ja, vi har fokus på at få lidt god energi i kroppen, og måske også at sende noget god energi ud i universet her, i det her lille indslag de næste minutter. Og jeg har fundet en sang frem, faktisk en af de helt nye sange, den er udkommet her i sensommeren, og den kommer fra den danske artist, der hedder Kette, og så har han slået sig sammen med de etablerede Jonah Blacksmith-brødre. Og det her, det er faktisk første gang, at Jonah Blacksmith sådan for alvor laver, eller i hvert fald medvirker, på en sang på dansk. Men de synes altså, at den her sang, den kunne noget, så da Kette han sendte den til dem, så var de altså klar på at være med. Og det er der altså kommet en ret fin sang ud af, en sang, som lige giver et skulderklap til de perioder, de oplevelser, der kan gøre det lidt svært, men hvor man faktisk alligevel lige spejler og reflekterer over, om der er ikke nogen andre, der også har det sådan. Den hedder Kender du det?

Kender du det her? Et skulderklap fra Kette og Jonah Blacksmith i Førnatten på B4. Og hvis du har lyst til at hjælpe med at finde på skulderklapsange, hvis du har en sang lige på tungen, som du synes, jeg burde spille, der giver god energi i kroppen, så er du altså velkommen til at sende den til mig på natten-dr.dk. On a

Søsvinger, Thomas Helmi, Anne Linnet og Sanne Salomonsen her på Den. Jeg elsker, elsker jeg. Vi fik altså Scarlet Pleasure med Deja Vu og Stella Lefty med Boston. Og nu skal vi høre Martin Garrix, Repeat It.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor er ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Vi starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg får sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Barbara Mulleko her med Dum for dig. Ikke mere foran af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikone, og vi kan lyttes ved igen i morgen klokken 22 til midnat her på P4. Frem til midnats radioavisen kan vi lige nå lidt af Seal og den, der hedder Crazy.

0: EU vil begrænse børns adgang til sociale medier og spilplatforme om natten. Det fremgår af et udkast til et nyt lovforslag, som Ursula von der Leyen vil præsentere senere i dag. Forslaget EU Kids Act vil tvinge sociale medier og videoplatforme til at indbygge tidsstyrings- og afbrydelsesværktøjer. Det skal være med til at sikre, at børn op til 15 år får mindst 8 timers sammenhængende søvn. Og ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund er lovforslaget et vigtigt opgør med tech-giganterne.
1: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok overfor tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
0: Lovforslaget omfatter eksempelvis TikTok, Instagram, Snapchat og Facebook, men også spilplatforme som Minecraft og Fortnite vil blive omfattet af de nye krav. Mikkel Flyverbom, som er professor i digital forandring på CBS, mener, at vi kommer til at se tilbage på en tid, hvor der i høj grad har manglet regler for sociale medier som en helt særlig periode.
2: Jeg tror i hvert fald, at vi kigger tilbage på de 10-15 år, vi har gennemlevet som en ret særlig periode, hvor vi slet ikke havde regler og slet ikke havde nogen håndtag at gribe i forhold til at begrænse de her tech-virksomheders skadevirkninger. Så jeg tror helt klart, at vi vil kigge tilbage på vores tid som sådan et vilde vesten på det digitale område.
0: Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årvis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
3: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
0: Når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle sine kolleger på Christiansborg, fortæller hun. DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er blevet lavet stikprøvekontroller, men styrelsen har svaret, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Der er 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rødgrønne blok i Sverige har vundet søndagens valg. Det skrev det svenske public service medie SVT i går. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

fortæl mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver, fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: USA's præsident Donald Trump reagerer nu på, at den amerikanske centralbank i aftes hævede renten i USA for første gang i 3 år. Den ledende rente er blevet hævet med 0,25 procentpoint til intervallet mellem 3,75 og 4,0%. Og det var stik imod præsidentens ønske, og det gør han altså nu klart på sit sociale medie True Social. Vi bærer

0: Cause I can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight. Cause there's so much wrong going on. Walk me home in the dead of night.
1: Natradio på P4.
2: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
3: USA's præsident Donald Trump tror nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU.
4: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
3: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling, vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Dette er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. Von der Leyen nævnte blandt andet forsvar, teknologi og Arktis som områder, hvor EU og Canada har meget at samarbejde om. En gruppe amerikanske soldater har i den her uge arbejdet på at opmåle landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Og netop flyvepladsen ved Narsarsuaq har før været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er ikke usandsynligt, at det er det, vi ser igen, lyder det fra Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
5: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne se, læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
3: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet, men de svarer ikke på, om der er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Netop det sidste bekymrer lokale beboere, forklarer Cecilie Kallestrup, der er DR's reporter i Grønland.
6: Og det er jo en angst, der kommer, selvom de jo godt ved, at det her det stadig er ren spekulation, for vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor de her fire amerikanske unge teknikere de var inde for at undersøge lufthavnen.
3: Repræsentanternes hus i USA har stemt for at indføre sanktioner og told, der skal øge det økonomiske pres på Rusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her i nat. 262 stemte for forslaget, mens 159 stemte imod. Senatet, der er det andet kammer i kongressen, stemte i august for forslaget, der nu sendes videre til USA's præsident Donald Trumps skrivebord. Præsidenten har ifølge nyhedsbureauet AFP tidligere sagt, at han vil underskrive forslaget, det skriver Ritzau. Vekslende skydække med spredte byer og temperaturer mellem 8 og 15 grader her i nat. Først på dagen lidt eller måske nogen sol i de østlige egne, eller skyde fra vest og efterhånden regn eller byer til hele landet. Det her var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørgaard.
1: Du lytter til P4.